سپوږمۍ ښکاره شوه، خوشحالي شوه، ثوابۍ کې روښنايي شوه، بیا د جشن تیاری شوه، شورو د اختر مبارکي شوه. نو د اختر د خوشحالیانې ریډیو دلبر اف ایم سلور نوي ثوابۍ سره ومه.

0: نن د اختر ورځ ده، نن د خوشحالي ورځ ده، پرله پسې سندرې او خوږی خبرې، نو ریډیو مبدلوي
1: دلبر اف ام سلور نوې سوابي د هر ځناور.

یو پختنه ده نن مو اختر څنګه تیریږي غواړی چې خوشحالی مو دوه برابر شي نو واوري دلبر اف ام سلور نوی سوابي د اختر ځانګړي پروګرامونه دلبر اف ام سلور نوی سوابي ستاسو د خوشحالی ملګری

0: دادی دو خاکسار ده طرفا لکی دو توسیب احمد خاکسار ده طرفا آل لسنر تا دی دغا غط اختر دغلوی خوشحاله او دغا دیر خوشحاله دادی ور تا دیر دیر مبارک وی دچار ده طرفا دو توسیب احمد خاکسار ده طرفا توسیب احمد خاکسار سره دو اف ام 94 ده ریڈیو دلبر آل سٹاف ده طرفا غٹ اختر دا غلوی خوشحالے داری تاسو تا ڈیرے ڈیرے مبارک وی خیر مبارک کا داسی دا جناب چھے پروگرام با بالکل در یول صبح جو پوری جاری ساری وی پروگرام کے برا سر رازے او در یول صبح جو پوری دغ پروگرام کے با گپ شپی لگی او دغ پروگرام با انجوائے کا ویرا سرا دغ پروگرام نبا خوندونا مزی اخلے دغه پروگرام برا سره مخ په وړاندې باندې بوزي
1: خو جنگ دی د خال پتن دی تور چې دا د شوم
0: په دغه موسم نه سره خوند نه مزي اخلي دغه ګرم ګرم موسم نه دغه ګرم ګرم موسم به انجوای کوي چې دغه پروگرام را سره انجوای کوي را څوک برا سره په دغه پروگرام کې دغه خبرې اتره انجوای کوي څوک به پکې دغه سونګز انجوای کوي دغه سره سره څوک به پکې څوک به پکې هسې مفته کې وي خاواو څوک به هسې بې ساوري او کنه وینه توره ګنا او نه سپینه ګنا اوس هسې مجرمې ما بس څوک به پکې هسې مجرمان وي خا په مفته کې آ واو غم به نه کوې بس غم به د وړه ویرې زبیر کوي خا لائیو کال به هم ستاسو پروگرام کې شامل وي لائیو کال به پروگرام کې کوي تاسو لائیو کال باندې به راځي او موږ سره به حساب ورخاخ لیں پروگرام ته به بالکل راځي خو ثوابي والو ثوابي والو پاسې دلی او کنه پاسې دلی ہاں سوک دلی ہاں سوک پاسې دلی دی حالا زر زر خپل زیرو لگا مال د خپل موجودګی

مینوال اور ما سره زما خواګه خواګه یارانو ما سره زما خواګه خواګه دوستان زما خواګه خواګه ملګری ټول سره موجود یو کنه ها زما خويند اور زما مهند ما ماسیګانی چاجیګانی الله دې زما ګانی ټول سره موجود دي کنه زما رونا شران کې شران ټول موجود دي څنګه دار ته وای چې څنګه د اختر په نوم باندې ورځ باندې مو اسی ایکټیویټیز وکړل اسی ایکټیویټیز وو کیسه سم وکړه ها چرته پکې لاړې اور سو شاپنگ مو پکې کړې دغه سره سره قرباني مو کړې وای نه وکړې اور دغه سره سره څوک ملمانه را لاو کنا تاسو چرته لاړې لاو کنا بالکل

خبر به دغه نوم باندې راز مزما سره خیال دی چې خوب کې تیرا کړی دا ها نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دا بدر چې ټول مینه والا غو په قربانیانو کې مصروف او چا چې قربانیا نکړي وي نو دا سید چې هغه روز به په پرونی روز به ټول مصروف تیر شي او نه نه نه نه روز به هم مصروف وي بالکل ایگزیکټلی دا

كبر ازيورا دغه مبارکه ډیر منوالو سره غو پرونشي وی زکه چې پرون پرونچ دا سیوا پورا درې ګنټي شو مې راوړ وستاز د پاره ها درې ګنټي شو مې کړې د پرون نو دا سیدا چې ډیر منوالو غو مبارکي برا سره شی وی خو څنګهډم باندې رضوا ډیر زیاته مصروف رضوا ډیر مینوالو هغه بغه غو आवाज نیوی اوریدلې د خپل رور او د خپل هوست خند د خپل قربات او سی احمد خاک سره د غغه غو د غواز د خبرونه به نیوی اوریدلې او غیب غواړي چې د

بس چل کیږي او چې دا بس چل کیږي نو دا خو ما ته پته نشته چې څه چل بکیږي. ویلکم بیک مینوالو دوباره هر کله فخر اغلا استلم شي لایف فرونی لایف ٹرانسمیشن 94

اختر دغه به مرز د تډیر مبارک کی زما د دره پاو سره د قربانیانو او وی خاکسار سلامونه می قبول کا او زما د طرف دی.

ښکلی امونه ها او موسمی امونه. امیر هم پر ارګام اوری سلامونه را لګری دی. وعلیکم السلام. تاسو لایو کال طرف ته راځم او تاسو لایو کال چې کوم دی هغه پروګرام کې حصہ برخه ګرځو. صفر 900

0-0-0-9-5. یو پیرا بیا دغه نمبر د هغه نوي مینهوالو لپاره د مینهوال چې دغه نمبر یادولی نشي غږو دغه اواز لمبنی ځل باندې اوري خاکسار سره خبرې کول غواړي نو اسنا نه درې دوه سوري اسنا نه درې اتو دوه اتو اسنا سالور نه پنځه صفر نو سو اٹھتیس

سلامونه را لګلې دی. وعليكم السلام. شو وړي نه راغله دی ښا کیپ جان بھائی ته سلام کوا ور زمان بھائی ته ټول سٹاپ ته سلامونه. وعليكم

0: اختر چې تیر شي بیا به راشي، اختر چې تیر شي بیا به راشي، د نادانۍ عمر چې تیر شي نه راځي نه. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دے دے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آواز، دا امن آواز، دا منی آواز، او دا محبت آواز. بات ہے لیکن کس تاسو ہوسٹ، تاسو میزبان، تاسو قربا، تاسو ملگرے، تاسو کشر، آر جے سید ارشد علی. پروگرام دے عید میرتن سپیشل ٹرانسمیشن، سپیشل ٹرانسمیشن کی تاسو رزم موجود ہے ماں دے واج نیم، بلکہ ماستر بل مل گرے ہم دے ہم لگا شی واپس بیا راجی بخپل واج بخپل انداز کی دے نور تاسو سنگ خی کنا بیتونه مزاجونه مخدی حالات واقعات اور کله مشران کشران او گلونه ماشمان سنگ دی خدی تاسو تدی زمارے طرف نا ایف ایم 94 ریڈیو لبر سوابئی ٹول مینجمنٹ طرف نا السلام علیکم. ورسری ورسری دغټ اختر خوشاله مو ډیر ډیر مبارک شه سره دغه خو صحیح ده کنه او ګټیک ده او پریک ده مړه مړه داته لاسنګ یاري استاد د پاره شیر چې وای دیوال باندې کارغه ول چې کاخ کاخ کاغه دیوال باندې کارغه ول چې کاخ کاخ کاغه را وچه ولاسونه په ما باندې اختر مبارک شاہ سر اور سر قربان مبارک شاہ اللہ دی بخبل دربار کی قبول و منظور کی اور سری اور سری ساس نے پیزا نوی کپڑی موم ڈے ڈے مبارک شاہ سیدہ بس خلق دے چاہیے نوی کپڑی نوی پیزا رو چیز جان چیز تیار کی گنا یا سم ڈے زیادہ نہ رکے جان چیز زان زان مو رکو سیدہ او کنا دا گوری گناہ مبارک شاہ جی واجی نہیں بلکہ ماسٹر بل مل گرے ہم دے ابم راجی سوکھتے جاتا سو پچھل کے ہوئے جی سوکھتے ہم سوکھ نو سوکھتے ہوئے کہنا ہوئے کہنا اب سوکھی خل کو بلا بلا نونا گستی ذہن کے سوکھ راگلی زمانہ دم لگ رہے آنی ارشی کا نا کیا بتاؤ سب بتاؤ لیکن سوکھ پوچھ یار کچا ذہن کی چھت نمبر اگلے ٹھیک ہو پوچھو زما خبر ہے ٹھیک ہوا ماں بھی کرے چدا فلانے دے اور کرے چاول سو کے ہاتھ کڑے پوچھو او ہو ذہن کو غلط ہو صحیح ہے کہ نا ٹھیک دا بالکل جی اب راجی خپل آواز پخپل انداز کی ایک دو تین ورزی پی جی
1: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام و نیک ہلے و احترامات ہل الرم شٹول مینوال بروغ جوڑ خوشحال او سکال بوی او لوی اختر بھائی ڈیر پخشان باندھے مناؤ کڑی او مناوئی با زما د طرف نہ زما د پورا ٹیم د طرف نہ دا ایف ایم 94 دا پورا گروپ دا اڑخا تاس ٹول تا دا لوی اختر ڈیر ڈیر ڈیر مبارک شاہ او زو دا ہل لرم او تم لرم چې تاسو به خډیر قربانی کړی وي او دا قربانی په غوخه باندې به داسې اٹیک پوم کړی وي چې څنګه پاکستان په هندستان باندې اٹیک کړی وو او درځي ورته د اسمان ستوري خو دیو کنه نو تاسو هم دغه شانتي دغه رنگ لا اٹیک کړی وي د قربانی په غوخه باندې بالکل جی زما خپل خیال دار چې حاضرین او ناظرین چې سمروم دي هغه ودا سي یو زبردست حمله کړی وی کنه چې دا تا ته نشم ویله خدا امر لی په صورت کې تا ته پته را چې مخالف بیا کما ټیک کی کنه نو داغه واره کوم نو تاسو خپويږي ارشد صاحب نو نور خو زما کې څه نه ویم کنه
0: بالکل بالکل دا چې خو مطلب دار چې خوراک په دومره لیمټ کې تاسو کوي چې هڅه نه چې هغه تاسو لپاره مطلب نقصان دہ ثابت چکن بیا ڈاکٹر سر پراتی تا اندر ڈپو نکی جوئی نو الیکشن تک گزار الیکشن تک پو اندازہ باندھے الیکشن تک پہ لمٹ پانے خوراک چکم دے دا کال پکار دے باہر زموں گا خوین دے مین دے هغه په دې ټایم کې اړمی او لګیا به وي په کارونو کې او ځان د پاره سوک په چې کوم دی هغه چاول بریانی تیاری سوک په تیکی کې سوک په کباب کې سوک او بهرحال چې تاسو سم کوي کنه نه لږ د تاسو نصیب کې خو خوراک چې کوم دی د ډېر احتیاط پکار دے صحیح دے کنا
1: جی بالکل خوراک کے لازمی احتیاط پکار دے او دا اسپیشل ٹرانسمیشن چیز کم زمون گرے ساز دا پارا مونگا خیسا خیسا کھلے کھلے پروگرامون ارینج کری دی پر ایک بمونگ تاس لگ شانتی لگ شانتی پا لگ لگ مطلب دارے پا مزا وزا وانے تاس تو بمونگ لگ سا وازا نسیتوں کونو اگا با پاگی بخاطر ندر نوی او زمون دا پروگرام بتاسو دیر پا توجو پا انہماک سرا او ری او بل زو دلتا یو میسیج داور کول غوارم پا دی پروگرام کی ارشد سے بہم خبر اپی کی چې سومرم علایشونه دی مهربانیو کی هغه خپل مقام ته ورسوي چې کوم تحصیل کمیټه دا منسیپل کمیټه دا غي بساز زپاره زینو مقرر کړی وي نو کایندلی صفائی دا زمون د مذهب وړمبنه مطلب اهم جز دی او صفائی نیم ایمان دی نو د صفائی به ډیر زیات خیال ساتو اسینا چې د دغه بدنظمه پوجا باندې مونږ ته مضر بیماری ولګي مونږ ته مسلې جوړی شي د صحت مسلې جوړی شي د صفائی مسلې جوړی شي او بدبوئی وي نو دا غي نه بیا عام ولسته ډیر زیات تکلیف ملاوي کی نو دا خو زمون ایمانم داوی چې خپل کلا ځان د پاره اسایش غواړي نه داغې نه مخکي د بل د پاره اسایش جوړ کا
0: بالکل هم داسې دا هم داسې دا او څنګه چې علی ګور به خبر وکړه نو داسې چې زو سراتله مهم نو په منیرې شټ باندې نو یقینا نلته کې ځای په ځای دغه چې د غندګۍ پرته وي خو اوس چې کوم دغه ولا جدي ټیمې ولا نغه تقریبا ډور رسیدو او ولته چې کوم بدبوي و یقینو کا چې پای کې ساغ استل د عزت ګران کارو بهرل زه خو زما په لار باندې راتې دل زه خور علم خو ول د کې جدنو هغه ټیم ولا چې دنه غیر اورس د لغی خپل صفای کاروي هغه سٹارټ کړی دا نو دا سیدا ډیر مې باندې ډیر شکریا او ټیم ولا چې دی هغه خپل کاروي شروع کړی وا خو علی ګور به یو دادا چې زمونږ اکثر دا چې کار کړی چې مونږ زه په دغه کچري غورځولي نو دغه کچری په کار نه څنګه تاسو خبره وکړه چې دا یو زیته جمع شین یو هغه ته مسانی یو زیته یا مطلب دا یو کولو دا نه چې د کورونو مخ ته یاد هغه کې چې پر نالو ته غریدلی دا هغه غریبانان سره هغه ته بیا ګرانی کنه نو چې یو زی دا چې یو کولو زی یو الته کې دا مونږ یو زی بنی مطلب دا دی د وته لس کور دا په یو زی دا سیدا سي نه ته مسانی او ګندګي هم ډیر نه خوريږي نو یو خدا دا چې دغه څنګه دې خبره وکړه چې د نه مختلف قسمه بیماری چې دینو دا دینه هم ولاړیږي او بل دا چې ډیر زیات تکلیف ته لکه تاسو مو چې پالته کې ساغ استل چې کم دینو دا ډیر زیات ګران کار دی کنه نو صفای چې دې نه میمان نه تاسو خپل یوازې نه ټیمه ولا سلام کومک پکار چې تاسو کچري غرزول دي او دې کې یو تاسو چې دا دغه کار دی په دې باندې خالي خیر دغه چې دینو ګونګار نه دي تاسو مغه سره کومک کوي او سره ور سره دا تاسو لارې دي تاسو کوسی دي او تاسو ګلې دي نو دا په دا چې صفای په دې باندې تاسو په مخ کوله کاري بل سہولت پچې دي تاسو ته بیمارونه و تاسو محفوظي تاسو ماشومان به محفوظي نو ور سره غي تاسو ټیمه ول سره تاسو خپل هم چې کم دي دا کوم کوي جی
1: بالکل جی ارشد صاحب تاسو ډېر خلې خيستا خوندور او غټوري خبره وکړي زه دا تملرم او هیله لرم چې سمرو ما زمو سامعين دي او اف ام 94 چینل ټیون کړي نو هغه بدا خيستا د نصیحت دغه خبره اوریدلې او زه دا تم ساتم چې هغه په دې باندې عمل هم کوي ځکه چې صفائی دا زمونږ د ژوندۍ یو جزء لا ينفق ته یعنی د بغیر جزء ژوندۍ د صفائی سترای نه بغیر ژوندۍ چې دا نامکمل ده نیمګړې ده
0: بالکل تاسو خبره کې بل خبره کوم صرف ژوندۍ نه مکمل نه نیم صفائی نیم ایمان چې نیم ایمان ورته ویل دی چې صفائی نه زمونږ نه ایمان چې دا غبیا نیمګړې ده
1: بالکل جی حدیث مبارک ته الطهور شطر الايمان یعنی نصف الايمان کنه نو د صفائی نه بغیر خو زمونږ ایمان هم نیمګړې دی ژوند هم زمونږ نیمګړې دی نو چې صفائی وي نو صحت پوي او چې صفائی نه نو ظاهره خبره ده نه به صحت وي نه به ایمان وي نه به اسلام وي بس هر څه کې به نیمګړتیا راشي بل نن سبا خو چې کوم جراثیم دي په زمونږ په دې فضا کې زمونږ په لارو کوڅو کې زمونږ په دې چاپیرچل کې نو دا غي لکبل ډېرې حساسې مسلې جوړې شوې دي د صحت په بابت باندې نو بالکل مونږ ټول لا بلکې مونږ چې دلته ناست یو مونږ اول خپل ځان یادو دا غي نه بعد بیا سمره زمونږ اوریدونکو کې مونږ اغي ته وایو چې تاسو راځي رايو ځای شو د صفای بار کې یو اهم مهم او چلو خیر په صفای باندې به خبره کیږي نو ګراسب دار ته وایي چې د اختر نن دوه مرز صفای دا ټاپک پاور سرور سره چلو ځکه چې قربانای شوې دي نو دا
0: تاسو یو خبره وکړه چې را د بیماری نن سبا ډیر زیات دي کنه
1: جی جی
0: نو بالکل هم دا چې هغه مونږ خپل صحت نه په کار دا چې سمره مونږ خیال وساتو نو په دغه وجه باندې احتیاط وکړو هغه خوراکونه چې کم دی زمونږ نن سبا خوراکونه هم هغه صفا نه دي، معیاري نه دي، ملاوټ والا خوراکونه دي، اوریجنل خوراکونه نه دي. اوس لکه مخکې بکش د مطلب چاپکور کې غوا او میخه ساتله، د هغې غوړي به یې خوړلو، نو هغې به مطلب دا ډیراني چې کوم کات دی یا سره ده هغه به اوړه خپل غنم دی یا جوار دی یا سومو، نو هغې ته به یې هغه اچول او بیا د هغې نه هغه هغې کې دا کیمیاوي کات نه و. سیدا اوس کوم دا کوم دا سپریگان کو په دغه باندې دو جړو بوټو د پاره یا د گیاګانو د پاره دا ډیر زیات زهریله دي،
1: نو ډاوټ، بالکل
0: بالکل هم دا چې دا کې بجدون ځان دا ډیر زیات تیار کړی دی. او بل خبردار چې ټوله کپڑے هغه واغوند نو زیله د نرل ما دو په دوه سات کې ما په خیال مین پمونه لګی دي، صرف ځان لوند کو ځان مې سر صفا کړم او کپڑے مکمل لوند دي. او نو الک الک صبر باندې کړو چې په تولیه باندې مطلب دا
1: یو کې بجدون عقب جدون زما خپل خیال دار چې دا د اختر لومبنه خپل د پینل د طرف نه د لوی اختر ډیر ډیر مبارکباد پیش کو. آر جے عقب جدون جانی پہچانی شخصیت او د ایف ایم
0: 94
1: د ایف ایم 94 یو عظیم علامت یقینا فین فالوینګ د ډیر زیات ته په هر پروګرام کې د دې تپوسه پوښتنه کیږي
0: یار کا ډیر نینو دو درې خو بای کنه بالکل
1: جی بالکل بالکل
0: کوم جدون چت رواني مونږ ته سوای کې سو واسي ها ها ها ها ما आवाज په دیو کو چې ما ته تا دن ډیر وختو کې مطلب لاس ما سخنو ما چې خیر شس سدیو کنه په دیو جن ها ها ها صحیح ده صحیح ده دا خبره ټیکو کریم دم د ګولیا ورخه خبر نه ده یکرو یکرو کا کیمرا لګی دل چې کریم دل ګولی
1: نه نه لکه نه لکه زما زما کلیوال له غرسنه نه کنه دا و چې دا کریم مری مو کار نه کید
0: نه نه دا ما چې لواز ور
1: په دیو ساده بادا
0: ما ول چې لواز ور په دیو چې دا دا پلیستر خلک مطلب ګلکار نه کوي چې ګرماله به بیا راخی د مخ ته د لاس تاسې سره مګي او کریم ډبه سر لاس کو ما ته په دیو چې لکم لګاو
1: په دا غلط شوی دا دیوال دادا دیوال ته بیزر شیت کاو
0: بالکل
1: زمون چې کوم مامي غانې دي چاچی غانې دي مين دي خین دي نو غیم دا پروګرام اوري غی ته مونږ یوارې بیا د اف ام 94 او زمون چې کوم پینل له ارشد نوګرام یعنی ارشد داړه او دالی ګور داړه تاسو په خپل ځان باندې د لوی اختر د مبارک باد یعنی مبارکي قبول منظور کی او مامي غانې چاچی غانې او مين دي خین دي لګیا دي چا نه وجوړي او پلیټونه بس سجاوي دي نه علاوه چا نن نو سو د خوراک او تام تنظیم بکینو ګورم په کیر نه کیو
0: نه کی ځان دل خوراک نظام کوي او چاته په کډو صد نه کوي
1: یار ارشد ما سب وای مړه داسې کار دي چې بس پرې خوخ کې موږ سګنه یاري او پرې سخ وخت یار سړی وي چرور راشه کنه څنګه چل دې مو سل لګدا واغه کنه
0: بالکل زبان باندې صحت باندې خبره جاری شته خدای چې موږ نه سړیږي زم دې دختر حوالی سره یو سونګ دې ته پلی کوم پیدا چي
1: بالکل تاسو سره ګری کوم یو زبردست سونګ چینل پلی کی چې دا مینوال انځای تاسو
0: کوم یاد کې اختر حوالی سره کم یو سونګ زین کې اثر کې زما زه چې دې پرسنلی زه سونګز ډیر ځات زمانی خوخه او رمن اکثر د
1: وګور یو خوري شانتي اختر والی سره یو سونګ پلی کا او
0: اختر مبارک شه دا یو داس یو سونګ دی اختر مو مبارک
1: اختر مو مبارک شه پلی کا
0: خبره جاری ساته زه ته ګور مدی له یو سونګ را پیدا کوم
1: جی بالکل مینوالو چته مزه یو مون سره اوسې په دې خبرونه کې د اختر مزه یعنی زمون د ټاپک نوم اصل دار د اختر مزه دا مون ته چنن اساین شوی دی په دې باندې به مون خبره ترې کو او د اختر په مزو کې هر سره راځي خوراکونه راځي نوی جامع راځي دین علاوه سیل سپاټر راځي دین علاوه موږ د پروګرام په سر کې په صفایا ستراي او په خوراکونو باندې هم خبر او کړه نو دا ټول سیزن دا د اختر من جمله حصہ دا په دې باندې موږ خبرې ترې کوو چونکې سپیشل ترانسمیشن دی نو په دې کې یو خاص ټاپک نه دی موږ به کوشش کوو چې هر انګل ټچ کوو چې کوم د سوسایټي

0: بالکل لو اختر دی مبارک شه الله پاک دی و خلو یخذ شي اختر دی مور بلار دی خندان هزار شه دا دې نه لوګی شه او دا همایون چاچا دې دې کوم دې سپل نه شي صحیح ده کنه بالکل هم دا سي بالکل علي کور بھائی دې مودا سونګ اور موږ لا چې اوس کو
1: بالکل صحیح ده
0: ټیک او زکه کوم دې مخ کې چې اوس کو دا بسکټانو دا مټه نه موږ خرو کراس دې و ته مطلب دا زلو شو بیا کور کې ینه دا ټیم کې کنه بیا و چې دې ته وګور موږ په خپ موږ چې نو ماشومان بچو کنه ناغي بچ خوراک کو نو اکثر یو نو ماشوم بداسې او چا لګډیر جاتا خوراک کې تیز وګرم کو ته پختو کې تړیا وایو نقبه خوراک در خلاص کنه بل وته بیا لاس کې خوراک خوراک کم ده بوته پسخه پسخه لګ لګ بیا ته خوراک کنه موږ دا چې پسخه پسخه صحیح ده نو بالکل تاسو اوري دو سونګ چیرته موږ سره سره سما سره اوسې یو
1: آر جے علی گوہر جیدن سره اوسې
0: چیرته موږ سره اوسې را بیا راځي دې لا په مان دغه پوری

0: جی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول ته پروګرام کې بخیر علي هر کله او ستړي مشي آواز دے دے ایف ایم 94 ریڈیو پر سو آوئی آواز امن آواز دمینی آواز او د محبت آواز پروگرام عید ویرتن سپیشل ٹرانسمیشن کا ٹرانسمیشن کی تاسو را موجود سید ارشد علی او ما سره بل ملګر
1: جے علی گوهر جدن
0: آر جے علی گوهر جدن سے برات رحم موجود دے بالکل سنگتا سور دی اختر دی مبارک شه اختر دی مبارک شه نه بس خلک یو پیرو وینه دا ور پسې شو د بیا بیا وی پسړ باندې ساډو بیره ولي کنه بس یو پیر دی نو ٹھیک تا کنه سیدا کناو سیدا کناو قسم ادا بالکل اختر دی زاسو مبارک شه زمونږ دی مبارک شه ډیره مهرباني ډیره شکریہ همایون بھائی او دبل خمال نوم سمیرا دا کس عمر اقبال زیادہ مننه ډیره دا شکریہ همنګ پکې شه اوس کله غټه خبر دا شوم پکې شه اوس کله موږ پکې شه اوس کله اوتا اوس چه اوس کله کنه تاسو کالز به مخلو 0932345 باندې دې لو ما وخت یو خبر کوله ام شغی طرف تلل شم مکمل کوم کنه خبر مې دا کوله خبر زمنګ نه هری کوم موږ سره خبر ډیر زیاتې کنه څنګه خبر تر شری یو نو بیا خبر نه چیرې شي بیا په دلې کې موږ سره خبره کوله شهر وی کنه تا ما تکړه خبره کما تا تکړه خبره تا ما تکړه خبره کما تا تکړه خبره او دا سوق پوښی ترمن چې وشا تکړه خبره
1: وا وا وا
0: او اشنا ویل چې وای هیڅ میونه ویل زړګیا
1: اشنا ویل اشنا ویل چې وای
0: هیڅ میونه ویل زړګیا
1: هیڅ میونه ویل زړګیا
0: او به وخت درځیدل دي میرا تکړه خبره
1: اقرار
0: او اقرار دې انکار دې زما دواړه په سر سترګو اقرار دې انکار دې زما دواړه په سر سترګو او زمرم که پاتې کېږم خو یو خوا ته که خبره
1: وا وا وا
0: کاریږي چې د زړه د راتلو نه دی را بنه شي
1: کاریږي
0: چې د زړه د راتلو نه دی را بنه شي او شنا چې د نن بیا مات را مات کړه خبره او ته هم راځي ته تنهایی کې بوس ګرځي زید سے بے شاعر دے وہ تو ہم راز یہ تے تنہائی کے بوس گری دے زاہد چ پمخ پدی ہر چا تکڑا خبر
1: او
0: تا ما تکڑا خبر کما تا تکڑا خبر او دا سوک مش تر میں چ بوشا تکڑا خبر نو دا کیب جدن تر مخ مخ تے چنا خبر چ کنے مولا شا تکڑا کنا باہر لما خبر کول دا خالص خورا کنو نو غدا سے نس وتا سکو گری کنا تا سو وقتی خبر او کڑا یار بیمارو حوالے سر چ قسم قسم بیماری دی نو نن سبا بیماری ډیر زیات ہاں بل خبر من ذہن تراله پرون منګ ته زمونږ یو لسنر چدا اغي کال کړو اغي چر یو اغي د کوم دی کینسر ډایګنوست شوی دی او په دغه کې دی په څورت وی لاهور کې
1: شوکت خانم
0: کې شوکت خانم کې دی په لاهور کې نغي چې سومره وردون کې دی سپیشل چې دی وای چې موږ ته دوږي چې الله پاک موږ له روغ صحت راکینو الله پاک دې ټیم کې چې سومره زمونږ مینوال دی هغه بیماران دي یا زمونږ مینوال نه هم دي سومره مسلمانان دي موږ نه او ری هغه چې دنیا کې په هر ملک کې دی د ملک په هر یو خار کې دی په هر یو ګډ کې دی یا په کلی په بانډه کې دی چې چرته چرته هم بیماران دي نو الله پاک دې غیتا روغ صحت ورکی او الله پاک دې وتا شفای کامل نصیب کی او تاسو ټول وای امین کې دې شي چې د چا په امین باندې الله پاک غیلا هغه صحت کم دي دا ورکړي دا ډیر زیاته غټه خبره زموږ لپاره
1: جی بالکل الله پاک دې وتا صحت کامله جلا مستمره ور نصیب کی او دا غي سره سمرو مو مسلمانان دي سمرو مو انسانيت ته او سمرو بیماران دي الله رب عزت ټول وتا صحتونه ورکی او الله پاک دې تندرستی نصیب کی تاسو د کینسر خبره وکړنو کوم ګورو د موزي امراضو چې کوم ریشو ده نو هغه ډیره سیوا شوې ده د هغې وجه هم چې ننو ارګینک خوراکونه کم شول او چې کوم هایبرید خوراکونه دي نو تخمونه دي هغه ډیر کامن شو چې د هغې له کبله قسمه قسم بیماری موږ ته له حقیقي لګیا دي الله رب العزت دې ټول مسلمانان انسانان وساتي او خو به هر حال خبره به پکو نو موږ چونکې ارګینک خوراکونه شته دینا نه ارګینک تخمونه شته ارګینک سبزی نشته ارګینک فصلونه نشته دغه د کبله د مسلی مسایل جوړ دی بل تاسو چې کوم خبر وکړه دینه مخکې زمون چې کوم زمیدار خلکو مخکې خو کلی وکړه باندې وی کلی او پای خلکو زمیدارای کولی
0: سوري به ساتل
1: نو دغه نه به چې کوم هغه پای غوړی ماستو د به حاصلول بیا به خوړل نو تاسو یقینو ساتي پای کې صحت وو او کوم وګورو نه سبا کینسر شو یا دینه له هپټایټس شو
0: بالکل گوهر بھائی نن سبا دا گردو مسئلہ دومره
1: مشیدا کډنی مسئلہ ډیر زیات شوی دا هارت پرابلمز ډیر زیات شوی، هارت اٹیکس ډیر شوی. نو دا ټول هر څه چې دی برادر داغه روټ کازز چې دی نو هغه ناقص خوراکونه او د صفای ستره چې کوم خیال نه ساتل نو هغه داغه لا کبله د مسلې مسائل مون تراپی خېری راځي چې نن اهد وکړو چې موږ به خوراکونه کم مصنوعي خوراکونه دي کم داغه هغه مونږه فاست فودز دي هغه مونږ پریدو نیچرل خوراکونو طرف ته
0: برابر یالي غور به دا کم د جوړونو دردونه کم مشرانو باندې د عمر لا چې دی مطلب کم یو د جوړونو یا د خپو دردونه نو دا هم دا چې ولې کېږي چې دا کم دا سپریګان کېږي په دې سبزیانو باندې یا مطلب دا دې کم دا غنم باندې دغه غنم بیا مطلب مونږ خرو هغه غروټي نو هغه تاسو ما څنګه وي هغه خو مطلب خالص نه وي کنه نو دغه زید دغه د وجن دغه د خپو د بیمارې جوړیږي یا کډن سټونز دي یا مطلب دا د فیل کېدل شو کنه نو دا مسله ډیر زیاته همشه د واړه واړه لکان دی هغه تاسو څنګه وي چې هارت اٹیک او تم کیږي او واړه ماشومان بلکې واتو کلو ماشومان ته چې دغه ډایلیسیس ته سټارټ وي دغه ګورده چې دا فیل شوی نو د دې مصنوعي خوراکونه دا غټ وجه دا چې خوراکونه چې د معیار نه دي لکه د دین مخه ته کته سو ګوري په دې دنیا کې خلک پاتې شوی دي نه نه نیم سو ک عمر په کم تر کړه 200 300 دومره خلک پاتې شوی دي خو شاته د کډنی د فیل کېدو یا دا داس دغه نو دا ولي دا اوس ولي دا سګي چې خوراکونه چې د غزمنګ معیار نه دي مونږه سپیسی خوراکونه خو خو چای کې چې کم نه مصالو والا دا نه ګورو چې دا تیاری کې کم ځدی کې ګډ سدي او نن سبا زمونږ کم چې کوم ماشومان دي نو هغه دا چپس دا سیزونه پای کې باغی باندې قسم قسم قسم ورسې کې چولی او چپس چاغې د ته مطلب دا اور ورته کې سوځي
1: بالکل جی د ایکسپریمنت شوې دي ایکسپریمنت شوې دي او باکه دا لایو مخکې هو باندې کې چوپی خبرې وي صرف په خوله به او کس خبر او کړه بل وي چې دا اوس حقیقت دی او کنه اوس خو باکه په دې باندې ویډیوز راغلي په مارکیټ کې او بیا زمون خلک مونږ نه صبرې کو کول ډرینکس کو دړادړ چپس دړادړ ماشومان خوري دینه علاوه چې نه د فاست فودز یا چکم چلی سیزونه دي ډیلیشس کم لکه مساله مساله جات دي نو ساسو خبره مونږ دا نه ګورو چې دا کم ځای تیاریږي کم ځای جوړیږي کم ځای نه سپلای کیږي آیا د ری سټانډرډ سره هغه پیرامیټرز دا اصل کې دا خبر راځي د بد مرغه کمې بشری الله پاک مو ته معاف کيو کم ځای هي اتارټیز یغي دوم پرې معنی خاطر نه درنې دا چې کم فوډ ډپارټمنټ ته دا راغي باقاعده ریسپانسیبিলিটি جوړیږي چې هغه دا سيزونه اور کم کې ناقص خوراکونه په مارکیټ کې چې څومره مزي ناقص مساله جات ناقص دا ملک وغیرہ چرنه دا سپلای کی یو زینبل سمره یونیول باقاعده لایو راضی چی مطلب دومره دومره ملک یونیول دومره چرنه گوشت یونیو دومره چرنه مطلب چرګانو اغه یونیول دا خبره روزانه په مارکیټ خود دی دروغ تام د پاره صد باب د پاره سو پراپر چیکم پیرامیټرز دی اغه نه دی سیټ شوی پراپر مطلب کنټرول کمانډ اینڈ کنٹرول پروگرام نه ریسیټ شوی نو دا سیزن خو باندې کی چې کله ریاست په ایکشن کې وی کنه د ریاست اداري چنلو مطلب خودکار نظام سره لګیا وی کار کوي بل ریسپانسیبিলিটি ټیکل کوي اغه دا وګڼي چې دا زموږ ریسپانسیبিলিটি مطلب فرد واحد یا تن تنها یا کس نه ریاست سمولي شي نه معاشره سمولي شي لکه موږ ګيله کوو د شهاب شریف نه د عمران خان نه د بنظیر نه الله دې وبخي یا د یو د بل نه یا لکه دا زب سکو مو تب سکه زموږ هم په شولډرز باندې سر ریسپانسیبিলিটিز خوشته کړه نو موږ بس اخبار الله خبر ډیر سیریس طرف ته زین او ور سره سره د اختر نو ډیر وی سیریس کونه او مایک تاسو ته سپارم چې لګ داسې
0: چی بالکل جی بالکل کال روان زم چې په دې کال باندې شو چې مینوال کالز کوي او زم چې د دې مرې وخلو چې دیسه وي کنه ور سره ور سره ساسو ګبې شپې ساسو کالز د ابم پروګرام کې شاملېږي او زمګه ساسو ملګرتیا چې د بد ټیک ترې وي بجی پوری تاسو موږ یوازې نه پرېګ دی زکه چې تاسو سپورټ مونږ سره نو مونږ چې په دې باندې ډاډه یو تاسو مونږ یوازې نه پرېږدې موږ په خپل پوره پوره سپورټ راکوي او تاسو کال زمونږ خپل په 09 باندې نو ګورو چې مونږ سره اولنې کالر څوک دی د کم ځنه دی علي ګوربې کال والی چې څوک دی کم ځنه چول غړي کال والی جی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څوک رو جان نه کم ځنه
2: جی علی گوہر بھائی تا او دین علاوہ ارشدلین گرام بھائی تا په خپل پروگرام کې هر کله په خیاله سلام
1: نوانی تشکر مننه مننه خوشاله
0: اوسې مهرباني
1: جی
2: السلام علیکم علي پنچپیر مجید تا استاد هغه دکتر هغه ټیټ خوشاله تاسو دوار ته ډېر ډېر مبارک شي
1: دې مهرباني تا ته دې مبارک شي ډېر مهرباني الله دې قدر او کا خوشاله اوسې وای کنه پروگرام دی واورې سویر غواړي پروگرام بابت سره
2: بالکل پروگرام نیو ماشاءالله پروگرام خو دې خوله دې او ګرام پروګرام د خیر سره ما یو کال د ټول کوم د خیر سره د بل د کوم مارسی د لینو ګرام بای کومالي تاسو سره خبرو کوم د خیر سره د دوا سلام کو د اکثر مبارک یو د خیر سره
0: صحیح صحیح تاسو هم زموږ طرف ډېر مبارک شه ډېر جاته مهرباني چې پروګرام ترا لیو پروګرام ته تا کال کو
2: هدي ډېر مننه خوشاله بار فجی زما طرف ارشد لینو ګرام بای زما طرف تاسو ته سپیشل سلام
0: و علیکم السلام
2: علیکم ګوهر بای ته سپیشل سلام
1: و علیکم السلام
2: او چې څومره مینوال بزې تم کرا غوډوري مشران کشران رونه خويندي ټول ته د مینې خلوص د وفا ډک ډک سلامونه د لوی الله پامان
0: و علیکم السلام و علیکم السلام د الله پامان د الله پامان د الله پامان او موږ سره حارث د پنچپیر نه
1: جی بالکل دا ریګولر کالر دی د اف ام 94 تقریبا څومره پروګرامز دی موستلی د چننو کالز کې هر ار جی سره دی خپل چننو لینکیجز دی نو دا یو ډیر خوږ انسان دی ډیر مینناک انسان دی او زه هیله لرم څومره نور زمونږه سامعین دی دا پروګرام اوري نو موږ سره به د ټلیفون د لارې ملګرتیا کوي او د پروګرام پر رونق او په خلا کې به اضافه کوي
0: اضافه کوي بالکل هم داسې دا صفر نو سوټ دی 284 95 ګور مچ موږ سره بل کالر سوک دی د کم ځای دی او سبیل غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ډیر زیاده مننه ډیر زیاده شکریہ ستاسو دی هم مبارک شي ډیر ډیر مبارک شي زموږ طرفا
2: ډیر شکریہ ډیر مننه
0: بادشاہ صاحب خبرې کوي کنه
2: بادشاہ صاحب ما
0: ها بادشاہ صاحب بل نوم والا کنه بل نوم خپل نوم
2: قائم خان
0: قائم خان څنګه یې کنه په اختر پرونه څنګه خپل تیر شو
2: ډیر په مزو تیر شو تاسو خپل لوای
0: بس منګم د الله احسان دی شکر الحمدلله خپل سور کې خپل مزو کې خیره تیر شو
2: ډیر ډیر خوانه او کړی خپل اختر دی الله بار بار راوړي په ټول مسلمانانو باندې
0: امين امين امين امين صاحب بالکل الله پاک ته ټول مؤمنانو باندې اختر راوړي سره روح صحت چې په صحت باندې ورته روغي
2: چې په صحت روغي بس دا خو الله پاک یو په انسانانو باندې ډیر لوی رحم کړی
0: ډیر لوی رحم دی ډیر بالکل که څومره شکریا مونږ ادا کوی کنه هغه به کم وي
2: بالکل بالکل
0: باجا صاحب نور به سوای پروګرام کې
2: نو بس په پروګرام کې خدا تاسو سره چې کوم ملمر ده ته سلامونه کوم
1: وعلیکم السلام د ملمنوم دې زکړه دی او کنه
2: زرا نوم خو دې ار سپایډر تیز راغلا نوم سه ګډ وړ واغستر
1: علي علي علي ګوهر جدونو
2: علي ګوهر جدونو جواب بس الله لري خلاص تاسو من د پاره چې دا خوري خولي پروګرامونه راړی تاسو منګه تا او پروګرامونه کوي یو
1: مهرباني خوشاله اوسه او تاسو دا راتک چره دا زمون د پاره ډیر دو سعادت او د مبارک خبره ده دا زمون د پاره ډیر مبارک ته تاسو دا راتلګ او هیله لرم چې اندبم په ودا سه قسمه شرکت کوي پروګرامونو کې
2: دا زبردست یو دا غوا مې یو شیر نو
1: وای جانان وای
2: یا زمکه شو چتا او یا اسمان په کتار راغ او یا زپ مینا مور شو میا جانان په کتار
1: وا جی وا وا جی وا یو واری بیا وایا
2: ارشد اقبال پای چ سوره مینا وال پروګرامونه اوری کنن ټولو ته د اختر مبارکه قبول کی
1: مهرباني دا شیر دی او پیر بیا وایا
2: یز ازمکه شو چتا او یا اسمان په کتار یا زپ مینا مور شو ما یا جانان په کتار
1: زبردست یارا کمال لیو کو ها زبردست
0: ډیر خو ډیر مهرباني بچا سی وو
2: ډیر مهرباني اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام د لبمن د لبمن د لبمن دا موږ سره بچا سی د مانی رینا او یقینا ډیر خولي خبري او درنی خبري مشران چې دا سره راشي نو همیشه مشران د خبري دا چې دینو دا ډیر خولي وزنداري او د پسړی باندې خلګي کنه
1: بالکل ارشد صاحب مشران چې وي سو انګلیش ته انګلیش او محاوره ده کنه اولډ از ګولډ نو اولډ از ګولډ ورته ځکه ویل شوې دي چې د دې دا خبري دا ګولډ دي ځکه چې دې دا څه قسمه خبري کوي چې هغه د دوی د جون پوراغه نچوړ وي کنه
0: بالکل
1: او د ملګری چې کوم شعر مونږ ته ډالای کو یقینو کوي پدې لکه د دین د ظاهریږي چې دا د مینې او د محبت سمندر دی زمونږ چې کوم پښتانه دي د مل مدوس خلک ته پرمن خلک ته د مینې ډخ خلک ته د خلوص او د محبت خلک ته دا داسې خلک ته چې دی دو معاشره د معاشرت او د سماج او د طرز حکمرانه چل دا دنیا ته پختون خو درې خو د بده مرغه سوجوهات په بنا باندې سواکیات دا سره شي چې داغي پوج باندې لکه په معاشره کې بدامنی چې نه فیل شین او هغه داغي پوج باندې لکه دغه جوړ شي خو بار هغه وخت وی نور پختون ډیر خپل خستا خواګه خلق ته کده لر پختانه دی او کده بر پختانه دی نو کاکاجی یا ملګری چې کوم زمونږه بخنه سره که زمونږه مشر وینو کاکاجی بوت ورته وایو که زمونږ امزول وینو رور به ورته وایو او که زمونږ نکشر وینو بچی به ورته وایو مشر دی. نو ډیر خسته شعر یې ډالی کو او زه دا هیله لرم چې څومره هم کالرز پروګرام اوري نو موږ سره په دې سپیشل ټرانسمیشن کې حصہ اخلي.
0: بالکل پښتانه ټول ښکلي دي. منیر منیر او شعر د ماته پوره به یادېږي نه بهرل چې سره ته یادېږي بوم وي شعر بالکل ذہن تقریبا نوزی
1: خیر کنٹینیو ساتھ بیا بیا ڈالے
0: بالکل تاسو کال والے 0984-495 کال والے جی
1: السلام علیکم ملنگ شاہ کا زبردست
2: ڈیر
1: خیار یواری بیا یواری بیا
2: آشیز علی سے بیا او گوہالی جدود سے بیا پر خوری پروگرام کی پر دوی بے وقتی داختا غٹ غٹ ما کے قبولی گئی.
1: خیر مبارک دیر مننا یو دنیا مننا ملن شاکا کا اللہ بری
2: خوشا لکا آلتا تو لما کی دمونگ خرچا سے بو آشیز علی سے بہت
0: جی
2: خرچا سے بہت گوہالی جدود مگر سیا بوا
1: بلکل بلکل
2: بالکل
1: ملنگ شاہ کا خبر ہوا را دار تو اختر دے سنگ تیری گی
2: بولے
1: اللہ کا نور بالکل خپل عادتونه بدل کړی دی او تیور سبل بل شانتی دی الله دې خیر وکي خو بار نن سبا خو د سین غاړه او
2: تاسو د سیادت مبارک وو وي نو خوشی دې سیادت لکه کله چې یو تړي سیادت خیال و ساتلو چې کوم زمان مثال ګډه کې کړ بل شل لاله او بیا په کوم اهم بیا خو خو کې جوړه چې ته واخې دې یو خامخا چې بارال وېږي او کا ساتي
1: دا خو یو کار دې کنه دا خو یو کار دی ملنگ شاہ کاکا ملنگ شاہ کاکا خبر ہوا را دا خو رور یو کار دی کنه دا اٹیکونه خو بجاری کنه مونږه خطرناک اٹیکو کنه جواب خو ملاویږي کنه
2: سڑے
1: نہ داخو دارو دیکھو پتہ کی سارا
2: یا خو چې تاسو په څه کې خو خو په څه کې خو کو څو په دې دغه خو هغه خراب کوم زه بولې نه مو
0: ځان خو دلی ونه کای نه خبر ورا تا ته هم دختر مبارک شمګل وک نمبر راکوم تا ته هم دختر ډیټ مبارک شو دا راته وای شروع کې څنګه کور کې خیر دی او زوی ته سوچ ما دم

0: famosa?
1: A ver, la señora. Ya la contaste, ya. ¿Siembla?
0: ¿Eh?
1: Siempre,
2: siempre.
0: ¿Dónde se ve el seca? ¡Ja!
1: Lo bajó ni hace un minuto, tú me vas a decir, saca, porque estaba bien el calmo, ¿no? Tanto Julio, si ande, no le caería, ¿dónde está esta? Esta pasta, no sé, está. O para que haga así, la jala el mundo del tica, la disipada, que la todo. Ahí que me das, vaya a jala el grupsi.
0: O dara tú, vaya. Dara tú, hija, para, a estarle de capricho, un escribe, a saplay de agosto, y canapé, pizar.
1: La maquia ocupa, ni mi cabo, coriwa.
2: La de cabula aquí.
1: O está capiando, o lo que está ya, mi. Amara, la muy difícila, que no sabía, dara, o.
2: No, guajo. Dale, guajo, a estar de vaya.
1: Ah,
2: no,
1: Ah,
2: wow, okay, you can't be seen. I'm going to go to the house. I'm
1: going
2: to go to the
1: house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm بل بل جوړ کړه خو
2: بل جوړ کړه خو
0: غم دې میچ نه غل میچ نه غشیر
2: ارشاد ارشاد
1: لا دا ولا کایم خال کلی و تا کوم زکه و
0: جی
1: وایو وای ما وی چې زما د خونو په وګړنی ما وایو چې زما د خونو
0: په وګړنی
1: ظالم یا تا خو په کسل ما
2: یا نه کوم چې کا کا دادی سووی
0: یا وکم وکمل په پلو چیر نه دیوې کا زه چې روټه پرم ده پیاز سره ځان نه تم را ده پیاز غون دښکاره واه واه
1: کی یو دا بلې یفوز او اسرائیل خپل کې
0: تراخ
2: کول ها لکه دا
1: یفوز او اسرائیل الله خپل کې تراخ کول ما ته خشو د مازوار د خپلان
0: ډیر خده
2: ډیر خده
0: ته ورخه نه مور شاعر ښه خو لکه مطلب دار چې د کیمرې لکشه
1: وقف اهل ما بای ک جلتا ای مخاصب دار سره راولې کو په نه واه څوم پاره دی وکی ما
0: ها
1: په دې وخت می تاسو ملاقات شي ولولو
0: وای
1: شاولم ستا
0: I am a man. کسی پزړی وی ناغه په خله باندې
2: بالکل جی
0: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا ملنګ شاه ملنګ تاسو را لې پروگرام ته تاسو کالو کوم سر پروگرام کې تاسو شامل شوي نو ډیر زیات شکریا ډیر زیات مننه بهرل ویک ټو ویک کال شې دی نغره روان دی 0 9 3 2 4 5 5 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: السلام
3: علیکم بھائی عید مبارک
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو مبارک شه سو خبر کوي چرته نه نیک بشرا
3: خبر کوم له چوټه
0: لاهور نه نیک بشرا
3: Yes, sir.
0: Ha, Bushra, swim class ki school hai?
3: Teaching.
0: Ha, teaching
3: Yes, sir.
0: Sahida. No, sir, kam subject agi the chidan aga pada hai?
3: Nursery class.
0: Nursery?
2: Da ho bunyad de karan.
0: Ha, bunyad wala mazboot ke da ha?
3: Ji, sir.
0: Am bunyad chida, ho bunyad de mazboot wala ke da. او سیدا نور اختر کې ځان له شاپینګ ماپینګ کړو کنه
3: اج شاپینګ وکړ
0: خاص اها پیزار دغه څه سندل کپڑے دغه څه ځان له
3: او کوي
0: اوما اواز ته زمانه درځي
3: وی
0: اواز ته زمانه درځي
3: او جوس راځي
0: خا وم پیزار او د سندل ځان له غستیو کپڑے
2: قسمت
0: خراب خور نمبر بالکل ڈیر سے میرے پاس ڈیر شکریہ کا ډیره مهرباني ډیره شکریہ تاسو هم ډیر مبارک شي یو جهان مننه یو دنیا مننه او دا سیدا چې زمونږ دا پرونه څنګه چې دی خوروي نغړې رضایت مصرفیات وکړي چې تر 12 بجو پورې هغه مطلب دا دی هغه قربانو سمبالو او بیا سهارو مختی پاسې دیلو نو بیا د شپې نم خوب سم نو شوي بیا پکې د خوب نمبر راغی نو پرونه سیدا نغړې رضایت مصرف او بهرحال ډیر رضایت مېمن او نن چې د سسرال ډیر دا چې څوک دی او چا چې دی نو نو هغه تللی دی نن سره د بیګونو او سره د ماشومانو او سره د وړو سره دی سخرګنو کرتلی دی صحیح ده دا خو مونږ فارغ یو نو لکه مطلب دا
2: دا څه کار دی چې بس مړه سبب وای موس خو نه یو کنه خبره ده چې بس مړه اله ځان مت اخلاص شوی دی پوش
0: بالکل هم داسې ده هم داسې ده نو سره جاته مننه او ډیر جاته شکریا تاسو کال هم روان دي 0 او میسجز چې کوم دی هغه پیج او هغه خو مو ته پته نشته چې بهرحال زی ګورم زی ګورم ابي جیم ما بن کړل دی ابي جیم ها ها

0: ځلکم یک ځل بیا تاسو ټول ته پروګرام کې په خیر علیر کله اوس څړې مشي आवाज دی اف ام 94 ریډیو لور سوابي आवाज د امن आवाज د منی आवाज او د محبت आवाज ما ته لیکي کی سید ارشد لیو ما سره زما ملګری
1: آر جے علی گوہر جدن
0: آر جے علی گوہر جدنو عید میر تن سپیشل ٹرانسمیشن کی تاسو ته مخاطب یو تاسو کال زه هم راضی هم شاملو تاسو میسجز بده کوشش کوم چې هغه شامل کوم ور سره ور سره تاسو سونګ هم هغه تاسو سپلی کوز کې تاسو دی خو پر اغلی به وسه خبره شروع کړې دي ما خیال پرون چې کوم خبره تاسو نه کړې غټولې تاسو مونږ نن مونږ تک وای بالکل کال زمرا روان دي دا کال چې دن تاسو والے 0902484595 کال والے
1: السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان سوک دا کم زینا
2: علی گور بھائی تا اور ارشد بھائی تا اول لٹو زمینے اور مخلص سلام نا بیا اختر مبارک
1: وعلیکم السلام خیر مبارک یا دنیا مننا خوشحال ہو سے اور تاتر مبارک شاہ
0: سے مبارک شی وعلیکم السلام ڈیر جاتا مہربانی سوک اتا
2: تو ارشد بھائی بکے دغه وے د سترال دے
0: جی جی
2: زما په خیال پتا څه ډېر زیات رحم کړی دی چې دا چینل یې له بانه جوړ کړی او تختېدلی
0: نه مونږ خو لا فارغه یو زه خو لا فعلال فارغه یم دغه کیسو نه
1: اللہ تعالیٰ رحم نہ رحمت نہ دی
0: نہ
2: ارشد بھائی تا بدا څنګه ما د کوالو نه ویو نه وا د کړي خبر
0: دا ذکر دی خبر اوري دغه وی دا ملنګ شاه ما وی اغه وی ملنګ شاه مو وی ویره وی صدقه چ ورکنه صدقه باندې دار بلانه سړی خلاصيږي خو دی بلانه سړی نه خلاصيږي کور ودانه
1: ملنګ شاه کا کا خو پری دا
0: بالکل هغه خو شعر نه وي هغه ټول چې دی نو هغه ماتې تازه شعر نه دی میدا دی چې زکام نه وي مې سنبھالې وساته پټی کا تاسو نوم سره د کوم ځای نه لومبه خوره خبره پیژنګلو کوي کنه
2: تاسو په دې چینل باندې مې اوځه پیلې د پروګرامونو کې شعر کریم دی او دا زهر دې کې چې زه خپل ټیچر یې مګر
0: سو خبر کوي د چرته نوم را ته یاد کوي خپل کله ظاهر ته یاد کوي کنه سواتانو خبر زګیر ته یاد کوي د کوم ځای نه خبر کوي
2: زه
1: اشتیاق سم
0: یار حسین ټیچر یې پیستی ټیچر یې پیستی ټیچر یې
2: زه
1: هاي سټوډنټ
0: یم ها سټی
2: ای
0: سټی ای سټی ماشاءالله ماشاءالله
1: کوم سبجیکټ پڑھاوه جی
2: میتھ
1: ها ها صحیح صحیح
0: ها میتھ پڑھاوه میتھ
2: او جی
0: صحیح ده صحیح ده او لیک مو سمره کړه ډیر دی
2: ها
0: لیک مو سور غزل یې لیکلې دي تاسو خپل شعر یې
2: اواز د کټیږي څنګه
0: ما وی تاسو خپل شعر یې کوي خپل شعر نه لیکي یو
2: نه نه نه شعر خپل نه کوم بخو دا بل چا شعر دې ما په یو سټیج
1: باندې مینوالو ته ډالای کی جی
0: استا سومر و سومر استاد سه وو خا خا نو شعر نه تاسو خوښ دي په شابه نه چې کوم دې سو جوهات کې دي شي
2: دا نه په شابه نه زدا وایل چې پښتانه یو موتی شي یو
0: صحیح صحیح
1: لګي ډاله کوي مینوالو ته یو قطنی ما
2: چې منظم کوونه راځي چې مزیکري منظم کوونه راج کلی مذکری بی تنظیم اسختی د زان افریقی
1: وا وا وا وا کمال
2: تنظیم سبق د تنظیم سبق د لوکی میگی واخلې تر اجما شي خامار زری زری
1: وا وا وا وا وا وا وا ډیر کولې ډیر کولې
0: ډیر کولې انتخاب دی
2: او زما ټول پښتنو ته د مینی او خدای سلامونه د اختر مبارکه او بیا دغه د پکندب کې یو دوم د کالج نو اغیتم ډیر ډیر سلامونه او د اختر مبارکه یو دې زفت خان جدونو بل دې رحیم خان جدونو راستاسو ناظم دغه دکی
1: تشکر مننه خوشاله اوسې تاسو سلامونه ټول مینوالو ته ورسېدل او تاسو ته هم د لوی اختر ډیر ډیر مبارک وي او خوشاله او آباد اوسې والسلام
0: ډیر زته مننه ډیر شکر جی د الله پمان د الله پمان سونګ ته پلی کوم سونګ ته پلی کوم
1: وګوره مینوالو د پاره یو خوله غوندې سانګ پلی کاو چې داسې ښایسته زبردست آواز وي. وګوره که کرن خان وي هغه ورته پلی کنو ډېره بخوي.
0: کرن خان
1: ورته ښکلی غوندې سانګ پلی کا یا څه مصری مصری ورته پلی کا.
0: صحیح ګورم چې دا دلته خو یو سانګ کرن خان مم خو راغې خو چې د سره وړي دی. ګوره ورو کرن خان اوګو دغه دې څه وایو.

0: بیا چی خپل زړه صبرو ما ژوند بتی
1: ادي صبرېږي ځان کار مګورا
2: داره صبرې دوشې نه ده
1: داره صبر دوشې نه ده په صبرو ورو چې صبرېږي نو هغه سوچ دا به مریختونه مینه نه وي که څه کیسه راشي کوي.

0: زیول کم به کې ځل بیا دا ټول اوریدونکو ته بخیراله کړی او ستړي مشي आवाज دې فیم 94 ریډیو ور سوابه आवाज ماته ویلې کې سجی درشد علی عمر سره موجود زما اړ خو محترم ملګری
1: آر جے علی گوہر جدون
0: جدون صاحب ډیر زیاته مننه دې ته شکریہ بالکل تاسو کرن خان اوریدو موږ هو نه اوریدو چې موږ دلته خبرو باندې وکنه یو ملګری راغله او هغه سره هم څه مطلب دا خبرې اترې وکړي بهر حال ټایم چې زموږ سره سټوډیو کې شوی دی سوارلس منټان د پاسه 12 بجې شوی دی او زموږ ستاسو ملګرتیا به وي ټیک بجې پورې ښه صحیح دی کنه ښه ټیک دا پرېږدم مړه مړه دا تلا څنګه یارې مان دې پاتې کړه خاني جانانا او زما میرا ته شو ځواني جانانا تلا پدی کې هم د بل لغاړي هاري افریق د مړ مړ د تلا څنګه یاري بالکل جی تاسو کالز میسجز خو خیر هغه ما تاسو ته طریقې نو خولي که تاسو میسجز کوی ډیر خلک هغه میسجز شو کی کنه نو هغه کان لګي چې دا میسج کوم تاسو میسجز کولی شئ خپل موبایل برا واخلي خپل موبایل ته هغه ځای کې لاړ شي کنه سر ته چې خلک میسج لیکي یعنی کې رائټ کریټ آپشن ته ولاړ شي هلته کې تاسو ټایپ کړئ هلته کې تاسو ولیکئ آر ڈی یو آر ڈی ښه یو آر ڈی 94 یعنی کې یو آر ڈی ور سره بالکل جو 94 ولیکئ بیا ولې شان ته کې سپیس یعنی کې الگ شان ته کې یو قدم واخلی ښه بیا خپل دعا سلام او خپل کلام هو میسج کې تاسو ولیکئ بیا تاسو ولیکئ اور ولیکئ په 888 باندې 8181 باندې تاسو میسج به زبا کیدا د پروګرام حصہ جوړوم صحیح ده کنه ٹھیک دا اس کا سکھال ہم روان دی ہم پروگرام کے شامل ہوں 0938 280 495 سری ور سری سو گپ شپ کا سکھال سانگ دبر ہم وقفن وقتن فوقتن چکم دے بتاؤ تپلے کو وقفہ وقفہ صحیح دا بعض ٹائم انسان کو خبر مانے تلوار کی کہنا مجھے خبر اتنی نہیں ہے هغه بیا هیڅ نشي
1: بیا تینا دو دھاری تلوار جوړ شي
0: اوم داسې دا خبره بالکل ټیک ده څنګه چې ستا خبره بالکل ټیک ده او داسې زما خبره بالکل ټیک ده او څنګه چې ستا خبره بالکل ټیک ده داسې زما خبره بالکل ټیک ده او خلک ته په مار اختیار ما ایندي خلک ته په مار اختیار ما ایندي خلک دا خبره بالکل ټیک ده بالکل ټیک ده بالکل ټیک ده
1: غلطه کېدی نشي بالکل
0: نه نشي هم داسې ده 0938 280 495 ګورو موږ سره نیکسټ کالر څوک دی کوم ځای نه ګور به کال واخلي جی
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: روجان څوک د کوم ځای نه
2: شیرنده جی سمخانه
1: لګ د ریډیو आवाज په مزه کوي کاکا جی د ریډیو आवाज لک شانتی په مزه کې چې تاسو خبرې به موږ واورو خجی
2: ډېر په خیر علي
1: مننه جی خوشاله اوسئ
0: ډېر مننه ډېر شکریا
1: خیر مبارک تاسو ته مبارک شي او څنګه اختر مو ختیریږي
2: خیر دی جی
1: خیر دی شکر دی اختر مو کاکا جی ختیریږي
2: الحمدلله خو کول ډېر جی
1: قرباني مو شو ده خیره
2: او جی قرباني دوی ده خیره جی
1: الله رب العزت ته تقبل او منزور کې او څنګه اختر مو زبردست روان دی څنګه سغواخه مخه مو خوړې کنا
2: نجيب السلام سلام علیکم جی
1: نه ما سغواخه مخه مو خوړې کنا
2: او مو خوړې جی
1: ها ها غزال لادي در نصیب کې او
0: سغواخه سلام علیکم
1: کوي سیدا
2: مهرباني سر مهرباني
1: او سلامونه لګي چاته سلامونه لګل غواړې
2: سر با ډاکټر سليمان ته جی او مشتاق بھائی ته
0: ها
2: او تاسو ته ټول ټیم ته سلام
1: جی مونږ سوک سوک یو پروګرام کې

0: ټلیفون دا جی شیرینداد کاکا او ډیر میناناک سره د مونږ اکثر په پروګرام کې کال کړو. سلیم خان دې کال کړو چې شیرینداد کاکا د ناریز لپاره ما زیم آر جی علی ګوهر جدون او ما سره په پروګرام کې شریک دي. ارشد علی سید ارشد علی ما سره په دې پروګرام کې شریک دي. پروګرام کې
1: بالکل ډیر زیات مننه ډیر شکریا. 0-6-2-4-5-5 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو خبر کوي چرته نه
2: سنانادان خبر کوم د هرابات نه بیا څنګه؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک سنانادانو
2: جی بھیا
1: د کوم زینا
0: خیرآباد نه.
1: خیرآباد نه ها خیرآباد نه څنګه خی خیرآباد ته وصفه درځي
2: جی بھیا وصفه
1: راځي تاسو څنګه اختر مو دې مبارک ډیر زیات مننه ډیر شکریا تاسو دې هم ډیر مبارک شي. او اختر پور نه څنګه تیر شو؟ خوشحالو کې تیر شو کنه؟ قربانی کی مصروف ہے وہی پورنو ستاپ کے سکار ہو تب مطلب سکار پکے گا ہوں پورنو
0: کٹکڑی
1: کٹکڑی بانو کو فرق نہیں سکو جائے گی کٹکولی قدم دا مطلب دا کٹ شی بہرحال پٹی دن تھا کا او پیڈن پیو لگا اللہ پاک پہ دیکھ کسی دوں برتا اختر شاپنگ کڑو سے اگستی ہوں سینڈل سپیزار مطلب کپڑے اگستی
2: ہوئی
1: ہاں انو آگا پرون اگئی تو سمشے ہوئے کیا نا او مګه پیزار او کپړو ته پرون سم شو وای کنه مطلب کوم نن پنه غوستی دی
2: نه بای نه ما وتی نن مې اتو وتی نن مزان ته
1: یاد ها ها صحیح دی صحیح دی او ما ګارو کنه بځي
2: بای لانی مطلب دم با
1: صحیح دی سکول وای کنه مصروفیات ته سي جوان کې سکای نه
2: بای بس مدرسې ته تلم سبق یې پوره کړی د سکول نه وای
1: ها ها صحیح دی صحیح دی ډیره مهرباني ده ما خوري چې پروګرام ترلې کال کو تا صحیح دی میسج کال بیک بل ریڈیو نے پروگرام کو بس هغه اصل کې د سوجوهات په بنا باندې بس هغه زوزګار نوم په دغه وجه باندې
2: سوجي بیا
1: هغه د شوی د تاسو په سمه خپل ها بس الله دې خوشاله کړي زمونږ خور دا او الله پاک دې ولغه کوم عملی ژوند چې دین الله پاک دې پای کې خوشاله کړي ولادي کامیاب کړي هغه پرونه زما خپل پروګرام کنه دا جمعرات نن چې کمرز دا بار نه کې پوریو ګنټه په دې ورځ باندې زما پروګرام
0: الحمد للہ شکر دے اللہ کرم دے سسٹر تاسو خپل لوای خی سے تم خدے
2: جی بھائی دو
0: پروگرام واوری دو
2: جی بھائی پروگرام واوری
0: دو پروگرام کو مسخ وخشل پ مختلف ٹاپکس باندې من خبر او کړه په صفای سترای باندې په قربانو باندې په غوخو باندې په خوراکونو باندې نو تاسو پدې کې سخ وخشو ما ویلو مې په پروګرام کې موږ مختلف انګل سره خبرې وکړې کنه په یوه کې چنل د صفای سترې خبرې را دي د قربانې خبرې را دي د غوښې خبرې را دي د خوراکونو خبرې را دي نو تاسو په دې کې کومه ایسه خوښه شو
1: دې په صرف د خوراک خبرې خوښې په دې خوراک
0: څنګه سو خوراک ساک تیارول شي کوکینګ کول شي کنه
2: بای ولا کوم سم کولې کاز تم رمې مسترې
0: شي خا خا صحیح صحیح او خامخا د کور کارونه یو زمونږ چې کم میندې خندې دي نو دا غیم پوره پوره ایسه وی پای کې اور ډیر زیات سړی شي بهرال چاته سلامونه لیگل غواړي
2: بای بس تاسو ته سلام او دې سید بچی دلی بای ته سلام او اکی جان بای سلام
1: اوکے بائے. اوکے اللہ پامان اللہ پامان د مون خور غلی و د خیرآباد نه.
0: خیرآباد نه جی بالکل دی کال کړو او دی ویل چې ما غوتی خو کړی په کټای دوران کې نو سمرو مینوال دی خلچ لا خبر مخې لاراله نو چې کله تاسو کټینګ کوي وخه کټ کوي یا چننو د ساورو قربانی کوي نو په آی کې ډیر زیات د احتیاط نه کار اخلي زکه چې پروفیشنل خلک چې وي چې کم کسابیان وي نو دا خو دغه کار وي هغه پویږي خو زمون خو چونکه د اجر او د ثواب هغه جذبه وي نو هر سړی دا غواړي چې ما زیات نه زیات خدمت وکړي نو په دغه دوران کې لږ انسان نه تلوار وشي نو لاس خوښ شي خپه خوښ شي ګوتی خوښ شي نو پلیز مهرباني وکړي لږ د احتیاط نه کار واري کار ضرور وکړي خدمت ضرور وکړي ځکه چې دا د ثواب عمل دی سنت ابراهیمي دی خو په جوش او جذبه سره دا عمل پرفارم کړي خو خپل وجود او د صحت خاص خیال وساتي.
1: بالکل هم داسې دا خو په دغه څنګه تاسو خبر وکړه چې هر انسان خدمت کوي خو بعضې پکې داسې هم وي چې هغه چې دی نو ټګي کوي بس دلته کې کته ورته چې دا غوښه کټ کړه یا مطلب دا اډوکو کې شباو کماتې کیا ناغه به موبایل کې مطلب داری مصروف شي ځانو پټې را پټې کړه داسې به کومي داسې م کوي صحیح یو کس یو کس یو دو کس چې دغه کار بالکل مه پرېږي دی هر انسان پکې څنګه چې ملګري وي د خپل خپل حصې هغه برخې هغه حصه چې دی هغه په کار کې ورچوي او ځان پې بالکل منا جانه کوي صحیح ده کنه او ټیک ده. نو ستاسو کال 09238495 کال والے جی
0: السلام علیکم. السلام علیکم. سوک د کم ځای نه آواز اوم جی ډیر په مزه باندې راځي لک شانتی خپل سیل فون لگدا سي ځای ته یو سي چی آواز اوم کلیر.
3: السلام علیکم د صحابين.
0: سو خبرې کوي جی مهرین د صحابين تشکر جی جی وای وای
3: آواز درځي
0: او جی اوس کلیر شو
3: اکبر مبارک شي
0: خیر مبارک تاسو ته مبارک شي
1: تاسو ته مبارک شي ډیر مهرباني
0: ډیر مهرباني شکریہ خوشاله اوسې
1: ډیر مهرباني ډیر شکریہ تاسو ته مبارک شي
0: څنګه پروګرام واورېدو کنه
3: او د سرنا
0: ها ها سمو خوښ شل پروګرام کې
3: تاسو خبري
0: خبري خو خبري خو لګي لګي وکړي کوشش هم دا چې مینوالو ته موقع ورکو خو یو سو ټاپکس زمون پر پروگرام کې
3: خبره کوي خو دا کار خبره کوي
0: کې پدې کې زمون یو سو خبرې مونږ او چیړلې چې هغه داغي تعلق صفای سترای سره او خوراکونو سره دینه علاوه قرباني او داغي کې د احتیاط یا سنت ابراهیمی پدې باندې لګې لګې خبرې شوې نو ساسو پکې کم یو سایډ خوښ شو کم یو انګل هم خوښ شو.
3: هلو بھائی
0: ما ویل او ساسو پر پروگرام کې کم یو ټاپک خوښ شو
1: هغه یو ساس ټولې خبرې
0: خوشحاله اوسئ خورجان هم دغه شنت په پروګرامونو کې برخه اخلي ځکه چې ستاسو دا شرکت او ستاسو دا راتګ دا زمونږ لپاره د فخر او د سعادت خبره ده. چاته سلامونه لیکل غواړي
1: صرف ځان له تیارې کوي او دا نه وایي چې زمونږ رونه هم ناستې دا دي
0: دا کار خو دې نه کوي کنه
1: شکریہ ساسو دا غمینی او ساسو دا محبت او بہرحال منگا دلتا هر څه چې دنو کچن دی دلته موږ سره سم ډیر تیر دی اویلیبل دی خو تاسو سره موږ مطلب غپ لګو موږ یې چیرته تاسو ولی ولی نه خدا خورونو سره د خیندو مینې کنه بالکل همداسې دا ډیر تاسو د نیک خواهشاتو ډیر زیاته مې رواني ډیر زیاته مننه نه درته ځلې شاپینګ کړو کنه دا ولې نو بس اختر
3: وو دی بلی سره نه کوله چې
0: ما
1: وی گن لگا سبون پشان شوم پڑا کے بدن خرچہ نہ کئی
3: نہ شوم پڑا کرے مخو بس کدی خیال دا پی سی جتلم دیناری نو تڑی گرار کا
1: بدل اللہ ماشاءاللہ دس تارا سوچ کدی ٹول زنا نو کرا بدل بڑے خبر ہو کم نو
0: اخر کے دا سوچ چے ناری نو ارتزان رہو شو کہ وہ خدا تو گوری لگا گزارا ہو کہ
1: ہاں ودا کپڑے ہوئے ما خیر بہرحال پدی خبر کو کال ودیو دیگی نو دار تو اے چے دغا تا تے مس خبر کو
3: لگا ہاں خبر دا خبر دې ودي کې خورې دا خبره ده تاسو ما ته دې خو زما لري فیند ته دې ورو پته ولې ها
1: ها
3: ها نو پته به کلی ما
1: ها
3: نو یو لا ساده نه کې کړی و چې بار هو ته ما دا کور نمبر ته غاړو مزدوران کار نه د پوجړان ورته ځان سره زری کړ ما مال ټیکټ اخلم ما زم کوټ ما دې ته څوک کته نشي ما دا کار څوک کوي
1: کم ځای ته تللی وي
0: دوبای ته
1: ها دوبای ته
3: ما وای الله ته به دا خو کخید ته تا ته لګی آرام کې ول بیزا یو رسته یو لګو
1: بالکل بالکل بالکل کوردانی چې دې سر دوبای ته بوتلی وای
0: دا خو جی کله چې دی راځي په چټای باندې نو کمره کې اومیاش د تیره کې نو مونږ وایو دلته راشي سپین کارټن واچي کنه
3: بالکل ضروري د تخت شاد نو وکویل او دغه هغه خو زمونږ کور راځي دا غیر خیر خپل ګاړې چلی خو لکه دا نور خلک ته چې ما ساتل نو
1: بهر لور ال خدا سي نه کنه لکه ټول خلکو بالکل دا خبر استاسو بالکل ټیک ته ډیر په سختۍ سره غي پیسې ګټن نو دلته نه لري په کار شغه په بيځای ولګي
0: بل اسو مو الله تعالی
3: مسلمان نه ته په مسلمان خپل شي مال ته سي د جوړو په عربیا راولي ګل ما وای یو ښه اون ځان نه اخلم زما د ډیر ما زول پیسې کیږي
1: انشاءاللہ ډیر مهرباني زما خورې ځان ته خیال کوو چې ځان چې خوږ نه کوي او نه سوځوي او ډیره زیاته مهرباني مونږ هم دعاګانې کوي ښه
3: راغلې مېلمانه دي دفتر مېلمانه په یو ټیم خو داسې مېلمانه را روان دي اوس
1: خاجر بل دی کی سیدا سعید سعید ډیر مهرباني زما خورې مونږ ته الله پاک دې آسانه کړي الله پاک دې چې دین استاد ټولو چې څومره ضرورت یې تاسو خواهشات الله پاک دې هغه جز برابر کړي ډیر مهرباني سعید
3: او زما دې خند ته دا خواست دې نه نو پی سي دې دا غوړې بل کل اون له زوی دا غوړې پیغام دا ما دې سره نه شو نکړې و چې زه راغلم نو سپیګل نه ساتي نو شو ما دا به زو ما خو بس دا خو دا خبره دې پوری نه لاله
1: بالکل بس تاسو میسج زموږ خويند تور شي دا موږ دا امید ساتو چې ان شاء الله په دې باندې ودی عمل کوي
3: واو ما خو له بس بخیر خزانه غسل راغی کله ولا جماعه
0: خزانه څوک پټ نه کی ګوره
1: خزانه څوک پټ نه کی او کنه
0: اکثر به وړ ګوره مون خزانه کې پیسې اچورې نه کړه نه کړه بغي بشو کړه
1: او بالکل
3: دا ستاري نه ما هم ګوا دي بس خزانه کې راشم مې راشم مې فکر کې وخت یې راي وم بیا وې دل را
1: سعيده سعيده سعيده ان شاء الله ان شاء الله دغه سې چې دین استاد سوچ او د فکر د زمنګ پټولو خوینو کله پاک راولې نو بیا وای ټول ټینشن چې دی خدای شي بهر ډیر مهرباني زما خوري کالوګ دی کې ټایم سر شارټ ته
3: امیرات ای دی زر والی را لې نو مې یو کا په دوبه کې هم رفیع کومه کدا خو نه واغ څه مجا په سبب کې وخت یې نه کېږي ته دا ودی چې جنال ته حالات خراب
1: صحیح صحیح صحیح بالکل هم داسې ده ډیر مهرباني زما خوري صحیح ده
3: سلام نو لري کومه کنه ټیم ډیر
1: واه ولې ګولې ګولې ګا
3: زل تاسو سپیکر کې سلام او دغه پښتور مینه واده ته سلام باندې ګل تشبيه ته ځان تاسو سلام وخت مبارکي وا او لکه نه د خبرې د موضوع کار نه کی
1: وعليكم السلام او سيد او خبرې ښه سيره علي ښه
3: اوکے
1: دلا پمان دلا پمان دلا پمان دا مونږ سره زمونږ خورو او د صوابین او اسلام آباد کې داسي وی کنه
0: بالکل
1: بهر میسج ډیر خپل ورکو
0: مهرین د صوابین او جی او ډیر خپل میسج ورکو تاسو یقینو ساتي کچرتا ارشد بھائی ساسو خبر کوټ کوم کده ټولو زنانو بلکې د نارینه هم چې د خورجانې کم سوچ سے کدا سوچ زمونږ د ټولو جوړ شو کنه دا معاشره به دوزخ نه نه خو معاشره دوزخ ته کنه دا به دوزخ نه مبالغه خبره ده کنه دوزخ خو لا پاک دوزخ او جنت خو بیل شي دي خود مبالغي په حساب سره خبره کوم چې معاشره به اون ته ډیر آسان شي جون به اون ته ډیر زیات آسان شي سادهګي چې دا د اسلام چې په سادهګي باندې زور ورکې نو په دې کې وغټه فلسفه اوستریټی چې دا په دې کې وغټه فلسفه پرته ده خود به د مرغه مونږه اسایشونو طرف ته روان یو مونږ چې را جوندم خسته وې داوي داوي داوي او مونږ دو دغه خبر نیو چې را د پیسې راځي د کمزای نه راځي څنګه راځي په کوم طریقې سره ګټه لیکيږي نارینه به خوري خوري او چلاناس نی نو ز لکه زمون چې کوم میندې خیندې معذرت غواړم ټول خو بداسې نی خو میجارټی چې دنو میجارټی داسې ده
1: بالکل
0: هغه شروع شي او پيو پټه باندې چنه یو پوره لیست ورتوري سړی دانشته سړی دانشته سړی و خدای پویا ک لک صبر وک چې دې لکینی دمو
1: سوالي
0: بوس کی دغه نه بعد داسې په طریقه په مزه دا چګوره وی تعلیمی یافته مور تعلیمی یافته مور چې دا نو دا د پورا نسل چنن اصلاح کوي
1: بالکل همدا څنګه
0: پورا یو نسل تیاری په تعلیم باندې چې زور ورکړې شوی دی په علم باندې کنه علم چې دا د مؤمن معراج دی لکه د مؤمن عروج ترقی چې دا هغه په علم او تعلیم او تعلم سره ده او بیا چې کوم زمونږ میندې خیندې تعلیم یافته شین تاسو یقین وساتئ چې یو ډېر ښایسته ښکلی نسل ته تیاری بهرحال د خورجانې سوچ ته مونږ سلام پیش کو او زه دا هیله لرم تمه ساتم چې څومره زمونږ اورېدونکي دي زمونږ دا خپرونه اوري زمونږ دا پروګرام اوري نو ټول به انشاءالله مونږ په دې باندې عمل کوو ځکه د الله پاک ارشاد دی ولا تبذر تبذیرا و اسراف مه کوئ کنه
1: بالکل
0: ٹھیک شو بل ځای کې چننو فرمایي چې اسراف کون کې الله پاک ته نه وختي چې کوم خلک اسراف کوي نو هغه الله پاک او الله او الله رسول نه خوخي نو راځي چې مونږ نن عہد وکړو کچره مونږه سادهګي اختیار کړنو د مهنګایې د طوفان چې کم دی په دې کې
1: بالکل کم چې په کورنو کې دا ټینشن نه یا خفګان نه دی نو دا اصل کې دا وی چې دا کا پکار دے جستا اوسن خبر وکړه کنه چې کور ته سړی راشي پکار دے چې بغمن لومبي دغن د بوت پوسو کې باندې بوس کوي نو د سنگ تاسو چې پلانیشن نشته ډنګ شي دا خیره غچ لیک پساشي نو دې سيزونو چې دنو دا وته به وایا خو ته په مخه باندې ماخله لکه شیخ درس بیان مې اتر روز کور دې په خو مخزو هغه غانه وخت چې وو نو خو زه مطلب داري کار نه ډیر زیاتو هغه به چې دنو اوس خو ماشين ته دانه وي ساده وړو او وړې کړه هغه بغا میچنو باندې هغه اوړه دا کولو دوبو مسلې به اوبر اړلو او د زمیدارۍ کارونه چودا ټول او اوس که سړی کور ته راشي او کوردان ته چې مال یو کپ چای په کنو زم زاغره ورشه کچن ته سلندر باندې په حق ما ځاله په سر درد دی
0: داسې خلکوم شته بالکل داسې خلکوم شته په معاشره کې شته
1: نو هغه غریب کچرته کې ورته چې را په کنو بیا خبر وانه کې هغه بس غل روان شي سلندر د خور
0: وزاله
1: غریب خبرې بالکل نو داغه پس لکه د خاون پس لکه با څنګه لګا داسې خزه یا مینا محبت او غي سردا پیدا شي کنه لکه مونږه اکثر یو دغه یو خزه و نغه لاړه یو پیر لا یو مولا لاړه دا سوکا دا سکارو کا چې مال یو تعویز دا سوکا چې دا خاون چې ما سره مینه نشته چې ما سره مینه مطلب پیدا شي او سیوا شي نو خاون پیر ورته وي هغه خو خيار سړیو ودا سی کارو کا چې زما د پر ټیک ته دا ډیر آسان کار دی تاسو بر خاون مینه پیدا شي خو دې د پر مطلب دا د شرایط دی یا سو هغه برابر وي سو ودا سی کار بکای چې د تاله زده ازم د تعویز کومه د دې د پر ته مال د ازمری د غاړینه ویختر اړ او هغه په دې تعویز کې لګینو زه باغه مطلب دا د غیر به تعویز کوم بیا خاون ست شي تاسو مینه موهت سی واشي نو دا خو مطلب دا ډیر ګران پروسس وکنه لکه از مره خون خوار دی او ناممکنه وا
0: خو درنده زناور
1: درنده زناور دی
0: خوري انسان
1: بالکل خوري نو هغه دا سې کارو کو چې د خسي وی چیر دا زو د دې لپاره دا چرنګ دا به کوم نو دا ول اتله ځنګل ته نو په ځنګل کې دا از مره وغه ته بدلر نه ولاړه وا مطلب دا سو رزي هغه ځان یې سره شنا کو بیا ورو ول خواته تلنو ځان سره بیا غیل د پرغه خو وړه غبه تور وشته لرینه نو هغه به غزمری بچ دینه غغه خو خړه او بدا بیا رااله ورو دا دی لیول تور رسید چې دا غزمری خواته بیا به غزمری خو کې ولاړه بیا دې تور رسید چې غزمری بل ویلاس په سټ پر ول وغه سنوي په ځان سره کینچوړه دغه د سټ نه وخته کینچکړو او رېړو نو چې وختي رااله پیرسب ته وی دا والا ودا سدی ودا تا د ازمری وختنو یاد کړو ودا څنګه راړو کیسه او ته بیان کړه ودو ازمره یو خونخوار زناور دی چې انسان څنګه ویني لودو سره پیغام لکه او دغه د ژوندۍ خاتمه په ټیم باندې کوي هغه تا دور هغه مینه ور کړه هغه دی هته تار اور سوچ تا ول سټ نه وخته کټ کړو
0: د
1: دې په زرم حساب مینا کچر تخبل خاون نه ور کړه نو ته وای شابه تاسو سر سوره مینا کوي د دې لپاره تعویز مې نشته دا سې کارو کچ دا تا کم ازمری لکم مینا ور کړه د دې په زرم حساب مینا خپل خاون ور کړه دا خیالو ساده د دې په زرم زر چنده بدینه سیواغه تاسو سر مینا کوي واست خیال وساده
0: مونږه
1: تعویز مونږه تعویزونو په سی ګرځو وظیفه کوي د لپاره ځان ته سوچ نه کو چیرې د دې زما دی خپل خاون سره هغه رویه څنګه ده زه د خیال څنګه چې تاسو سوچ دغه راشي داغه نه مطلب دا دی هغه د چای او دوبو داغه خبر دا په مخکنه کول چیرې خاون د کوم هغه پغی باندې خپکیږي هغه په مخکې خبر نه کولو هغه چې دینو څنګه چې زموږ دی خور وي داغه نه بی ځای فرمایشونه نه کولو د خپل خاون د انکم ته قتل په کار دی چې د دې آمدن څومره دی صحیح ده دا مدن ستا یو زنانه ده دای خاون دی دغه 20000 25000 روپۍ دغه انکم دی د میاشتې او ته دغه نه د 5000 روپۍ د یو سټونو فرمایش کوي صحیح ده نو دا سیدا چې هغه څه خبره مې کوله
0: بالکل تاسو دا خبره کوله چې پر یو کې لک چینج پکاره دی د خزی د خاوند
1: سره په دې بزانه به ان شاء الله بیا پروګرام کوم ټایمینګ سره کم نه کال زوم چې کال طرف دلار شپه نو
0: کال طرف دلار شی بل عيد سپیشل ترانسمیشن دی نو پاغي باندې په عيد باندې او په دغه سيزون باندې بل خبره تیر کو ور سره ور سره کال زوم
1: صحیح دی کال والی 0932 2495
0: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: روجان سوک د کم زینا
4: رضا الله برکم لګندم ډیرونه
0: رضا الله د ګندب ډیرونه په خیرالي درته وایو په دې خوري خبرونه کې
4: خدای دې وها اختر مو مبارک شي
0: تاسو ته مبارک شي ډیره مهرباني څنګه له اخترم خروان دي
4: شکر الحمدلله هفه مزو کې
0: قرباني مو شو کنه
4: اجي
0: قرباني مو کړه
4: بل زمو خو نو مو د وند مات خرابو
0: خا خا خا بس الله پاک دې در لاینده کار لپاره وسو توفیق درکې
1: ان شاء الله
0: بل او الله پاک دې ټول مؤمنانو مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې قربانيو کې سنت ابراهيمي دي کنه او دا راته چې اخترم ختیریږي
4: شکر الحمدلله خو کولی روان
0: خا خا زخره شکر دې او څنګه څه چکر مکر ته په اراده شته کنه
4: بس چکر له لانې تر او بس خواخې کر بزمنو
0: خا خا خواخې کر له رواني صبرېږي نه
1: خبر باندې سمو خان
0: لوخړې والے دے یار د عشق د عشق لوخړی والے د مازور خیال لکنه
1: بالکل هم داسې ده بس خاموشی چې کوم دی نه خاموشه جاوم چې کوم دی هغه او وی کنه
0: واو بالکل لیوانه سپیل نه دی ملګری
1: بالکل الله دې پتا رحم وکي د پروګرام ته سره وړي دي
0: چاته سلامونه لیږي چاته مبارکي لیږي آن لائن ملګری کدی وی کنه د ریډیو د دنیا کال خو تاسو کوي
4: آصف قادر ته سلام نو بالنګای بغا کاکا ته سلام او ریاض ته سلام او آر جی سباون ته سلام آصف جان ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام او اختر مبارک
0: ثینک یو سو مچ ډیره مننه خوشاله اوسئ
1: ډیره شکریا زما وروره سیدا
4: سلام
1: علیکم خپل کپڑے اغستې وکنه رختیا
4: نمی دی اغستی کنا
1: ولی
0: هغه د تسوی
4: دا ما در یارا فیلران نه جوړولې
1: خا خټی لران نه جوړولې
4: وی هی نه جوړولې چې 34 جوړې به نه سیوای نه جوړولې
1: او پیزار دی دا لغستو
4: پیزار می اغسته واو دا خیر
1: سید سید ډیره مهرباني زما ورو د ځان خیال ساته سید
4: سید اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: الله پمان الله پمان الله پمان دا اخیری کال علم دا اخیری نه سوری دا کال علم دینه پس بیا خبرو تر ترازو بیا ټایم ته وګورو کو ټایم رستو بیا کال
0: نو بالکل مون به کال زخلو خو دا ټایم خبره ده نو ورسره ورسره خبرې هم کو او کال نیمه
1: 0032345 السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
1: اوه سو خبره کړي چرته نه
5: جی رحمان شاه سے
1: رحمان شاہ د خدای مسلمان دی گرمی کے مزے تھا وکړی په دې گرمی کے پنیر کې ناشتی پنیر نه کال کړی
5: بالکل دنیر په دې بالکل پسند باندې جی یم د خیر سره تاسو سره بجان باندې موجود یم جی
1: سید څنګه یې خې طبیعت خدای اختر دې مبارک شه بس تاسو مبارک جی تاسو مبارک روکے
5: مکمل روکے بالکل
0: مینا زور آوارا دا لازمی ساسو کال با جی بالکل ارشد بھائی اختر والی سر خبر دا نو اسپیشل ٹرانسمیشن دے نو زدا تما ساتم جسم روم مینے والی نو آگی با اختر مناوی او دا سیل سپاٹی پا سیل سپاٹا باندے با خبر ہو کو ارشد علی صاحب دا سیرا چیز امونگ زیاد تر مینے وال چیدے نو آگی با دا سیل سپاٹو ارادی بے ام کڑی وی سوک پا کالام تزی سوک پا مری تزی سوک پا چن کاغان نارم ترد تزی نو یو خدا کوئی چکر تاسو سفر کوئی نو ڈرائیونگ پا احتیاط سر کوئی زکا چی ساسو جون دا ډیر زیات قیمتي دی او الله تعالی تبارک وتعالى چې دا جون انسان ته ورکړی دی دا یو تحفه ده او دا یو امانت هم دی نو خپل د ځان ډیر زیات خیال ساتئ وایل یو آر ډرایوینګ اینی ویئر دینه علاوه چې کوم زموږ مینوال دي اکثر ګرمي ده او موسم ډیر زیات ګرم دی نو د سیندونو د نهرونو طرف ته هم زموږ مینوال چنن رخ کوي نو تاسو کایندلی مهرباني کوئ چاته چې لامبو نه ورځي نو هغه دغه خیال ساتئ ځکه چې کله نا کله اوبه ژورې وي نو پای کې بیا لږ نقصان وشي اکثر پکې زموږ مینوال چندن اغي سوک پکې خدامه خدا نه خواسته ډوبرا ډوب شي یا نور څه تکلیف ورته ورسی تاسو باندې دې سيزو مو زیات خیال ساتي بل دې سره سره چې څومره زموږ مینوال دي نو اغي چې کله د پکنیک پوینټس انتخاب کین نو داسې پکنیک پوینټ انتخابو کې چې هلته فسیلیټیز ډیر وي ځکه چې تاسو سره گاډي وي نو په لار باندې سوم کې دې شي گاډي خرابې دې شي دینې علاوه د قیام د تام دا بندوبست دا بم سوچ کوي چې موږ مثال سواد ته ځو نه هلته به موږ سټیچر تکو هلته به موږ چند نو کم کم ځایونه پکنیک پوینټس دي چې کم ضروري دي هغه به موږ راکو نو دا سیدونه د مخ کې یعنی د پکنیک لپاره پری پلان چې دی پری پلاننګ هغه به تاسو کوي یو پلاننګ وي یو پری پلاننګ وي د منصوبې نه مخکې منصوبه تړل کنه نو څومره مینوال دي نو هغه به دا هم خیال ساتي باقي که تاسو سویل غواړي په دې بابت باندې نو څو خبرې تاسو مو کوي ځکه چې تاسو ډېر ښکلې انداز سره مینوال ګایډ کوي او تاسو پروګرامونه زه اکثر اورم کنه نو زه دا غواړم چې تاسو په دې باندې خپل هم لګه روشنی واچو
1: ډیره مهرباني ډیره شکریا بالکل څنګه چې تاسو خبر وکړه چې سندونو د ډوبېدو دا یا د تاسو نو دا صحیح خبره او اکثر زموږ د خپل کلی کته زه ومنو په دې په د اختر په دې دغه کې د په دې چکرو کې زمونږه کلیواله خپل تل دی او په جنگری په دې سند کې هغه دلته تلو د اختر غالبا دوی مورز و یا لومبه ورځ وا اوړوکې اخترو نو تلې ولته کې سکسان ډوب شو نو اسو بچو یو پکې وفات شو
0: چې بالکل اکاونټ پارک او دی اړه
1: تاسو بالکل او د دې نه علاوه زمونږ تاسو د سترګو وړاندې د بهر اختر کې په یو اختر کې نه بهر اختر کې یو خو چې د لکان جی دی چې د کور نه زینو مور پلار او لخه ورته و چې بچی تر کور راځي احتیاط کوه خیال کوه غیغه ذهن کې ولغه دغه واچي خو دې هغه خبره چې د نه ذهن ته ورونه غورځي دې بس وې دا په یو غوونه هغه یو کس ته چاوي دا
0: غوونه هغه ووري
1: او په بل دې یو کس ته چاوي دا غوونه خو یوم دې اوریدو پر کافی دی دې بل باندې سکے نا غورتي په دې یو خبره ووري په بل به وباس کنه
0: صحیح دا کار مکوي مینوالو
1: دا کار مکوي
0: دې نه ځانو ساتي
1: ځکه چې دا مور خپل خبره غا اګنور کیږي به دا خبره به دیو کړ دې نه پويګ دې مشران دې په دې نو بس 1 میلیون ګو یا په گاډو کې کم دی نو هغه د گاډی نه غورځي کې اکسیډنٹ وشي ټایر مطلب هغه ټایر وډځيږي نو اکسیډنٹ بلا پار اختر کې بلا خلک دې لا سمول
0: کی او سپیډینګ نه پکار
1: او سپیډینګ بالکل
0: نه پکار او ټیک نه پکار بي ځای کنه
1: بالکل
0: او خپل سایډ ته ډرایوینګ کول پکار دی بل دې نه علاوه رفتار داسې اوساتې چې هغه تاسو کنټرول کولې هم شي مطلب خو داسې ضرورت وي بریک غسل وي نو تاسو به رفتار لګ نارمل ساتې دې نه علاوه د ون ویلینګ د خبره تاسو وکړه نو کله چې سمروم زموږ مینوال دی خاص کر دا ینګ پل چلے دا ینګ کول زمونږ سوري دا چې دینو دی اکثر ډیره لاپرواہی کې دا ون ویلینګ کې تاسو مهرباني وکړئ دا شی زکه م کوي چې د دې لپاره خاص ټریننګز دي چې کم خره کې کوي اول خو غیلوم نه دی پکار خو غی باکره پراپر ټریننګز اغستی دي نو چې تاسو کوي ان ټرین دی نان پروفیشنلی پروفیشنل نه نان پروفیشنلی تاسو
1: دا غیر ضروري خبره ده
0: بل غیر ضروري او د دې حاجت نشته
1: نو
0: تاسو بالکل او بل دا چې په موټر سایکل بای یعنی بایک باندې اکثر درې درې سالو سره علاقه ناشتي نو دا غلطه خبره
1: بالکل
0: بایک یا د یو کس ته پر راغله چې زیات نه زیات دوه کس لپاره
1: بل ورځ مې اکسیډنٹ لیدو په ویډیو اکسیډنٹ مې لیدو نو یو کس هغه اکسیډنٹ کړو موټر سایکل پته نه سیس تر کړو خدا هغه مازغه پر روډ باندې پراتو کنه سره نو نو دا چې کس ما د ځان د ځان د پر خیال ساتي په ځان رحم وکي د خپل مور او پلار باندې رحم وکي استاذ بکور کې خوري ماشومان بچي په غیر رحم وکي نو دا شی بالکل مکوي سیدا او ټایم چې دغه موږ سره بالکل ختمې دوه لزم چې یو کال والو په دې خبرې وسره وسره کو 0200 2450 السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
1: سو خبرې کوي د چرته نه هلو
6: आवाज هم زمران تر اسمان رسیدلې دي
1: جی جی
6: आवाज هم زمران تر اسمان رسیدلې دي زکه د سامراج بچي پښتون ته غلې غلې دي
0: وا وا وا وا ډېر کولې
6: څه له پښتون زار چا په خپل باور کوي څه پښتون زار چا په خپل باور کوي
0: واجی وا
6: بي وکو په چې د حس ګمان په خر کوي
0: وا وا وا وا ډېر خل
6: خر داس مقابله ته درې دلې دي زکه د سامراج بچي پښتون ته غلې غلې دي
1: ډېر خل
6: السلام علیکم
1: وعلیکم
6: السلام بلکې مبارکی او زره ټانک وینا سمین جان خبرې کوم او تاسو پروګرام مې اوریدم را شعر ازریبا بکول چې مطلب دا تاسو سره دا یو شعر نیمو او خبرې سره کو نور تاسو ښه
1: ډیره مهرباني تاسو ډیر مبارک شي وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه
6: ډیر شکریہ
0: تاسو ته تاسو ته جلا اسپنامایو او خوشاله شو ډیر زیات چې تاسو را پیښ وکړه زموږ پروګرام ته زموږ پروګرام له خکلا ورکړه بل اشاروم ډیر انقلابی او زبردست ویل نو دی خو نورم زیات خوشاله کړو یقینا نن دو کام سوچ پکار دی د پښتون کام په بابت معنی لک سوچ او غور او فکر پکار دی
6: نن خو هغه رزوم ده کنه چې زمونږ پاکستان الله تعالی اټمی طاقت جوړ کړو
0: بالکل بالکل
6: تا اسمایوم ده
0: بالکل یومې
6: زموږ لپاره دا ډیره خوشحالي خبره ده
1: بالکل
6: هغه رز باندې الله تعالی چې دنه د عمل کوي چې لی طاقت جوړ کړو
1: دانن چې په دنیا کې پاکستان ځان له پہچان لري او پیژنګلو لري نو دا د لا پکر هم دی دغه وجه ده چې دغه اټمی طاقت چې نن په دنیا کې پاکستان لکه د لکه ستورو لکه د سپومې په شان بلکې د نور په شان پړکیږي
0: بالکل جی د ډاکټر عبدالقادر خان سے مو ډیر زیات
6: دی وجه نه چې کوم دی زمونږ سائنسدانان زمونږ آرمی زمونږ چې څومره حکمرانان دي چې کوم په دغه کې سیغه سوی او کوم کې دغه مهنت کړو
0: وعلیکم السلام ډیر مننه بالکل جی مونږ په لاس منام یو هغه محسنانو ته چې کومو د پاکستان په ترکه کې په خوشاله کې خاص کر چې نن پاکستان د پاکستان دفاع ناقابل تسخیر ده نو په دې کې زمونږ د مشرانو ډیر غټ کردار دی او الله رب العزت مونږ هم داسې مشرانو قائدین راکړي
1: ډیر زیات مننه شکریا یو جهان مننه یو دنیا مننه
0: جی ارشد صاحب دا به وایو په دې بلګه خبرو کو نن چې نو هغه ورځ ده چې په کومه ورځ باندې ډاکټر عبدالقادر خان او داغي ملګرو اټمی دماکی کړی وي او دنیا دا اومنه چې پاکستان
1: اوس یو اټمی
0: طاقت ته او پاکستان سره چیر چاړ کور دا ځان لا نه دی پکار سو دا ځان لا کار کتل زمون چې کم گاونډي ملک ته هندستان مکار چې کم پتا کې ناشته او زمون د پاکستان د بقا لپاره یو مستقل خطر جوړه شوی د ناغي چې کله هم کوشش کړی دی زمون پاکار می زمون د پاکار می جوان زمون چې کم به یدا یعنی نیوی دا زمونږ چې کوم بری فوج دی فضائی فوج دی ناغي دندانې شکن جواب اغي تور کړی دی
1: نو پاکستان سره پاکستان سره پنجا چول داسې داله کده زموري په خولي ګلاس ور منډل دی د انډیا د زموري خولي لاس ورړل او داسې جواب ور کړی دی چې اوس په په سوچ او په فکر کې هم دا خبر نه راځي هغه په حقیقت په ذهن کې پرې دا په خوب کې مو سیریږي چې دا ته مختکیږي د بیت نه دانګ منډه وخیره پاکستان نو دغه دغه اټوم په وجه باندې بهر الله پاک ته ډاکټر عبد القادر خان دا خبر چې دی دا د نور نه ډکه الله پاک ته وتا وو والا جنت نصیب
0: سمرم قائدین دغه ته ټریبیوټ پېښ کو چاچ په دې کې حصہ غستې دا چاچ په دې کې مرسته کړې دا چاچ دا اټمی پروګرام د پرمختګ لپاره هلي ځلې کړې دي قربانې کړې دي خاص کر زمون چې کوم د اټمی پروګرام بانی ډاکټر عبد القادر خان الله رب العزت دې داغي قبر د نور نه ډکه سمرم دغه دې زمونږه قائدین دی وفات شوی دی الله رب العزت ټول ته جزای خیر ورکي نن چې مونږ په دنیا کې وخت تیرو په امن سره په سکون سره فخر سره نو یقینا دا زمونږ د مشرانو د قائدینو هلي ځلې دي چې د پاکستان نوم نن باقاعده په فخر سره غستی
1: شي بالکل بالکل ټایم را سره کم دی او زه کوشش کوم چې یو سو کال ولو خو صرف مونږ سره وطن هم ریټرن پاتې خو یو کس په خپل نوم ولې د خپل ځای نوم دا وبکې نه چې را هغه کار سو کې زمون مشر کې کچري د دې خبرې او پابند جنوم بالي د خپل کړنوم بالي ځکه چې ټایم سره کم دی او دې خبره بالکل نه کیږي صحیح ده نو کال ولې 0900 2495 کال ولې
0: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام جی کال وقت کرش رحمان شاہ مجی
0: خا رحمان شاہ مختصر بد دوا سلام علی گئی ٹائم ڈے زیاد کم دے نور ملگریم کالز کی کال ذرا روان دی چھتا سلام لے گل واڑی
7: تاس دوان د علی اختر مبارک کو پیش کو جی صبح آواز د ما اون جاوی کو د علی اختر مبارک
0: مننا تشکر ساس و سلام مبارکی را رسیدا او تاس تری مبارک شی ډیر مهربانی شکریہ
1: وعلیکم السلام د لپمان د لپمان د لپمان د موږ سره رحمان شاه د کوټې نیر نا ګورج بل کلم سره 0938 سره خپل نوم علي خپل ځای 0938 2495 السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ څنګه چې دې په خیر ته وره
1: خیر دې طبیعت خیر سو خبرې کوي چرته نه
8: جی قاسم خبرې کوم غندب نه سرجی ته السلام علیکم او اختر مبارک تاسو ته هم اختر مبارک
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه ډیر ته شکریا یو جهان مننه یو دنیا مننه ادمو سره قاسمو
0: د
1: غندب نه یعنی ستاسو طرفونو 0038 2495 کال والی جی
0: السلام علیکم السلام علیکم
1: سو خبرې کوي چرته نه سو خبرې کوي 0938 2495 السلام علیکم او مائی گاڈ 0938 2495 السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
1: سو خبر کوي د چرتنا
9: سارا خبر کوم تاسو دوه تختار ډیر مبارک شه
1: ډیر ډیر مننه تاسو دم ډیر مبارک شه سارا باجی او په خیره کې کال کو ډیر مهرباني سیدا دواره تا کوخه
9: الله خوشاله با خو غوړې مالو ته پروګرام ور غیر مې دا چې تاسو دې بیا وری زخلي چې لا بغه په دې مړي ډېر خوشاله شم دا چې و دالم چې بیا بچاري
1: بیا بچر نه کوي بالکل بیا دغه سوچ نه کوي بهرل سره باج ډېر مهرباني الله دې خوشاله را سر زمونږه الله پامان الله پامان الله پامان دې ته مننه ډېر شکریا زما کلاس فیلو او پیستو ټیچر دې نوابلی زما خیال دار چې هغه ماته کال کولون زما خیال دار چې پروګرام اوري ډیره زیاته مننه ډیره شکریا د چا تعلق چې دو بونیر تګړی سره دی نو ډیره زیاته مننه ډیره دا او چرستا سوالیت سی بیا کور کې څوک پروګرام ستا پلار والد سی بوري ناغې تم دمو تر په دختر مبارکي او سلامونه 0938 2345 کال والی جی
0: السلام علیکم السلام
10: علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت الله بای جان څوک ته کم ده نه زه دا
10: خبر کوم باندې نه
0: خجی خادمانه رانه څنګه لسې تم خره
10: ته خل څه دوه غالي دي
0: الحمدلله څنګه اخترم ختیریږي
10: الحمدلله
0: قرباني وشو د خیره
1: ټایم شارټ شارټ نوم بالي
0: خا سلامونه چاته لګل غواړي ټایم ډیر زیات شارټ ته
10: بس ټول اجه ما دعا سلام
0: تشکر مهرباني مهرباني میسج کړی دی مونږ ته حامد د الکرم نه نو حامد جان ته خو میسجونه کوي صرف نو د الکرم کاټن دی راو نه لیږو نو ګورو چې ماخام پارسل راغې نو ستا به شکریا ادا کوم ځکه لرې لرې کېږي نن سبا مالدار سړی نو یو کاټن جوړه راو لیږه صحیح ده او سلامونه را لېږلی دی د اختر مبارکي را لېږلې ده په ارشدری صاحب باندې او علی ګوهر جدون باندې او ټول مینهوالو باندې
1: ډېره زیاته شکریا یو جهان مننه یو دنیا مننه تاسو پروګرام ته میسج کړی د خپل موجودګۍ سره کړی السلام علیکم
11: وعلیکم السلام ارشد لسن جلل
1: بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کوئی چرتا نا
11: عبد علی خبر حکم دنوگرام نا
1: عبد علی
11: دنوگرام نا
1: عبد علی سنگای خی
11: خیر دی شکر تاسو خی
1: خیر دی اختر دی مبارک شه
11: تاسو دی مبارک شه
0: او بیا بیا دی مبارک شه
1: عبد علی دو کم کم یو کم یو
11: دنوگرام نا
1: نا پلار نوم دی سدی
11: عزیز الله
1: خا خا عزیز الله سنگای ته خی
11: خیر دی شکر تاسو خی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک اختر دی مبارک شه
11: تاسو دی مبارک شه
1: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا پروگرام ته خیره ټیم ته مننه
11: مننه
1: اوکے الله پمان الله پمان الله پمان یو جن من یو دنیا من ټیم بالکل خلاص ته کنه ټیم بالکل خلاص ته نو زوم چې بس چټی وکو تاسو خیال له
0: بالکل ارشد علی
1: صحیح کال والا بس دینه بس نورالو کال والا 0938 2840 او مای ګاډ 0938 2840 495 ګورو چې خره کالر موږ سره سوک دی د کم جنه دی او سویل غوړي السلام او مای ګاډ بهر ال کال
0: رشد زیات
1: السلام علیکم وعلیکم
12: السلام
1: وعلیکم السلام شو خبرې کوي چرته نه د کم جنه چوٹا لاہور ہائے شاڈی رضا تمنا رضا شکریہ بالکل ٹائم سے خلاص کیجیے بالکل سائن آؤٹ پکو تا سو کے سائن آؤٹ ابھی ازم کم ٹائم شارٹ ذکر
0: جی ارشد صاحب تشکر سمرو مینوال دی زوندا سپیشل ٹرانسمیشن واوری دو
1: دا غیر سو علی گور بھائی تا سو خپل دا چ دے کنٹینیو ساتئی او زو دا کم کا ٹائم مطلب رست سکنی نظام جدا پروگرام لگون تے کہ سو قدم پمخ کے بندے او بوز سیدا
0: سید جی گورو کچرتا ٹائم ہو نو بیا بھائی کنٹینیو ساتو او کسو کو وہ بل فرق کا پروگرام دے چاو نو بیا بھائی کلوز کو سید جی بالکل ارشد علی صاحب فی الحال لگ باہر طرف تلا اور سو دا ٹیکنیکل سپورٹ تا پارا نو مینوالو تاسو سره مخاطب یو د اختر رز شپې دی او نن چې څنګه تاسو معلومه ده دا د اختر دویمه ورځ او نیټه ده د اپریل د سوري نیټه ده د مې اتیشتمه او د اختر دویمه ورځ او د ذلحج چې نن یو لسم تاریخ ته او د مې نن اتیشتم تاریخ ته کال 1900 کال 2000 سوري کال 2000 شپږشتم او نیټه دا د مئی اتیشتمه او د اختر نن دوه مرزه او د ذل حجې چنن نن یو د سم ورځ هله لرم چې تاسو به خې وخت په مختريږي او پروګرام به موریدلی دینه به تاسو لطف او چت کړی وي مزه به امتیا غستوي زمونږه چې کوم ملګری دی ارشد علی سبغي واپس را ل مایک دوباره غي طرف ته سپارم
1: جی جی ډیر زیات مننه ډیر شکریا اصل کې موږ په اسلامیک ترانسمیشن دی نو بس موږ به سینو ټکو او دغه چې دی دبا جدون تاوالکو
0: ٹھیک شو جی پدیش سرا زمون نرنے خپراونا پای ترسی مینوالو تا دا درخواست چی خپل دزان خیالو ساتی خاص کر سازو پچا پرچل کی چی سمرو مو کمزوری دی مشران کشران دی مازوری دی داغی دا سیت خاص خیالو ساتی او زو غوارم تاسنا علی گوہر جدون اجازت دلوی اللہ پامان
1: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا یو جهان مننه یو دنیا مننه دا موږ سره علی گوہر بھائی چغه چې دغه اجازه وخت

0: زیول کمې کې زړه تاسو ټول د پروګرام کې په خیر علي هر کله ستړي مشي ټایم بالکل شارټ دی بالکل زما ټایم چې دنه برابر دی او عاقب جدون سر ملمانه راغلي دی او یغم ملمانه زمونږ ملمانه دی ډېر کیوټ کیوټ شان د کما شومان دی هغه سټوډیو تم ته چې پراول او شرمې ګم او پته لګین خان دی ډېر زیات دا اوس د خندانه خان دی د خندانه خان دی د شرمې دور خان دی او کنه پر شرایز دی بل خان دی دا خبره ده کنه بالکل احمد احمد خان دی پتہ لگی نا خاندا پہ صورتحال کے نہ بس کے خان نما اوپری دے خان دی اور سرا ور سرا سرین معشوم دے ڈیر جاتا من نا جن علاوہ سرا عرفان انکل ہم دے دین سرا اوکاشا چ دینا سرا موجود دے دی تعلق دا ایملٹ گلی سر دے ڈیر جاتا من ڈیا تو شکریہ یو جہان من نا اور روک ٹھہرا سر بالکل خلاص تھے اور ماسر یہ وجہ کی دو والے گا زبردست حکومت سے نہ اٹھو اور تاسو ماسر چ دینو والی گوہر بھائی ہم موجود ہوں آغامی جات واغستو سائن آؤٹ چ دینو اوکو اختر حوالی سره بلا ډیر جات خبر مونږ وکړي او دا سیدا چې د اختر حوالی سره یو خدای له چې کمی غوخي دی کنانو هغه تاسو کې دغه نه فرجونه ډکړي او هغه غوخي تاسو مطلب دا دی ویشل هم پکې نه کنه نو دا د چې ګور تاسو قرباني هغه که تاسو په چم کې تاسو په چم گاوند کې داسې خلک چې دغه دو قربانې وس طاقت غي نه لري او غي قربانې نه کړي نو په کار دا صحیح طریقه ده چې دا قدرې شي او تاسو په خپل رشتہ دارانو باندې یو چې تاسو په غریبانو مسکینانو باندې او د یو څه تاسو خپل ځان ته پرېږدي صحیح ده نو داسې ده او بل خبره چې تاسو ته ما کوم وکړي چې را دا چکری وهلو یا ځان له کپڑے اغستل درې سوټه می اغستی د سلور می اغستی دوا دا ګور دا د دې په ځای تاسو دا کار کوي چې ځان لپاره یو سوټ اخلي تاسو په چم په گاوند کې کوم غریبانو خلک ته تاسو رشتہ دار دي دا غي وس نه کیږي څنګه چې ملنګ شاه مووی ماته بچو راته چې مال پیسې راکا ماته دا غو وختر دي صحیح ده دا داسې خلک چې غي سعادت چې دغه بالکل لغه نه لري نو تاسو دا کار کوي چې غي لا دغه کپڑے چې دین هغه ورلا اخلي او دین علاوه ک پیزار وین هغه ورلا هم چې دین هغه هغه کولی سکوي چې یو ځان اخلي یو چې دین هغه تاسو کوشش کوئ ځان درې سوټ اخلي نو یو دو نور لواله یو ځان لواله یو ځان له دوه اخلي یو بل لواله صحیح ده نو دا د تاسو لپاره الله پاکو چې دغه کم وس طاقت درکړی دی یا تاسو له دغه دا ژوند چې دی کنه د کم مالدار دی غریب دپاره مالداری چې کم دی دا ازمیخت دی او د غریب دپاره غریبي دا ازمیخت دی بهر الله ټول الله تعالی ازمیختونه په موږ باندې کوشش کوو چې دغه باندې موږ کامیاب شو بهر الله ټیم سره خلاص ته نور خبرې کړي چې تک بیا مکمل شو نو بیا به وکم او انشاءالله د جمعرات پر زما حسیم دبار نه کپور شو په دې ورځ باندې دبار نه کپوري نو نن خو د اختر ورځ ده نو زه زما شو چې د نن د ګیر نه کپورې وا بهر زما د روټین شو چې دغه د بهر تر یک بجې پورې ده صحیح ده نو علي ګوهر بھائی استاد نے اجازت وخت زبم استاد سن غوړم اجازه په دې امید سره چې ان شاء الله که چرته کې مرګي رانه غو ژوندۍ پاتې شو نو راتلون کې جمعرات پر د 12 بجې وخت تر 1 بجې پورې استاد په خدمت کې حاضرې غو تر هغه ټیمه تر صحت تر غړې مالا او زما ملګری له ګوهر بھائی له اجازه ورکې استاد سن غوړم اجازه دې شیر سره وي سوکرت پلارو کې ازغي کېږي چې مرزا سوکرا ته پلارو کې ازغي کېږي چې مرزا او سوک مې قدمونه لټوي چې چرته تللی دی د دې شعر سلام الله کې جد چې اوسې خوشاله آباد اوسې د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتي او د خپل ځان خیال خو هر سوک ساتي دا غا چې خیال ساتي سوک چې خپل د خپل ځان خیال نشي ساتلی یا د چا هیڅ سو خیال نه ساتي مال الله کې جد جی دلیل حکم آور
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں۔

انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمان طلبه کرام دا بان لټون ولګوي د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درس کوم سلسله وا نو هغه زمونږ د پاتې چې کوم جمعه تو پاغه کې شروع وا او د پاتې زمونږ د جمعه د دې روډ نلک په پاسه لګی دی نو ډیرو مشرانو ته به تکلیف وو د چا سره به چې موټر سایکل او ګاډی نو غریب به د شپې روانو په تکلیف کې به نو یو خو د دې وجې نه زمونږ نننی درس هغه الحمدلله په مدرسه کې دی او دا مدرسه روډ ته نږدې ده او دویم مدرسه جوړه شوې د دې لپاره ده چې د تعلیم او تعلم سلسله به دلته بحالي هلته به مي او دلته به مي دې مسلمانانو پیسې ولګولې ځمکه واغسته او د دې مسلمانانو نارینه او زنانو په پیسو باندې د مدرسې د بلډینګ جوړ شو نو چې څومره ډیر خیر دلته خلکو ته ملاویږي او په خلکو کې خوري او څومره ډیر زده کړه خلک کوي هغه عمره به دې مسلمانانو ته ثوابونه ډیر ملاویږي نو په راتلو کې او پتلو کې هم اساني ده او دویم دا ده چې دا مدرسه اوس په علمي حلقاتو باندې آباد شي په درسونو باندې آباد شي او مسلمانانو ته دا خیر ورورسیږي او ثوابونه ورورسی په دې بنیاد باندې نننه درس هغه زمونږ د نوې مدرسې په دې بلډینګ کې ده ډېرو مسلمانانو ته به دا आवाज نه رسیدلې ما خو پروگرام کې ویلی مو خو زه ان شاء الله تعالی نن چې څومره مسلمانان په درس کې شریک شو आवाज واوري نو هغه به دا پیغام نورو ته ورسوي د درس سیرت النبی صلی الله علیه وسلم درس کومه مرحله ته رسیدلې و اغه مرحله دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د سلسله د بندولو لپاره مشرکان ډیر لاري اختیار کړي او کوشش یې کاوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت دا کم سیلاب را وتلې ده او دا کم چینه روانه شوې ده او مسلمانان خپل تن دی باغی باندې ماتي او د اسلام په دایره کې داخلي نو دا کوشش وکاو چې را دې ته یو بند جوړ کی یو دیوال وته جوړ کی او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت ته سلسله ودرې نو په خلی باندې لګي او قسمه قسم دمکې صحابه ول اور کولې خو په هغه دمکېنو باندې نن نبی صلی الله علیه وسلم خپل دعوت پرې خېره او نن نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو خپل دعوت پرې خېره مالی او دنیوي لالچونه مول ورکړي خو څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې لالچونو ولا نو د قشان د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری مو دنیا یې نو خوخه او به خصوصا چې د اخرت او د اسلام په لار کې به کومه دنیا راتلن او غیته خو به ډو قتل نه دا ټول سازشونه د غی ناکام شو اخر کار پارسی کې وای تنگ آمد بجنگ آمد نو چې کله ډیر زیات تنگ رال نو فیصله وکړه چې دی مسلمانانو ته وس بدنی اذیتونو او تکلیفونو رسول غواړي نو خپل منځ کې راټول شو یو په زله دا وکړه چې د شا څومره رشتہ دار مسلمانان شوی دي نو خپل رشتہ دار راونی سي او چې څومره سزا هم د وسه کیږي ولورې کوي څومره ظلم به کوله شي وی کوي چې اسلام نه په دې طریقه باندې واړاو او دویم دا چې کوم وینځي غلامان دي
نو بس هغه ټولو خلکو ته اجازت دی چې چا پہ وس بریږي او څومره ظلم پہ کولی شي وکړي. د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس صحابو کی بلال رضی اللہ عنہ تا سو دغه واقعات ډیر اوریدلی دي چې هغه د غلام حیثیت باندې زندگی تیرول په هغه معاشره کې او په هغه باندې هغه ظلمونه شوی وو چې هغه تاریخ کې وسم محفوظ دي. بلال رضی اللہ عنہ باندې مجر چا وس بریده په دې ظالمانو کې ظلم به پکاو او د مکی هغه گرمی او هغه گرمی شګي اگر گرم ہواگانی پدی کی بے بلال رضی اللہ عنہ یو صحرا تر اویس تو په گرم شګو به سملاو جامع به دلر کړي ملا به ول بربند کړه سینه به ول بربند کړه په دې گرم شګو به سملاو او په دې سینه به ول یو کان موړاو چې د خوځینه او وتویل به ویل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا پرې دا و داغه د دین نه واوړه. خو بلال رضی الله عنه په دغه ګرم شګو د دغه غټه غټه لاندې په دغه ګرمۍ کې دا ناره پورته کوله چې احد احد الله یک یو او الله یک یو دی، د الله سره هیڅوک شریک نشته. کما ناراو کما چغه چې ما د دین مخ کې پورته کړي وانو هغه وسم ویما چې احد احد الله یک یو. نو بلال ابن رباح رضی الله عنه او د پښان نور هغه صحابه چې هغه د غلامی زندگی تیروله باغی باندې به ته ظلمونه د مشرکانو وکړ. او به دغه نه پس په دې عربو کې یو قانون و او هغه قانون دا و، دې قانون مسلمانانو له ډېره پیدا ورکړی و چې کوم نوی مسلمانانو نو په دغه وخت کې دې قانون مسلمانانو له ډېره پیدا ورکړی و او هغه قانون ته به عقد امان ویو. عقد امان دا و چې ما پسې به دشمن را پسې و، زه به د مدرسې په دې ګیټ باندې را دننه شوم او ما به ویل چې لکه ما پسې دشمن را پسې دی ما له امان راکوي. نو به د چا خواله به چې ورلی او د هغه نه به د امان طلب کو، دا به یو قسم له هغه له عزت ورکولو، ځکه هغه به هم ځان ته تمه پیدا شو چې زه خو هم څوک یم چې زما نه خلک امان غواړي کړه. یعنی زما خواته یو سړی امن طلب کوي، زما نه یو سړی امن غواړي چې مال امن راکا مال امان راکا د دشمن نه زما دفاع وکا. نو هغه سړی به ځان ته تمه وشو چې زه خو هم څوک یم، هم چومن دې ګرې نه سیم خوځېما. او دا نوی مسلمانان چې وو دی به ورل او د مشرکانو په دې معززینو کې یو خو سخت مخالفینو د نبی علیه السلام سخت مخالفین، لکه په سخت مخالفینو کې ابو جهلو، په سخت مخالفینو کې ابو لهبو، په سخت مخالفینو کې عتبو شیبو ولیدو، دا لوی لوی خلق دی په مشرکانو کې. د دې خواته خو امان طلب کول دا خو چا تصور کې هم نه راتله، ځکه هغې خو دا مهم شروع کړی و. خو چې کوم داسې خلک وو چې هغه داسې غیر جانبدار غونده وو، نه د دې مشرکانو ملګرتیا کوله نه به د پیغمبر علیه السلام ملګرتیا کوله، خو زورور خلک به مسلمانان به ورل او د هغې سره به امان و طلب چې موږ له امان راکړ. نو هغه به هم ډېر زیات خوشحاله شو، ګوره زه هم دومره سړی شوم چې زما سره سړی لګیا دی او امان طلب کوي. نو هغه به راغی او اعلان به وکړ د کعبې په دې خوا کې چې خلکو زما یو اعلان واوري. اعلان مې دا دی چې پلانې د پلانې سوی د نن نه پس زما په امان کې دی، لہذا که په هغه باندې چا لاس پورته کړو دا به داسې لکه چې په ما باندې لاس پورته کړی، که د هغه چا بی عزتي وکړه دا به داسې لکه چې زما بی عزتي کړي، لہذا د نن نه پس به د ضرر او د نقصان په نیت باندې هغه ته څوک نه نږدې کېږي. بس خلکو به واورېده چې خلک پلانې د پلانې په امان کې دی، بیا به چا ګوتې نه وراوړي. نو ځینې داسې مسلمانانو چې هغوی آزادو، یعنی په آزاد حیثیت باندې ژوند تېرو، نو هغوی د دې مقین هم پیدا واغسته. لکه په هغو کې یو د نبی صلی الله علیه وسلم خاص ملګری، د نبی علیه السلام سخر، د الله د پیغمبر د هجرت ملګری، د سفر او د غار ملګری، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، دندې یو سړی سره امان اغسته او دا غنوم دی ابن الدغینه.
نبی علیہ الصلات والسلام سے ہجرت نہ مخ کی دد ابن دغینہ سر امان اغست ہو نو اغا اعلان وکو ویل دا ابو بکر چی دین ویل دے زما پا امان کی دے گورے دل گوتی ورول دا مال گوتی روڑل دی بس چاو لگوتی نشو ورول عظیم ابو بکر رضی اللہ عنہ دیر شریف النفس انسان ہو او دیر نرم مزاج سڑے ہو دیر خوش اخلاق سڑے ہو او دیر احسانات او خیگڑے پا دی جاہلیت کم دیر خلقو سکڑے ری نو چاو بلاس نشو پورتا کولے نو دی مقینم مسلمانانو پیدا غستے وا بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم چا غد دے ٹولو مومنانو سردارو دا نبی علیہ السلام کو یو اللہ حفاظت کو دے مشرکانو نا او دوین داو چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترچی و ابو طالب اغد مکی پا مشرانو کیو مشر سڑے و سردارو او دا نبی علیہ السلام دا ترچی و نو دا دیر بروع با شخصیتو خلق با دیر زیاد گی ری دل زان لیو روع با دب دبیو پا دی مکہ کی چابو لگو تی نشو وراوڑا درین پا دیو جب متچاس نوی چی چونکی دا بنو حاشم چیو دا خود کعبی خادمانو دا اللہ دا کور خدمت بے کو نو خلق با ویل دیو لگو تی وراوڑا اللہ غو سکوول لی دیو لگو خدیو تا دا با دیر چڑھائی نا نو پا دیو جب آنیم ابو طالب بخلقو دیر زیاد قدر کو دیر زیاد عزت بے خلقو کو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا غور آرہو او تاسو بدا واقعات واوری روستو براشی چا ابو طالب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسی دفاع کردے دا چا دی انسان عقل ہوتا حیران شی والے روستو براشی با نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا جکلے دا مکیو مشرکانو بائی کارٹ ہوگا گا نا او پشعاب ابی طالب کے بالکل دے قید کردو معاشی بائی کارٹ ہو سخل گو گو سوشل بائی کارٹ ہو سو ود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق خپل تر پانی مخړلې دی غواره دومره سخت تیرا کړی او د مکی مشرکان راغلی وو او د نبی علیہ السلام دې تر ته وی ول دا سړی مونږ ته ولکا او یان دې پوهه کې زمونږ په دې علی هاو پسې بد بد نه وای نبی علیہ السلام رو تری رو وخت ول بچی ته څه وې دې خلق او استاد قوم دغه مطالبه را وړې ده کده پیسې غواړي کده خزه غواړي کدی مشری غواړي چې د څو غواړي مونږ به ولور کو خپل خبرې نه خلاص نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول والله لو وزع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری والله مې قسمی کدا نور راوړو زما په دې خلاص کې کیږي او سپوږمې راوړو په دې کس لاس کې راته کیږي یعنی کړي ټول دنیا بادشاہی مر لرا کی او ما ته وی چې د الله د توحید دا ناره پرې دا ونه نه مو ته تیار نبی اغس اشعار وی او اشعار داو جو ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا زمای د الله په ذات قسم چې محمد چې دنیا ته کم دین را وړه د زمکه په سر د ټولو نه بهترین دین دار او قسم وته چې والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتى وسد فی التراب دفینا زمان دی پا اللہ قسمی کی زجو اندے مگنا او دا ٹول مشرکان دا قریش دا مکی ٹول را ٹول شی پا شریک تا سو نقصان نشی در رسولا جی زجو اندے آنکا زمان سر تا و زمان سر تا دا خاوری بالغ کے خودے شو زد دنیا نا لارا ما نو بس بیا خو دا اللہ مل شنو و جی زجو اندے من سوک دا لگوتی نشی در رو رہے ہو دمبر سخت دی پای دا نبی علیہ السلام کرے ہو دا اللہ دا پیغمبر دا حفاظت اللہ دری بندوبست کړی یو دلچ الله حفاظت کو بری واقعات به درست وي مچ الله په سنگ عجیب انداز باندې د حفاظت کړه او دویم ابو طالب او درین د نبی صلی الله علیه وسلم خپل شخصیتو چې نبی علیہ السلام الله دومره متقی او پرهیزګار انسان پیدا کړه او دومره منصف او اعتدال ولا انسان الله پیدا کړی او دومره رعب الله ور کړی او چې باغ باندې گزار کول غوړي دي سیده اخو دي خو سړی کار نو چې بچا کې به معمولی حیا او سړی توب هم پکې او معمولی غیرت هم پکې او کنه دا الله د پیغمبر دی شخصیت ته به چوکا ته لابه استقلال شو دا د گزار سړی نه دی دا د مقابله سړی نه دی او دې د مخالفت سړی نه دی څنګه مخالفت کې دیر خلق بده سرال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نو لیدلې او پښی شابه دنه غیبتونه اوریدلې د مشرکانو را
شراب غیدس به تو قتل ولتا خود دروغجن مخ نه دی دی وې چې دا دروغجن دی خودی مخ ته چې مونږ ګورو نو په دې مخ کې د دروغ او نخ او آثار نشته دی وې چې دا سړی چې دی نو دا لیونه دی خود دې مخ نه خود سره نه روانه دی کې دی لیونتوب نخ کم دی دا الله د پیغمبر د شخصیت ته به چې وقتل ابه استقلال نو یو بدی وجبانی چې نبی صلی الله علیه وسلم لا الله یو وجاهت ورکړو رعب ول ورکړو یو متقی او پرهیزګار انسان الله پیدا کړو نو د دې کردار ته چې خلق وکړل یره ول د سنگ مخالفت مونږو نو په دې دریو طریقو باندې الله د خپل حبیب حفاظت کړی دی خو د دې ارس باوجود بیا هم دومره بدبخت خلق په دې مشرکانو کې پکې و چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر زیات تکلیفونه ورسولې دي وره په دې بدبختانو کې چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورسولې دي یو ابو لهب دسه سړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کله الله د آیت راولېګو او د آیت په نازل کې چې وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دا د الله د عذاب نه اوې روا د جهنم د اور نه اوې روا او د الله د توحید دعوت ولا ورک نو نبی صلی الله علیه وسلم لاړ او د صفا د ډېرې توخت او په هغه زمانه کې با چې په دې مکه کې څه ایمرجنسی صورت حال راغی کنه نو خلکو به د وا صباحا چغه کوله وا صباحا دا وا صباحا داسې و چې د ایمرجنسی اواز و نو سړی به د صفا ډېرې ته وخوت او چغه به کړ دا مکه د شخته وه ابادي لاندې وه د صفا ډېرې بره وه نو چې د صفا ډېرې نبی اواز وکړ نو په ټوله مکه کې به د اواز خور شو خلک به په منډه منډه رال نبی صلی الله علیه وسلم د صفا ډېرې ته وخوت او اواز یې ولګو دا خلک ټول را ټول شو په منډه باندې او نبی علیہ السلام قاسم خلکو ته ګران خلکو سړی رمینه وه په الصادق باندې مشهور انتهایی رښتینی فالامین بن مشهور انتهائی امانت دار چې خلکو د اواز واورید کنه ټول خلک را ټول شي سوي علیه وسلم د ډیر په حکمت باندې خبره وکړه اسی ول کتا چې تزوی مچې دی غر نشان ته پتا چې بنی یو فوج او لخر روان دی پتا چې حمله کوي نو تاسو به زمند خبرې تصدیق وکړي په خبره ومه یقین وکړي د ټولو په یو واز بنی وی چې ما جربنا علیک الا صدقا موږ چې پتا باندې تجربه کړې د نو رښتیا دی ویلې دي شبن کې موږ چې پتا تجربه کړې نو رښتې دی ویلي چرتن دي دروغ نه دی ویلي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ول چې تاسو ما باندې دومره یقین دی او دومره بر وسم در باندې چې دروغ نه وي دی خیانت نه کوي ول انی نذیر لکم بین یدی عذاب

بن شدید مرگ نہ ورا رہا تھا سے مڑ شو یو اللہ سرم دا شرک کو کنو اللہ ہم دا سخ عذاب سر مخ او قولوا لا الہ الا اللہ سے لا الہ ایمان روڑے کامیاب پشے کل کو جدا خبر و اوری دا کنا ابو لہب را پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارو نہ وکڑو کنزل یو تو وکڑے او دای و تو وی چ تبل لک سائر الیوم الی ھذا جماعتنا ستاند پارا دی ټول ورځ هلاکت او تباہی تا موږ دی پزول خبرې د پارا نعوذ باللہ را جمع کړو نو بدی مقبن نبی علیہ السلام د ډیر رد پتی ویلې وی او د چې کوم الفاظ نبی علیہ السلام ته استعمال کړی او په دقه الفاظ باندې الله سورت نازل کو سوره مسد وته وی سوره ابی لہب وته وی سوره تبت وته وی اللہ وی تبت یدا ابی لہب وتب هلاک دی شدوان اللہ سنت ابو لہب و تب او هلاک شو اللہ دا غف الفاظ بانی وحی نازل کڑا چی تا پا دی الفاظ پیغمبر تا کنزل کڑی دی پیغمبر تا دی خیری کڑی دی دا خیری اللہ پتا بانی و لگا ولی پا دیر بد مرگ بانی اللہ دے مردار یو صحابی دے دا طارق المحاربی رضی اللہ عنہ بنم بانی دے لہ مسلمان شوی انو خپل دا جاہلیت قصہ کولا په مکه کې دوه بازارونو میلې وی یو ته به د عکاز میله ویله یو ته به د ذل مجاز میله ویله نو دې دوه میلو له خلک راتله ګڼه به وبکي نبی صلی الله علیه وسلم به د عکاز دې میلې ته راغې ذل مجاز دې بازار ته به راغې خلکو له به دعوت ورکو او اواز به وکړو چې ایها الناس اے خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو کلمه ووایئ کامیاب بشئ دا لا الہ الا اللہ دا پیغام دے خپل زړونو ته کوز کی کامیاب بشی په تاریخ محاربی وی و یو نوجوان روانو او د قویچ ایها الناس قولوا لا الہ الا الله تفلحوا اے خلقو کلمه وی وی کامیاب بش او ول شاته بس یو بډا روانو او کانی وسرو او دې به اشته د خپل مبارکی په یونو باندې سره شوی وی او ول خلقو ته به وی چې یا ایها الناس لا تصدقوه فانه کذاب یا خلق غوری خبره ونه منی درو وای ګور دمر په شیطان نه نوته چې په ځان دمر سخت ته رولا او ځان له دمر تکلیف ورکاو چې په ګرمۍ کې په بازار کې په غبس روان دی خلق ته وی خلق مې منی وې دی درو وای د الله هغه پیغمبر چې هغه ته امام الانبیاء ویل شوی دی هغه ته سید ولد آدم ویل شوی دی هغه پیغمبر چې په خپل فرمایي و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی اللہ رب العالمین وی فرمائی چی زمان دی بخفل عزت بانی قسمی زمان دی بخفل جلال بانی قسمی زمان دی بخفل اوچت مرتبہ بانی قسمی چی لو اتونی من کل طریق و استفتحو کل باب کدی قیامت بورز بانی دا خلق پہ ہر لار بانی راش او دا جنت ہر دروازہ اٹکی یو دروازہ پہ متنکل اویگی حتی یدخلو خلق خلف کا تر دې چې پتا پس روستو داخل شي جنت ته د جنت دروازه به اول محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته کولای او دغه هسته پس شاته روان دی په کانو ویلی او خلکو ته ویلا تو صدقو فانه کذاب دا خبر ونه منې دی درو د نبی صلی الله علیه وسلم په شدید مخالفینو کې یو دی ابو لهب دومره ضروري انسانو کنه ګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو نونا چې د یوې رقیه نوم دی او د بلې ام کلثوم نوم دی دا دواړه د دو زامنو نبی علیہ السلام ورکړې وي د یو نوم عتبه او د بل نوم عتیبه د ابو لهب زامنو نبی علیہ السلام مل خپل نونه په نکاح ورکړې وي خو د هغه زمانه وه چې لا د مشرکانو سره د نکاح د حرمت حکم لا نو راغلی د الله پیغمبر ول خپل نونه ورکړې وي خو لا واده شوی نه وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه د توحید اواز بلند کو نو دې ظالم ورغه او خپل زامنو ته وی چې د محمد نونه زما په کور کې نشي اوسه ده یا بزیم او یا بدی لہذا ورشه د نونو ته په دې کور کې طلاق کې پرې دی وته نو هغه ظالمان رال او د نبی صلی الله علیه وسلم غدوان نونو ته ایست پرې خو دی خدا اصل کې وجه دا و چې خود پیغمبر نونه وی الله رب العالمین بندې روز دی الله دی جنتی او نه کړی دی چې دا غنوم دی عثمان بن عفان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه یو په نکاح باندې واغسته

کله وفات شو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملغبل په نکاح ورک او جګه کله وفات شو نبی علیہ السلام فرمایل ول دا عثمان دوم رسم سړی دی که زما بل نو نو ام مل په نکاح ورکول که بل لور الله را کړو نو ام په نکاح ورکول دوم خسړی دی عثمان نو الله یو جنتی انسان ته په نکاح کړ اغه عثمان بن عفان رضی الله عنه چې بغمن تیر جمعه در شویو کتاب دغه باره کې کلیپ کی او د یهودی کوی د بیر روما بنوم باندې هغه په مسلمانانو وب پیسو خرڅی باقاعده نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې اعلان وکړ ول سوق د جن مسلمانانو د پاره د روما کوی والی الله بوله په جنت کې چینه ورکی چینا الله بوله په جنت کې چینه ورکی عثمان رضی الله عنه د الله پیغمبر سوق دی غزه به والم کړ چې الله به مال په جنت کې چینه را کوي یعنی مال به الله جنت را کوي نو زمه ولې نه لم لاړ دی یهودی سره ملاو شو ویل کوي به ما باندې نخر چې ډېر ګټه پکې یار نو هغه خو چون کې ډېر ګټه اور کوي او مسلمانانو به وبخر سه ولې هغه ول نه نه نه خرڅو به زه صحیح دي چې نه خرڅم واپس ولا راغه او ته ویل ول دسه وکړه چې ټول کوي را باندې خرڅه خیر دی نیم کوي را باندې خرڅه زه یعنی یو ورځ به دا وبو زی استعمالوم او بل ورځ به وبو تی استعماله نو هغه د سلاله چوکو چې دا خو مزیدی دا نو پیسې مواله مو په خلکو بو بم ګرانی خرصو عثمان رضی الله عنه دی نیم کوی واغس بیا مسلمانانو ته ویل دا کوی یو رستا سر پر وقف زما چې به کوم ورځ نمبرې مسلمانان به تی فری وبوړي مسلمانانو په یو ورځ باندې دومره وبزان ل جمع کړي چې بل ورځ به سر راتلل نه به کوم ورځ يهودي نمبر او په ورځ مسلمانان به ډو راتلل هغه دا خو ما سره چل وشو عثمان رضی الله عنه ته جواب ولې کوي دا نیم کویم به تا باندې خرصو مګه ستا خو خیر غول ټیک ته به چې ته خرصه وا به لمه په 35000 درهم باندې هغه یو کوی واغس دا هغه زمانه 35000 درهم ګورې څه لکشه نه وو په 35000 درهم باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه کوی واغسته چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې طلب الله د دې په بدل کې جنت ترکې دا کوی چې ونه دا بيد عثمان رضی الله عنه ابوبکر صدیق په دور کې مو د عمر رضی الله عنه په دور کې مو او ورس پورس به کې الله ته برکت چاو جوړ به سی واکې دي او خګه کې دي به خلکو به ته وړلې ډېر عجیب صدقه ده وګو دا بیا روستو کله چې دا زمانی په تیرې شوې نو دې کوي دا وبخو ډېر زیات استعمال دي نو خاطر کجوري او باغم جوړ شو کجوري خاطر وخت د ترکیانو چې کله حکومت او د عثمانیانو په هغه دور کې د ترکی حکومت عثمان رضی الله عنه په نوم باندې یو اکاونټ هم جوړ کړو چې په دې کې به داغه د پیسې جمع کی دا باغ به دومره غټ شو به د سعودیانو د آل سعود حکومت چې کله راغی نو دیو بیا ا کتاب لیکلی چې تقریبا د 1500 د 2000 باندې لیکل نورې د په نوم باندې او په بانک کې باقاعده د په نوم باندې کرنٹ اکاونټ تر اوسه پورې موجود دی چې د دې باغ سمر آمدن دی نو هغه په بانک کې جمع کیږي په اکاونټ کې او هغه پیسې جمع کیږي هغه دومره حد ته ورسېدي رضی الله عنه په نوم باندې باقاعده په مدینه کې پلاټونه موجود دي بلکه هوټل له ما بخپل لیدلې ده یو لول بلډینګ ده په مدینه کې او غد عثمان بن عفان په نوم باندې فندق عثمان بن عفان د عثمان بن عفان هوټل د عثمان رضی الله عنه په نوم باندې باقاعده پراپرټي غي واغسته او هوټل یې جوړ کړی او داغه چې څومره آمدن ده نو اغي ریبند دینا سالانه 50 ملیون ریال ګټه راځي داغه چې کوم پراپرټي ده اوس په مدینه کې 50 ملیون ریال لږه ګټه ده دا ګټه چې کله راشي نو دوی په غریبانو باندې په کونډو باندې په مسکینانو باندې په جمعتونو په مدرسینو په اکاونټ کې جمع شي یعنی دومره مخلص انسانو چې صدقې وکړه او الله پاک دومره برکت واچاو چې تر اوسه پوری جاری ده وره په زرګونو په لکونو مسلمانانو ته دغې نه پیدا ملاوي عثمان رضی الله عنه تا د الله پیغمبر خپل دوړنونو په نکاح باندې کې شي وو وفات شو نو بلې او ته په نکاح راځي خبر مې دی پوری کوله چې دا دومره ظالم وو چې پیغمبر علیه السلام ته په دې طریقه باندې تکلیف ورساو چې ورشي د نونو ته طلاق یې کړي کور کې وته نونو پرې دی نو دا کار یې موکو او په یو روایت کې دا راځي چې اوزل د نبی علیه السلام دا بچی پیدا شو ابراهیم د مریه قبطیه رضی الله عنها نه هغه به استوفات چې په لوبو کې چې شنو استوفات

نبی علیہ السلام بس ډیر زیات خپو او د سترګو نه اوخ کې روانې وي جړلې. نو صحابه حیران شو چې پیغمبر علیہ السلام هم جاړي. نو نبی علیہ السلام تو سلام وو فرمایل چې ان القلب لا يحزن, خامخا چې بچي وفات شي د زړه ټوکړه ده نو زړه پسې خپګي, او و ان العين لا تدمع, چې زړه خپشي نو هغه اثر په سترګو کېږي اوخ کې دي خامخا, او ان بفراقك يا ابراهيم لمحزنون, ابراهيم استا په جدای باندې مونږ ډیر زیات خپه وو. نو ابو لهب ویلی و ډیر زیات خوشاله وو او راغی او ملګرو له خوشخبری ورکړه, محمد صار ابتر. الک تاسو ته پته ده محمد صلی الله علیه وسلم خو میراث شو. ابتر هغه چاته ویل کیږي دا نسل چې ودرېږي نسل یې نکی, یم ته د ځامن نشته نو بس خبره ختمه شو. نو بدی باندې بقیده خوشحالي مناو کړې و چې محمد چې دی صلی الله علیه وسلم دی ابتر شو. نور مشرکانو یو بل لزیره ور کړو چې بس د محمد کیسه ختمه شو, هغه یو زویو بس غم ته لاړې بس نسل به نه. نو الله رب العالمین دا سورت نازل کړي چې انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دستا مبارک ابتر ویلے خوستا دشمن ابتر دے دامی راتی دے دامی رات تے ختم دے تسوگری دنیا تا. ابو جہل تش قصہ پاتی دا, ابو لہب تش پا قصو کے پاتی دے, عتبہ و شیبہ و ولید و مکی دا غٹ غٹ مشرکان تش قصو کے پاتی دی, او محمد رسول اللہ علیہ السلام والسلام پٹور دنیا کے لگے دا نور زلی حرم تا چلال شو بدی سحر اذان کې دا او ما هم د قصوچ کو چې ګوره دا مکه باندې داسې یو دور و چې دلته د ابو جهل راجو, دلته د ابو لهب راجو, دلته د مکی هغه د غټو غټو فرعینو راجو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په حرم کې د مانځه اجازت نه ورکو, او چې د الله د پیغمبر بچی وفات شو نه دی ویلو چې محمد صار ابتر, محمد ختم شو صلی الله علیه وسلم. هغه د اذان کیږي او دا پکې ویل کیږي چې اشهد ان محمد رسول الله, او نه ابو جهل شته دی او نه ابو لهب شته دی او نه د هغه زمانی بل فرعون شته. الله ټول فنا کړو ختمې. الله تعالی فرمایلی چې ان شانئک هو الابتر, ته ابتر نه استاد, مخالفین او استاد دشمنان چې دي کنه دا میراث کې ختم دي, الله به میراث کې ختم به کی دا نسل به ختم شي, الله یې نسلونه ختم کړو ورکه کړو. د ابو لهب یو خزه وا د ام جمیل بنوم باندې, ام جمیل بنت حرب. ابو سفیان رضی الله عنه چې بیروس مسلمان چې د مکی په سردارانو کې ودانه د خور وا, ابو سفیان ابن الحرب, ام جمیل بنت حرب دام د نبی صلی الله علیه وسلم سخت مخالفه وا, او کنزلمان خزه وا, بد زبانه وا, ډیره خراب جبه وا, او د خزو شر خو ډیر خطرناک بدی کنه, اوس خزو تا په سر وځي نو گزارم به نشي کوله, ځکه سړی ته بزان بدی ښکاری, قارم مو ته نشي کوله سړی ته بزان بدی ښکاری, او چې لکه مچي د پسین ختی کنه اور دې بدی ته وای دا ډیر خطرناک شر دی ګوره. دا به نبی صلی الله علیه وسلم په لکه د سری مچین ختی وا اور دې بدی به وته ویلی خبرې به پسې کولی. د نبی صلی الله و سلام او د مؤمنانو منځ کې به چغلی کوله, چغل خور وا, یو خبر یو لوړی او د بل خبره بل لوړی, غلطی غلطه دغه به کوله, ترجمانی به کوله, چلو که ستاب بارګ غبلانی دي سی او بل دی ستاب بارګ غبلانی, مسلمانان به جنگول دوم ظالم و, مسلمانان به پیغمبر علیه السلام باندې بدګمانه کول, دغه خطرناک خزا و. او الله رب العالمین په دې سوره مسد کې دا غی ذکر کړی دی چې تبت یدا ابی لهب و تب, هلاک دي شی دوه لاسونه د ابو لهب و تب او هلاک شو. ما اغنى عنه ماله وما كسب, پیدا ورنکړه دتا ماله مال دد او اولاد دد, وما کسب او چې دسه ګټلو د چې څه ګټه وټه کړې وا, د اولاد په شکل کې د مال حال په شکل کې ایس ولا پیدا ورنکړه, الله تبا و برباد کړ. او امراته حماله الحطب, او خزه دد چې نوم یې ام جمیلو, حماله الحطب بارون کې د خشاک وا, حطب خشاک ته ویل کی, نو دا بارون کې د خشاک په دې حمانه تل حطب مفسرین درې معنی غاړي کړي, یو معنی دا کړي دا چې د حمانه تل حطب یو مطلب دا دی چې دا دومره ذلیل خزوا چې خاونې د مکی او لوی سردار دی ابو لهب, او دې بده دې سرداری باوجود غرت اتلا

او الت به خشاک کو وغه به دې سر باندې خو په شاکړه به ور روانه بوه غلو کې تخت ملک خزه په کار داده جی خې کاټن جامې واچو په قلا روانه کېنی خو سره دې چې د مکی دی او لوی سردار او ملک خزه وا خو سپیره خزه او بس غره ته بتلو خشاک به راوړو نو یو د حمانۃ الحطب مطلب دار چې دې ارس موجود به غره ته بتلو خشاک به راوړو او دویم د حمانۃ الحطب مفسرین وی مطلب دار چ بارون کې ود خشاک مطلب چغل خور وا حمانۃ الحطب دیو خبرې به یو ډول دی بل خبرې به بل ډول مسلمانان به جنگول او درې مطلب علماء دا بیان کړی چې حمانۃ الحطب بارون کې د خشاک وا دا خشاک مشاک به راټولو دا به صحابو ته بلارو کې اچاو نبی صلی الله علیه وسلم ته بلارو کې دا غنی او ازغی او دا خشاک به اچاو چې ته تکلیف ملاوش تمره ظالم خزا یوزل د شوشوا چې نبی صلی الله علیه وسلم په حرم کې ناز د کعبه په خوا کې ابو بکر صدیق هم سره او دا رااله په لاس کې وسره کانی وسره ډیره فقار وا او چې رااله نو په دین نیت راغلی وا دا کانی راغستې دي د پرو چې نبی صلی الله علیه وسلم به ولی ابو بکر رضی الله عنه ولی دا او په نبی علیہ السلام باندې الله ایست بیخړ اندکړه هغه ډولی ده نبی علیہ السلام ناشته دي نه لیدل ابو بکر رضی الله عنه ته وی و اين صاحبك انه قد هجانا عمل غره دې شو اخو زمون مبارک غره دې بدی وی او دا سورته تلاوت کو چې دی و چې ما باندې وحی راغلی ده چې تبت يدا ابي لهب و تب او زين بګي ادا کړي مجوم راته حماله الحطب ملګری دې څه شو زما په سیرت دې بدی ویری زما په خاون په سیرت دې بدی ویری او کومه ولید نو په دې کانو باندې به وبولم او به ویری زمون مبارکي اشعار ویلې دي د قران ته شعر ویو کنه چې مون مبارکي شعر ویلې دي ابو بکر رضی الله عنه ما وتویش انه لا ينطق بالشعر ولا يتفوه به نبی علیہ السلام له شعر نو ورزي او نه چرته غ شعرونه وای نو له خپل باندې شاعری ورزي نه بل چا شاعری وایغه ولما ته جواب کی وی چې انك لمصدق ختم لك تصدیق کې او زما دې په الله باندې قسم کې ما ولي د قانون په دې کانو باندې ولم او به وی چې دې شاعری کول نشم ولزی نشم کوله ولې څو شعرونه وی چې مزمم ابینا ودینه قلینا وامره عصینا دا محمد نه دی نعوذ بالله دا مزمم دی محمد اغه محمد ویلې کیږي اغه چاته چې هغه د اوچتو صفاتونو مالک د اوچتو خوینو مالک د اوچتو اخلاقو مالک استایل شوی د خلکو په منځ کې او مزمم ویلې کیږي اغه چاته چې دغه بدی بیان شوی دی به ویل چې دا محمد نه دی مزمم دی ابینا ودینه قلینا وامره عصینا موږ د دین نه منو دین زمنګ بدی شي او یو خبره هم نه ما ول دا شعر شاعری وکړو بس بیا لاړه په خار باندې دید مکی مشرکانو باندې نبی علیہ السلام ته محمد نوی مزمم به وته وی او نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایله چې الله زمانه د مشرکانو کنزل اړولې دي زکه دې کنزل چاته گئی مزمم تا او نبی علیہ السلام مرزه خو مزمم نه مزه خو محمد یم الله په دې طریقه مې دا چې به زمانه اړولې دي چې دې کنزل مزمم تا کوي او زه محمد یم زه مزمم نه یم او دا کیږي ګوره الله ولا په هر زمانه کې مدد قشانتي الله یې مدد کوي کتاب شغل کړی کنه چې عالم را پاسي او د حق بیانې او د په مقابله کې د اهل بدع را پاسي بس نو دلې ونوم کی دي وې درې کومه وې دا خپل نه دي او به هغه نوم ته کنزل کوي ته نه کوي هغه نوم ته کنزل کوي لکه بدیش خلیجی ملکونو کې وسړی تر شوی دی محمد بن عبد الوهاب په نوم باندې محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمه الله تعالی یو ډیر مجدد سړی و توحید جنډې پور تکړه وا او د دې جزیرۃ العرب نه شرک دا صفه کړه د تاسو به حیران شې لوی جهاد یې کړه هغه ندی بدل پرست نومې خو ویل دی ویل دی وهابی دی وهابی دی بلار په نوم باندې مشهور کړه الله دې نوم خو محمد محمد بن عبد الوهاب عبد الوهاب زوی و هو دی بس وی ویل دی وهابی دسی او دا وهابی دسی دی او دا وهابی دسی دی الله دې وهابی سو هغه نوم خو محمد او د چې په هر زمانه کې الله د اهل حق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی و د هر زمانه حق پرستو ته چې وګوري کنه و هم د قصې وسه شوی دا چې الله د باطل پرستو جبه بدنونه ته کنځلې کوي ته نه کوي دنه الله د جبه واړه
لکه څنګه چې د نبی صلی

الله عليه وسلم نا دي باطل فرشتو ظالمانو دا جبی اړولی الغرض نبی صلی الله علیه وسلم ته ابو لهب هم ډیر تکلیفونه ورسول او داغه خزی ام جمیل به مدرر زیات تکلیفونه ورسول د نبی اسلام په گاون کې اوسو کسان دی رو یو په کتاب ابو لهب ظالم دیم یو سړی نومو داغه نومو حکیم ابن ابي العاص ابن امیه ابن امیه بن مشهور دا حکیم چې وکنه دا ظالم د پیغمبر علیه السلام او سخت ضروري سړی وو نبی اسلام ته ډیر زیات تکلیف ورکاو او دا مشهور مروان چې تیر شوی دی مروان ابن الحکم دا مروان دغه حکم زوی دی حکم ابن ابي العاص دریم یو سړی د نبی علیہ السلام گاوند کې اوسېده د ابو الاشد الجمحي بنوم باندې دیم ډیر ظالمو نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیفونه ورسول او څلورم یو سړی دغه نوم دی عقبه ابن ابي معيط دا د نبی علیہ السلام گاوند دی او سخت ضروري سړی و تکلیف به څنګه ورکو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د حرم ته مانځه تر وګو ته کله مانځه به ودرې نو دیو یا خو به کورونو دروازې کولاوي زه کورونه نږدې و دي کعبې ته او یا به دا کورونه دیوالونه رسې لنډی لنډی و نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مانځه باندې ودرې دا نو دیو به ګندګی راوړ او دا په دې املا مبارکه باندې به وګرځول او کله کله به دا شی وشو چې د سارود او خان د کلمې به رواغستې او دغه په سر املا مبارکه باندې به وګرځول د پاس او په یو روایت کې دام راځي چې د الله د حبیب په کور کې بچر ته کټوي پرته او کنه بن غریبان دی د پخلی ز شیوه پکې وو خټ کې دلبا دې به غلی غندرال او ګندګي به رواغستې د سارو کلمې یا بل سب بل سب په کټوي کې ستو ورځول اته څو اندازه ولګوي کنه چې گاونډي د دې حد پورې پریوځي کنه چې ستا کټوي اندغه نه محفوظ نه وي دومره تکلیفونه نبی رسول سلام له ورګړي ول نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راتنو په دې ازغي غورځولې وو په لار کې به ته خشاک غورځولې وو ګندګي به ته غورځولې وو د کور په دروازه کې به ته غورځولې وو نبی صلی الله علیه وسلم په لرګي باندې سر واغست او شیټ ته به غورځول او आवाज به وته وکړو چې یا بنی عبد مناف ای جوار هاذا اې دا عبد مناف زمانو تا کوم گاونګری دی لګاون څوک دسی کوي د مکه د مشرکان په گاون کډر زیاد ګړندې وګوره دا گاونډي په ډیر زیات خیال ساتو او د نبی صلی الله علیه وسلم په بارکې دا ټول حدونه کراس کړو گاونډي بالکل نه پیژاند دومره تکلیفونه نبی له سلام له ور کړی رتا شند ازو لګو چې دسی گاونډي دی په گاون کې وسیږي نو لګته سبا ژوند څوک تیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې گاونډیانو د ټول تکلیفونه برداشت کړو ابو نظمی خپل کې تصویر روانې ده نو لیکلی و چې المنزل للبيع کور لکه ګر برای فروخت کنه المنزل للبيع فلان دی او ته وجه لیکلی او په بریکټ کې چې لیسو الجيره د ناکار گاونډ وجه نه د کور خرصو یعنی گاونډ می خنه دی نو ځکه د کور خرصو ور وجه لیکلی و د مسلمانو وښ کده چې وی چې یاره بس مړه زته لاند شم نو بلدی په خوده مړکی نو خدا نه یو کني زما گاوند خراب دی کنه مړه دا بس څنګه ونډي چې داغه د وژنه بل گاونډي په هجرت باندې مجبورې شو کډه وی سي داغه زینا بس څنګه ونډي نبی صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیفونه ورسولې دي ظالمانو دي گاونډیانو ابو جهل یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو ول ته په دې کعبه کې مون نه کې کعبه خوا ته مون نه کې چې نظر مې د باندې ونه لګي یعنی مطلب دا چې مسجد حرام ته مونږ نه مراه ځکه مونږ بوتانو ته سجده کوي او ته الله ته سجده کوي دا مونږ باندې بدل کی ته بدل ته سجده نه کې او نبی صلی الله علیه وسلم په قاعده په مونږ باندې بند کړو په قران کې الله دا ابو جهل په باره کې وایي چې ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى او کش دې لیدلې چ هغه د الله یو بنده د مون نه منګه چې ته به مون نه کې الله ته سجده نه لګې ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى ستا سخی لګې چې دا سړی په هدایت باندې او یو تقوا پر ازګری طرف ته خلک را بلی ارایت ان کذب وتولى د ابو جهل په باره کې الله د قایتون نازل کړل چې نبی صلی الله علیه وسلم د مون نه منګ یو ځل دی راغې او نبی صلی الله علیه وسلم په منځ باندې ولاړو نو د الله د پیغمبر دی مری مبارک ته الله شروع ورته غریوان ته الله شروع ورته نبی علیہ السلام متخیره وکړ ول

امید د لوی رب نه، امید د هغه ذات نه چې دا کل کائنات یې په قبضه کې دی، عام او خاص مهربان دی چې تاسو به راته بالکل ټیک ټاک سټ ساټ پټ فاټ اور د ژوند په خوشحالو کې وي، د اختر په خوشحالو کې وي، د ژوند به مزي او خوندونه اخلي او اختر به سپیشلی انجوای کوي. کوم چې سوسرال ډے د کنه وا وا وا وا سوسرال ډے و تاسو انجوای کوي، ځکه نن هغه خلک کوم چې کویدن کړي زلمی دي یا واده کړي کوم هلکان دي، مطلب کنه نو واده کړي چې کوم دي یا کویدن چې چا کړي دي، نو نن

نو یقینا یقینا یقینا چې څنګه می درته ویلو کنه او چې لکه مطلب کو بیا رولز او ریګولیشن ته ګورو کنه لکه حالات ته چې ګورو بیا رولز او ریګولیشن سایت ته ورزو نو نو د رولز او ریګولیشن او د سلیم حیات د وینا

0: مطابقو وی چیر دا سسرال دی چی کم دنو دا خود ری مده کنه نو ما وی بلکل تٹی که خود پختو چی کم کانون دی کنه ناغه دا سیده چی پا دوی مرز باندی لکه مطلب دا غا کویدن کلی و وادی کلی دی بس وی مرد دی اصل که داسی کاری کنه چی کلا دا درشت داره دا غا وینو لکه مطلب نن سبا خواه غا تیم دا غا نیشتی کنه چی بس گر والو که سات جو هینا تایم اکسپیند یا گزار کرنا نو یه دادا چی دا کور والو سرا وقت بس آغای وی دا طول کال خومن کور والو سرا ہو کنه بس دا اختر سنگ منزو شی او دغه مغوشی دا مطلب مبارکی و غیره دا وشی کنه نو بس بیا کور کې سوک ټینګیږي نه بس هغه بیا دا رشتہ دار مشت دار چې کوم دغه وی دا ټول کر بس لاړ شي کنه او دوی میرسته چې کوم دین ځان رډی کی چې د خیره سره د اسخر کاکا کر بزو نو نن چې کوم دین هغه ورځ دا او بیا دا خبر ورسره ورسره کنه سلیمایا ته میں کار ختم کما بیا بنور خبر کو کسنگا کنا بل کار پاتشتے نا کبل کار پاتی نم رکھ کنا
1: ختم
0: ما قسم دا سن چل دیا
1: کار ما ختم
0: نا دا چلی کنا نو دا سیدھے چی جناب زما لخوا زمونگ در ٹیم لخوا زمونگ در ٹول لخوا دا مبارک ہے چی کم دے دا قبولی کے بیا چې څوکم تلی دی او د الته نه داسې سو میټه میټای راړي کنه نو ګوره موږ له پکې څوکې ټیک شوه نو دغه ځای کې خبره روانه وه چې رام دغه د اختر دوی مرض او دا د مازیګر وخت دغه ورځ چې کومه ده نو دا په ختمېدو ده یعنی کې مازیګر مازیګر دی او دغه ورځ چې کوم دی دا به ستاسو ښکلې تېره شوې وي ښایسته به تېره شوې وي مزیداره به تېره شوې وي او د راتلون کی ماخام تیاری بچی کم دینو زما خوین دی چی ذمہ داری وی کنه چی وو بیا به ماخام لچی کم دینو سو کڑے مڑے جوړل غواڑی کنه او بس مطلب نو اغي په دغه عمل کی چی کم دینو مصروف شوی وی د خیر سره او ورسره ورسره تیاری بکوی د کانی وغیرہ اور زما ها غرونه چې کوم چکر لتیو نه غیب وس واپس راځي چې بس ستړي شو کنه نو دی غریبانو بور لته تیاری کړی وغی چې څنګه راشي نو بس سم د ټکه به ودشي ها ای هو ستړي کنه چکر لنی تلی نو دومره سپیډ کوي دومره سپیډ کوي چې بیا اکثر چې کوم دین ټول لډو کې خوګیږي اوس چې په لار راتلو نو مونږ خبره داسې دغه هلو مونږ یاره دکه دا نن د چکرو مکرو رزم د لالکان داس چکرو مکرو پسې ګرځي یو دوه رکشو کې پکې څه ډېر عجیبه ښکلې غونت کې میوزیک هم لګېد ډېر بمبار لکه هغه روانه هغه به دغه کې وه امن چوک کې او اواز د خیره سره په جلسې جلبې کې اورېدې شو کنه نو دومره خو های لیول سره هغه میوزیک لګولې ور بیا مطلب د چکر نه چې کوم دین غي چرته واپس آی تھنک چې یا خو چکر لتلو او یا د چکر نه راتلو خدا پته نه لګی دا کنه ځکه چې مونږ هم په موټر سایکل باندې و راغیم چې کوم دین په غرک شګي خو ډیر خپل غا دغه چې کوم دین غي ډیر زیات ډوبو لکه دنیا ورته پته نه لګی چې بهر کې نه بل دنیا هم ده نو دا سیده چې چکر ول بالکل بشکره تاسو چکر یو لګوي وګرځي ژوند دی انجوای کوي مزه تی نه واخلې خوندونه تی نه واخلې خروغ رمټ او صحیح سلامت دا چې کوم دینو چې کله تاسو چکر لزی او الته لاړ شي بیا د الته نه واپس خپل کور ته په صحیح طریقه باندې راشي نو یقینا دا خسته خبره ده خپل خبره ده د کامیابی خبره ده نو مطلب مې د خبرې دار چې تاسو به دا الګي په دغه کامیابی چې کله تاسو دغه سپیډ نه کوي دا اوور سپیډ چې وي یا مطلب غلط اوورټیک مکوې یا داس یو ځای یو لار چې تاسو پیتلې نه او په غیبن تاسو سپیډ کوې تاسو ته جمپ پته نه وي تاسو ته د کډې پته نه وي تاسو ته د موړ پته نه وي چې دې کې موړ دی یا جمپ دی یا کډه ده بیا چې کله تاسو بریک لګوي لګوي نو بیا داسې وي چې نه خو د لسمخې راغلی وي نه مطلب د سره درست سه ګاډي ټچ شوی وي او اټومیټیکلی تاسو هغه بریک لګولو سره وګرځيږي نو په نس ځای کې بیا هغه د جان زیا پکې موشي یا مطلب زخمی شي پکې بندا زخمونه پکې راشي دغه شي کنه لکه نو سپیډ م کوي چکر ول لاړ شي انجوای کوي تاغه غواز د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابای دي زم لیا کتلی مجبور د اختر دغه دوی مورز او د اختر دغه سپیشل مریتن ترانسمیشن او زو او سلیم حیات مونږ دواړه تاسو سره د اوس نو اخلي تر اتو بجو پورې دا به مونږ تاسو سره حاضر یو انشاءالله دغه غپې شپې به زمونږ لګي او دغه سره سره مختلف قسمه تپوسونه و هم ستاسو نه کو کنه لکه خفقېږي به نه چونکې د اختر موقع ده د اختر سما سما ده نو عید کا دن ہے گلے ہم سے لگا کر ملیے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے نو دا سے خبر رچیے چی لکه د موکی مناسبت سرنداو د اختر سما سما د اختر خوشاله دي د اختر خولاګانی دي نو پته کی به مونږ تاسو نه تپوسنم کو تاسو با مونږ نه تپوسنه کوي دیو بل سره بګه په شپې لګو دیو بل سره با خپل چکم داسې خبرې دي چې هغه لکه مطلب زمونږ سی اکټیویټیز تاسو سره به شیر کو تاسو سی اکټیویټیز یا مونږ سره شیر کوي او نه مونږ ته لکه صبر وکنه خا زه داسې کوم چې سلیم حیات ته چې کوم دی نو دغه کوم سلیم حیات رضا
1: ستا په گدو گدو ادو چو می دونه تړم
0: دین هوا نړی دل بس
1: ستا په گدو گدو ادو چو می دونه تړم د گل په پاڼو بد شوندو پر هرونه تړم تا پوک دو دو ادو چې امیدونه تړم.

ستا په اوږدو اوږدو وادو چې امیدونه تړم، د ګل په پاڼو به د شونډو پر هرونه تړم. زما کتاب کې د نفرت هډونه منشته دي، زما کتاب کې د نفرت هډونه منشته دي. زه همیشه په محبت تخل کو زړونه ګټم. او واده چې وکړ لیونۍ نو بیا یې مه ماتوه، واده چې وکړ لیونۍ نو بیا یې مه ماتوه. زه ستا په سر د خپل رقیب سره شرطونه تړم. د لوپټي پیسکې و لیمه په خوله ویلي، گلشن ته زه خو په کمسو به دې لاسونه تړم. او ستا محبت مې پسینه کې غورزنګونه وهي، ستا محبت مې پسینه کې غورزنګونه وهي. دې اباسین ته به تر سو پورې بندونه تړم. معتبر شخصیت، قائم ناز، د ریډیو ښکلا، ښایست، یو ډیر زبردست نایس مین، مونږ له چیر اور ډیره زیاته مننه ستاسو. خوشاله اوسئ، اباد ژوند، زندگی در

اوکے جی ویلکم بیک, السلام علیکم ایڈوانس اگین, یوزلی السلام علیکم. امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم رب کریم نا چې تاسو ټول بروغ جوړ ټیک ټاک پټ فاټ سټ ساټ لښ پښ ته جون جواګ په مزو رنگینو کې اختا جون زندگی به تیروي نه بلکې جون زندگی به انجای کوي خوندونو مزي به تیاخلي. دا ټیم به تاسو غږ آواز اوري د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابي ز یار یار پښتون یار دا من غږ دامن سترگی دامن پودا دامن شملا د شملی گل یار یو زمونگا دا سر خوڑلی ہیڈ فون سمین خری دی زدوم را گڑ وٹکڑی مچا ٹول ار سیران گڑ وٹکڑی نی خو بس اللہ تعالی دی مال صبر جمیل را گی بارکیف اوز آواز ٹیک شد زمان پر خیال بانے خان نو قدر مند اوریدون کو چی سمرا پوری زمونگا رونو خوائن دی دی مختصر او لنډ خبرې درته کوم چې د 94 आवाज او بیا سپیشلی زما आवाज نو دا یاد ساتئ چې مونږ به ان شاء الله د امن ترانه د امن بیرغ او بیا سپیشلی د خلګانو خبرې په خبرونه پروګرام کې به تاسو تر سماعت پورې در رسول کوشش کو دغه به مو کوشش وي چې تاسو زړونه دا خوشاله کو تاسو سوچونه دا روخانه کړو تاسو فکرونه دیلا مونږ پریکټیکل وجود ورکو زمونگا دخ پرونو زمونگا درادو مراد مطلب مقصد صرف او صرف دغیو دی چرا زمونگا ٹول مینوال راجمش و متفق و مشورہ ٹائپ ہوگی لگا مطلب تاسو خپلی نظری شیر کی مونگ پک خپل سا چسم و لیدلی نو آغا پک شیر کو او بل پک راش آغا پک نور نور سو وینو دا ہر سڑی خپل خپل خوخ رو یون خلق رات لل غواڑی نو دی پروگرام کے بعد تاسو ٹول پارٹیسپیشن ډیر زیات پاسان باندې کوي زګه چې د ټلیفون لار مونږ سره شته پدې کې خا غم خوغه چې ټلیفون نیو ماشاءالله ټلیفون خو مونږ سره شته دی نو تاسو مطلب دا صرف اوریدل نشي کولی بلکې تاسو ویل هم کولی شي زمونږ په پروگرام کې تاسو راتلی شي د خپل نظرې د خپل سوچ اشکال کولی شي هغه له تاسو د خبرو په دنیا کې وجود ورکولی شي او د اوریدونکو تر سماعت پورې تاسو یو خپل پیغام هم رسولی شي بغیر سد مقصد او بغیر سره پیسو نه ډیر په اسانتیا باندې یو پازیټیو ریسپانس تاسو مشرۍ لور کولی شي. ز یو واری بیا سلیم حیات د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابینا یار د ټولو یار پښتون یار نر بچیو دني کن وسی سره د پیملې راغلی دی نو تاسو اختر دوه مورز د خیر سر څنګه انجای کوي په کومه کومه طریقه باندې تاسو اکټیویټیز کوي او دا راته وای چې نن مغوخه پخ کړی وو کنه سمه مورته خړ پړ دی ځکه چې بعضې خلک دسې دي چې هغې وایي چې یاره مطلب دا ډېره زیاته ګرانه جانه ده او مطلب نشو پخولی روزانه غوښې نشو خوړلی دا به څوک خوري غاښونه مدړ کوي اورې ام اوپړسېدلی مسلې راته جوړې شولې یاره بس نور داسې کوو چې دا غوښې مخې به پرېږدو ځکه چې نشو خوړلی د پرون نه غوښې دي او غوښې دي او غوښې دي او غوښې دي او بس هلکه ماښام له ګورې خامخا سبزي پخه کوي بعضي خلک به داسې او بعضي خلک به داسې چې هغې به ښه پرې ډک کړي او مطلب دانه چې غریبانو لبه نه ورکړي پازیټیو مایند ساتل پکار دي په باجی کور کې د خوراک کسان نه لکه وجه دای چې کسان پکې کمی قربانیاں په ډیری کې او د خوراک کسان کمی او باجی خلک بداسي چې غي کوم قربانی کړي نو الموست نن ماخام تقریبا هغه په باونډري باندې ولګي زما په خیال باندې یا چې کوم زمونږ ورونو خويندې دي شته داسې خلک ما لیدلې دي چې دا غي د قربانی غو هم دور وزي یو ورځ میکسیمم درې ورځو ترسي بس هغه قصه ولا سمبال.

0: لکه ته یو سو لب کوشي پکې وکه خیر دې لکار
1: دا سې ته کنه چې بس مړه کوه کار کوه کار کینو هغه عمر کار وکه پوي شوې ستا هغه کارم بس به تاسو ما خو مینوالو دا سې ته چې د اختر دغه دا یقینا یقینا چې ستړي وي
0: یاره واقع ده ها
1: زګه چې لکه بنده د اختر په دیړمبه ورځ باندې قرباني وکي کنه هغه تکاوت وی خو هغه دومره نه محسوسی کی کله چې دا دغه نه بندل غونه کی دمشي بیا کله د اختر د دوی مرش شه دی کله را پاسی کنه د خوب نه یا مطلب دا سید کټ نه کله را پاسی کنه د راتو لړو کی خوږي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ.
1: ا قربان ما وی چې د اختر دوی مرز د کنه
2: جی
1: سلیمه د بیک گراوند تین لګه
0: ختم ختم
1: انو ما وی چې د اختر دوی مرز د کنه او د اختر د غدوی

0: د ته نه د دیا خان نه د ګوډیا نه د سارا خور نه د لبنان خور نه د لیاقت نه د مانه وغه وغړی چا
1: ته خبر کوم
0: څه دی دی بلری مری خور
1: سدی میا ته دا دومره تیز ولې
2: دی لکارغان دی مری ته چوری
1: او واو دا وی وی دا ز دومره تیز زکم چې پنهره یما
0: نه نه
2: ما ته می دی پری چولې
0: یاره یو کار بل لري یا کته
1: او واو او واو
0: چې د چا زای تلاړ شول ته مل ماشي
1: اها
0: ټیک شو زبر پر دې نه وایو بس پرې دا متل می متل می کوو لکه بس نیوی
1: دغه دې نه مړه خیر دې متل به وکړو دا خبره نه خو چون کې مونږ سره دی وخت غزاله خور په کال باندې کنه نو بر دې نه دغه سپوختنی مختنی کلرونو دا
0: وکړو دا پوښتنه دی وکړه
1: ما هو دې تاسو کنه مې د دوی مرضی څنګه تیر شو لکه مطلب چرته مل منه شوی یا سو مل منه
2: شوی بالکل زمونږ لومبه دې مرز زوره کور کې تیر شي دې څه په دیوال نه پښان نه دي
1: کړ الحمدلله بس دا درې مرز هم کور کې تیر کو بیا به د اختر سما ختم شي بیا به کور سم کور به ټیک ده کنه
0: نه نه مطلب دیوال نه پښان نه دي مطلب تا کر پلار کور دے راجی کا سنگ تب پلار کور کر رہی
2: اندروریانی
1: دیوال پہ دیوال یو کنه وی نه وی درتا
0: ها ها ها ها صحیح ده صحیح
1: وی تا دے دا خبر اونو
2: کنه
0: فل منونا نے بریزان سره کړي نو تلی بوی
2: او سیر کنه اته هو هی دینه سمزیدار گرمی ته ولا پخی کو بیا ورتا مات پخین سره گرم اون ته گانه لګم يم بچ سره دا و خدا دور شو باسي
1: وا وا وا وا
0: خبر صحیح بل خبردار دا باز خلک د پوزیشن د پاره غوخه چرګ دوانه دی دی خلکو لس پیغام ورکی چرګان غستی پرچ کې سلامت کړي چې مل مان راځي غوخم دی چرګوم دی لکه دا رسی اشاره
2: خو بس هغه انسان کنه مونږ نه ودی مانی چې دا د دشمن مې دا دي چې پاره مې چرګ روان کوي
1: بس بس مطلب مطلب اغیلی تصویرو باسو کنا او اغی چی کم دینو راوڑو او با دی زوان کو کنا او دا اغی تصویر شا تا چی کم دینو با دی با پناوا آغا سوی او دا سی آواز بیل که مطلب با چی دا
2: وا وا وا دا اغی نن اشاره لیو کلا بروس پا همارو کم بیا مخا پتی
1: نه
2: تاسو نو ګروس مهاورو کوم بیا مهاور
1: نه تاسو هغه د تصویرو کوم دغه سروې وو
2: نه نه نه مونږ نیر والا واخه نو کړو خځې مونږ روټي خورو
0: نا سم اغستی د خیره
2: امو خو دې چا خبر وی دی نه هی بچی
0: نو आवाज به مسکول غواړي کنه
2: او زما خبر خو سم د غي په شانتی دی اواز ته کوم ضرورت دی
0: زه خیر دی بیا هم لګ مینوال غوښتنه
2: خو سارا خورو کی والله قسم دې ته پاره خو دې
0: ډیره زیاده مننه کوم تاسو مونږ به کم کم کلر کې کپڑے چولی
1: بالکل
0: تصویر
1: پچاڑو شابا
2: لیاقت کو بودا دی ڈبل سکس کی نے تو لے
1: او ہو ہاں
2: او بلا خبر
1: دا تمرا پیشنی بل کپڑے چوں
2: مخوی تی رنگ لڑی دے دی ستا رنگ تی نے چوڑی دی گلا انو سوا ما بدا کا دا گنا مش مخ کے میو مش لا یا ویا دی گار دی ری زل کلا کی کپڑے چوڑی کی ری سی دی ار کلا ری زل کی کلا گنے مشو
1: تا سورت تا سورت تی غلط تی پریدا بس
0: زغلی ونه کیګم
2: کله نه د توکي په بدخت خبري
1: ها ها ها زبس خیر دی کنه او دی چنه چور ته دا چنه چور ولي وي
2: ها نو دا بس چنه یې کنه کا بس ورچ کړه دی او تاس تاس تاس
1: باندې نه چنه چور چورو چنه چورو
2: ها
1: چنه چور
2: علاوه علی کنه چور چې دې ته کله غلاو دی تعالی علی دا علاوه علی دانه دانه

0: زبستیک دا ډیر زیات مننه شکریا مهرباني چې زمو پروگرام ترالي او زمو پروگرام له د خلا ورکړه او بیا دومره انټرټینمنت دومره غب شپ د موږ سره ولګو یقینا ډیر زیات خوشاله شو
1: او
0: وار چې دغه ځل خپل
1: ایدیولوژي کوم نه او زما د ریډیو نورو خلندې چې سایما هو شولا دی اهان شولا ګوریا شولا لوبنا شوا او دا چې نور ډیر خلندې براتلی زما پښتنه وې کولا وای څه زنا وې ټول ته دا ډیر ډیر مبارک باد درکو
0: اوف اوف ها ډیر زیاته مننه شکریا مهرباني جی
1: صبر صبر صبر
0: ها ها ها
1: ایو تاسو وتا سړالې کوم بلکی لکا وی سترګی نه دی تماچی دی او زری په برغو تماچو وی
0: وا
2: ما خولې خولې ټپر ډیر خولې ټپر
0: حد دی خجی
2: د غوخې نه پس چې کلوې بیا ډیر
0: مله دی الله په امان دی الله په امان

0: سوچوم کې مونږ سره په حالم دی او کال نیم ټایم شته
1: دا بالکل ډیر کال ټایم شته
0: ټینشن کولې شي. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام قربان. څنګه حال دی؟ طبیعت او مزاج هم څنګه دی؟ او د اختر د غدوی مرز دی تاسو ته مبارک وي. نن خو به د غوخه خوړلې وي کنه؟
2: پس گزاره حال.
0: گزاره حال سلیم
2: ډیر زیات نه تاسو ته ډیر زیات مبارک وي.
0: Thanks very much. دارته وای چې د اختر دا ورستنګ تیر شو چرته مطلب خپل خپلوانو کرا یا رشتہ دارانو کرا یا گاونډیانو کرا ورغلی یو کنا یا څوک دا سیو چې تاسو ملبانه شوی دی کنا؟ او تلوی زبردست آپشن دا خولي خبره ده. ښه نو هغې د خیره سره ښه وه؟
2: الحمدلله ډېر زیات.
0: دا شکر دی، دا شکر دی. د بابا کور ډېر زیات خوږ وي کنه؟
2: ډېر زیات،
0: ډېر زیات خوږ وي. او بنده ډېر سم خوشحاله وي چې د بابا کره کله ځي. خو ما ته خوشحاله ځکه نه ښکاري چې ټوټل دوه ګنټې مې نه تېرې کړي. ښه بس لکه مطلب خو مونږ پوه یو کنه، بس حالات کنه دا خبره دیم ټیک ده. ښه نو داسې ده چې زمونږ خو که تاسو ته دا خبره وکړو چې یاره پرونی سوال سلیم حیات وي چې یاره بیا به یې ترسره کوو، بیا هغه خبره وه یعنی کې زړه په زړه خبره ده. نو ته څه وایې؟ بس زمونږ چې کوم سوالات وو کنه دوا
2: نو
0: ولی دا یوازې تاسو چې کوم دی نو پنځه پنځه شپږ شپږ سوټونه

0: ځان د پاره تیارول شو لې موږ لس چل دي دا وسګوره دا وسګوره شومان وي شومان نه وي هغه کوشش کوي چې یاره گزارو کی او تاسو خو دغه خبرو نه ناخبرې کنه گزاري مزاري تاسو نه کیږي بس که ارزه نه هو تاسو لرا پیدا کول دي بس چې تاسو لس لس سوټو ګنډي خدای پاک
1: جبار
0: وای خدای ها تا د خیر سره دی اختر ته صبر سټونه تیار کړو د ځان د پاره هلو ما خبرې جواب درانه کو ستا خوښه ده نو ما وی چې سمره سټونه دې ځان د پاره رډی کړو تیار کړی دی نه نه سم سم وایا سم سم وایا لکه سلیم حیات لکه سو چکا سلیم حیات دې خبرې ته سو چکا د اختر ټوټل ورځې درې وي کنه پرون دی وی چې ما ایسم ندی کړی او بس خدا سي زدا سي زدا سي او نن دا صرف بابا کر لړن لکه مطلب یو سوټ په زبا سغه په مطلب د غشوي دا سلور سوټ نه نور
2: ته تورو نو ویلی مار ته او خوراک ویلی کنه
0: بس دا د غسی کنه خیر به هر حال زه خیر چې سم دی نو ډیر خدي او ست سوي چې لکه مطلب سیم بو استا سو هغه سیم کپڑے بو وینځه ستا خو به دغه جواب مونږ ځان سره به وګورو ا دې چنه چور ته چنه چور ولي وي چور دا چور څه مطلب چور
1: رشتیا چل خلکو غزالی رشتیا رابطہ
0: بہر حال دام خلی خبر ادا گڑیا ډیر زیاته مننه شکریہ مهربانی چې تا مونږ یاد کړو زمونږ سره دی مینا او محبت او ساتو د شانتی زمونږ دغه خويندې یا زمونږ د غرونه چې راځین دا زمونږ ته پاره د فخر خبره ده د ویاړ خبره ده د خوشحالي خبره ده تا خپل ورونو سره د خپل مینې اظهار کوو یو نړۍ یو جهان مننه چې زمونږ پروګرام ته د خکولا ورکړه چاته سلام کلام پیغام او مبارکي زمونږ د دی اف ام 94 د پلیټ فارم نه لګیل غواړم ته بالکل اوکے جی وعلیکم السلام یو جہان یو نړۍ مننه او اللهم خوشاله ساته دا و مو سره
1: دا دا دا
0: ګړیا
1: وکړه یو کار دا خو دې ته لا یقین وکړه کنه لیا کتا
0: بس چپ شالکا چپ شالکا بس دغه دې کنا درچ دیرا نی درما خامی دې کنا
1: پینځه وخت یو کیږي زنانه زنانه لړا زار کله کا
0: دا سیده چی چی مونږ به ورزو د کمرشل بریک سایت
1: دا وختي دې ډیر کړم ما جانو
0: نه دې وختي قربانو
1: سلامته
0: د کمرشل بریک سایت ته ورزو د اخرین رستو به بیا مونږ ورزو د مونږ یعنی د اذان بریک او مونږ نه بعد به بیا مونږ ان شاء الله ستاسو سره خپل اړیکی خپل پروگرام به جاری او ساری ساتو نو تاسو به داسې کوئ کنه چې تاسو به هم د خیره سره د مونځ تیاری وکئ او چې کله مونځونو کې مونږ ته پکې خډیر زیاتې دواګانې مو کوئ او بیا راشئ او زموږ سره خپل اړیکې چې کوم دی دا مضبوطی کوي تر اتو بجو پورې به مونږ تاسو سره کل موجود یو نو در اتو بجو پورې تاسو مونږ سره بیا بالکل راتللی شئ لا تعداد کال به مونږ ته کوئ او که خیری

0: نو تاسو چې کله د دغه نه بیا روزګار شي مونږ هم د خیر سره روزګار شو کنه او چې کله مونږ هم روزګار شو تاسو هم روزګار شي نو بیا به داسې کوو چې خپل چې کوم زمونږ پروګرام دی دغه به مخ په وړاندې باندې بوزو او دغه خبره داسې په لار باندې راتلو دا خبره مې بیا لکه لغونه کې ټایم شتین دا به زه وکړم کنه هغه مونږ په لار باندې راتلو نو یو کس سره تبرګي وو کنه نو چاته تپوس کوي لاله وې دې سره سکی نو یاره زما لګه غوخه کوم نه هغه چې بیا مونږ معلومات وکړه هغه چا سره جنگ جګړه ونه کې راغلی ونه هغه یاره وي بس زما لګه غوخه کوم هو ته خدای پاک چې دې اوس دې ټیم کې دا د غوخه دا بندوبست لکه څنګه کوي کنه هچ مونږ معلومات وکړو چرته وړو بس پنکی مین کې غول ناغې باندې وی یو بل سره دي چیړ چاړ بکړي چې لکه کنه اکثر گاون کې داسې بچا باندې आवाज خلګي او بچا خنه لګي او بچا څنګه او بچا څنګه کنه ناغې باندې یو بل سره روان شو نو زه دا خبره مې ته بدی پورو کړ خندام رااله او دا خبره مې ته بدی پورو کړ چې دا وړي وړي خبرې چې مې دي کنه دا لګي لګي خبرې نو د دې لګو خبرو نه بیا غټي خبرې جوړيږي چې کله دا لګي خبرې په غزه ختم شي کنه نو بیا هغه د غټو خبرو سایت ته لاړ نشي او مطلب داس یو د غټې نه جوړ نشي چې داږي کې بیا مطلب جانونه ضایع شي یا دومره حد ته لاړ شي چې هغه تعلقات ختشتي ختم شي معاملات چې کوم دینو ختم شي او بیا د یو د وجه بل جماعت ته نه ځي د بل د وجه بیا بل جماعت ته نه ځي یا د یو د وجه بل د چادری یا زیت یا غم خاده له بیا نه ځي ویل ته پلان کې دي بل نه ځي ویل کنه حالانکه د دغه نه کزه تاسو ته دا خبر وکم نو لکه دغه یو خلک ټول دا خلک یو وی دغه چم گاون دی دغه یو دغه وی په هر حال دا هو داسې خبرې دي سلیمایا ته
1: صحیح دی جی بالکل ټیک دی اذان تر تور زو د کمرشل بریک تر تور زو غینه پس د 94 په طرف راځو
0: بالکل ان شاء الله تاسو بچرته نه زموږ سره بوځو
1: صحیح دی جی
2: बोलो मेरे बकरे
3: बोल मेरे बकरे खाएगा क्या
1: ना बोल मेरे अलग अखुल फ्रॉम हो दखा दास को मिनवान मंगल जी सही दिखा ना लगा दास कार दे दा उस प्रोडक्शन इंचार्ज चक हाजिर शो आगा मनोर सेटिंग पेटिंग हो किसी का जी प्रोमोस नमंग न्यू खबर से ने चरता हम लोग को तोल के लड़ने शो सही ना

ویلکم بیک، السلام علیکم. یو زلی بیا ټول قدرمند اوریدونکو ورونو خویندو میندو ته په جمع باندې امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم رب کریم نه چې د ژوند په خوشی بو خو ساتونه کې به ژوند زندگی به تیروي نه بلکې ژوند زندگی به د نور کلنی په ډول سیر باندې انجوای کوي خوندونو مزه به اخلي. دا ټیم بتاسو غږ آواز ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثواب یو ریو ز یار د ټولو یار پختون یار سلیم حیات مس ملنګ جالوان پهلوان بینتها پتا سو ټول ورونو خويندو باندې د خپل سره تیرو د خپل سره ګرام را حاضر شې. ما د یو ورکوډ غونې بریک نه بعد چونکه بریک لګونه وګت شو غوی د پاره بخنه بس زر زر به منډه باندې په هو تعالی یقینو کا قبل می جانماز ورک مې لګا دا سنبالو بس منډه هم پروګرام د پاره نو بس د خیر سره اومین زومینس کې پکې خان میسج کولی نو خان میسج کولی نو ما ته ویل چې را داسې چل دی ولګه کنه او خان او لکه داسې واغه سينو بس ما ورته بس ما ویل دوست کزه منځم کوم لکه چې تازه څنګه لګه پې کما کنه هو بس نه پېدا پېد نه سړې خو زه پوی می کس نه اس امید دی چې پوی شي بھائی هو بهر کې مینوال او ریدونکو رونو خويندو میندو داسې کوم چې کالز طرف ته بم ورزو او لیاقت تقریبا غته به هم لگ ویٹ امید شغم لگ سات کے راشی چونکہ غا لگ لیٹ تے پارسا کے مثال لا دی خیر الک رازا کنا.

0: قدر مند اوریدونکو تاسو بریک چې کوم مقصد د لپاره مونږ بریک واغستلو نو تاسو هغه بریک مطلب ممکن کنه مطلب کارم برابر کړی دی ها دا کار خدي زخه ده خدا سي کو کال زخه ده
1: باغ دې ما خامې دې جانان همشته دې جام همشته همشته
0: مړه بچا سي بھدونه کې کله کله په غزل کې دمر خواږي چې سړی مدهوش کې. السلام علیکم. جی سو کو د کم زینا
2: جی
0: سمیرا حیات د ثوابه سمیرا حیات د ثوابه سمیری څنګه طبیعت ته خدي برابرې
2: بای بالکل ټیک ټاک انسان تو اغانی تاسو
0: څنګه بالکل خوري استاد اغانی دی بالکل امن دی او جون زندگی د خیر سره روان دی بس تیریږي مرګ تر وځ شپې لنډیږي بس بوډا گان کی ګلاړو ختم بشوي او رزم مونږم د आवाज بروک شي د انداز بروک شي د هر څه بروک شي د دنیا و پناشي اوکے جی 09382804595 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: هاي یہ پیری محترم پیل پیری دنیا جی سے استاد مبارک شی ډیر ډیر مبارکی استاد تاسو تاسو درنی قدرمند کورنۍ تاسو تاسو فیملی ممبرز تا ټول تا د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر د پوره ټیم له طرف نه اختر مبارک باد.
2: سلام
0: بخیر
2: یا کته اختر مبارک
0: خیر مبارک خیر اوسې په خیر اوسې څنګه ژوند څنګه روان دی زما لوبیا خوري
2: روان
0: دی جون ستا کل روان دی نور پیدا عمر خلکو ته دی گرانی خو چې تا ته آسانی ما ته وړه را گران دا بس سب کې بجلی نشته خر ځان ته ببوزی ویو
2: ها
0: نه په لحال خو یې سی تم حکومت ته ونظم ګناګار نه
2: مساله دې سی ولګینو
0: دا خبر بس دوا دې قبول شوی نه ځکه چې الله تعالی دې بارانو کې غي سره یخي هواګان راوالو زی آمین ثم آمین ثم را کولی دوا دې راته وکړه دا خبر بس دا غد دې د دوا نه بل خصیز نشته په دنیا کې
2: ای خبره ګوره داس خبره دا چې په دوا باندې الله پاک تقدیرونه بدلی ازما په دوا باندې ډیر زیات یقین
0: دا خبره صحیح ده بالکل دا خبره ټیک ته دعا دعا ده په دعا باندې تقدیر بدلیږي رب ذو الجلال دی وخت ما خام نه الله تعالی دې موږ سخت روزنه
2: وکړي دا خبره ده خلاص کنه غب الله پاک قبلینا
0: بالکل دا خبره صحیح ده چې اوسو
2: دا خو منی کنه چې زما دعا خو الله پاک قبلینا
0: نه نه نه بالکل دا خو خود منی دا خو به زغی منی منم ولکه نور خلق را ته پته نشته
2: خو
0: بیا خود بری نا واو ما سره خو دې دعوه دا وادری د زور دې زیاتې دې جبر دې
2: خود
0: دا خره چې زما از مکه مکه نشته کې نه اوس پتم نه غنی غ کې دې چې مال خپل یې سره کا
2: دا دې لټون با کوما
0: ها
2: دې سي لټون با کوما درو کرا تا وای
0: نه دا په دې کې کې شکر باسم وام خره د ما خويند ډیر دی ماشا الله الله تعالی دې ډیر کو خره چې جیداد منیش د اوس باندې سره پرزول چا کول تعالی
2: یو
0: تعالی څو جیداد غوخته خو بس اسی خبره خو یو خبره بلم نه لګر خلکو قربانی هوکړي خو لګر خوري خوري سنور کوي سو خیال دشتان سره
2: قربان
0: اخ نه زدت سنم امام خلکو قربانی هوکړلی خو په جیدات کې د خون خوین دوی سنه ورکه یو خور لوري سسوک نو ورکه
2: اه واه دا خدا دا خدا وسل پاک درته باندې کا تو بیگ ورکه چې خوین د خپلې سی ورکه ښه خبره ده
0: دا خبره صحیح نه او څنګه خیر قربانی م کړی وکنه پاتې شي و
2: مې نه کړم
0: الله ای توفیق بس خیر دې سره دا خو دا بس خبرې دې انسان بس کینو کوي وکنه په شریعت کې او په اسلام کې زور نشته دي دا په وس منحصر ده
2: خبر
0: غزالی خوڑ سکو وخی جوڑ دی رکڑی وا اغیز اغیز می خالا لکڑی
2: وا کنا او کنا وخی دی رکڑی وا چتا وڑی سکڑی
0: زیاتو دا خو اللہ دی وریو پڑ سی
2: او کنا ڈیرکٹین وا سب خبرو مو غصہ لکم
0: وا دا خبر وا جو غصہ دی رزیاتا وا خور استا دی رمان نکم جوندی رات او سی اللہ دی رو مردر کی بجانت کی
2: نسانین بس دل تکی دا خبر دا جی بس عمر خوڑیر تیر شولک پاتے دی
0: او دا لیک دا پاک بخیر خیر سره دې شهادت مر ګم در کی دا دوا وبم نه لکو ثاني
2: کنه نو وسخه خبره ده سب کله دوا در تا
0: وکړه الله ری شهید کا
2: نه دا خبره ده جوسي مر کوه مر دې ځای خو نو
0: زستا او سارا خور در شهادت سوال کوم یل دوان شهیدان مون بت خلاش
2: دری کابی شریف مر غوان دل تنه
0: الله ای دل اغه ارمان پوره کی خو مطلب زند پاره بو د مرگ دوان کی کنا
2: نه سید مر خو
0: مون در لکول جو تو من کی آمین اللہ تعالیٰ دی تاسولا پا جون کے دیر برکت واچی زکر جی مور دا کور ستون وی او مور دا کور خائص و خکلاوی دیر مانا دا کم ستاسو چا تا دعا سلام دا اختر مبارکی لی بس غزالی
2: تا او سارا خور تا دیا خان تا گوڑیا تا او بس ستاسو

0: خبر یو ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: نه
1: جی
0: استابل سے کاشتے کنا
1: دا خبر ہو گرے نن دیا ہن دما کرے
0: او ہو دا ولی
1: تے ماسرا نن دما سیکنڈ ڈے تنا تنا خراب تیر شو کنا
0: او ہو ہو ہو ہو
1: زدر تا وی نے شما
0: پجون کی ما
1: اگا لیکن وای خبر دا کہ پجن زنی دے کہ منا حکی نہ مو مشروب کی او ما ام کو او ام مو کنا نو رزلٹ رات انتہائی خراب ملو شو انتہائی جو وی لتا نے شما
0: دا زبردست کارو شو ډیر زیات خوشاله شو ستا پدی کار گزارے بانی او ډیر زیات مزه وکړه ډیر خوند وکړه چې ستا دومره خولي راستي رشوا
1: مزه اوس نه بابا ته ویم بابا ګور کنه ما خو په ماته د حوالی فائدہ ګورم له نه موږ ته چا څه فون کی او هان دی نو کې څه دوم نه بابا
0: خا
1: ما د امي وي بابا کړل شه ما او د مشورتي مو کوم امي ام ته خپل نن انجوا کو ما ته څه ضرورت دي نو بس اغه ما ته اغه خبره ده څه شو چې بس اج ټول کور زنانه اغي اختر وولم دوستانو کر چې ما اغي ته نیم اون مشورتي مو کوم چې نه زما د کور کارونه وکم د کور کو نو نو څه ته وی دي نه شم ګور کنه ما وی چې بس اشته تیار دي بس رب دا ګرم کما یو
0: نه نه تا وی چې ما ته بس وګ مینه تو کی چې خیر دی راځه کنه او دغه دی ولکه کنه پیسے یو روپے نشتے
2: محدود
0: خوشحاله شم په دې خبره نو خوشحاله شم کنه لکه نه نه ځکه خوشحالیږم کنه چې لکه تا ته خو پته ده کنه چې زه په دې خبره ځکه خوشحالیږم چې ما سره مطلب موږ سره بس زیاتې نه حق کیږي کنه نو بس موږ چې دواړه یو شانتی یو زبردست خبر شکر او مننه دې کوم شکریا مهرباني چې تا مونږ ته کال کو زموږ پروگرام ترالې زموږ پروگرام لري خایس ورکو خلا دې ورکړه او بیا دا دومره ګلې دې وکړي نو یقینا چې زه په دې هوټل زیات خوشاله شوم
2: او زه تاسو کوم
0: ته وکړه
2: ماشين ماما څنګه دې
1: ماشين وہ ما پورې خندل او اټل او یار توسي دې چې پوری ته دې تا چې غنه کېدونه ابي دې پکې لګو خو یې دا
0: مزدک خو چل لیکن
2: داس ماشين ماما ته سلامونه وایم
1: ها بالکل ها بس سلامونه وایم کوم ټایم مې ډیر زیات وایم ها
2: بالکل زایه دې کوا دې نه غست کنه کا غست لري بیا خو بخو
0: بیا خو به مونږ ته سنه څه فائدہ وکړ
1: زایه مې نه کو کوی مې ها ټیټ څور کړو
0: او دا خبره ده مړ دې پدی خبر وسو پویږي زاله لګ سلامونه لګا
2: خیر نہیں منگلے بکار اگر ایم ایس بھائی جو
1: سامنے
2: مشرا خور دا مونگ تو گرانا دا مونگ سرتاج دی چونکہ اگین بغیر مونگ نمگڑی صاحب صحیح دیا مشرا خزدہ یا ہر سے دی لگا د دغه سره نه تا غلی دلی نه تیلی دلی کنه
1: ما او د سما ډیر زیات مینې دا که ما आवाज اوري زمانه سای نه سارا
0: بس دا ټیک ته ها
2: سم خې نه چې ته بجا نماز نه استه و کور نه وې دا خبره خو خې سندره
0: دا خبره

0: سلیم حیات
1: دا سونگ یقینا ډیر زبردست دی او دا زما لخوا سپیشلی بینش ته ډالۍ
0: شي دغه ډیلیګیټ بای بینش ورسره ورسره مونږ کال زو مخلو
1: جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: ها گټوبا گټوبا
1: مبارک خیر مبارک لخوا تاسو بیا بیا بار بار
2: گلابی
1: زبردست
0: بنگڑیو خیر مبارک خوشحال خوشحال شی
1: دیکھو دی ویلو نہیں استے دے کنا سارا
0: ما استا پسر جنگو کو دا ساتھ نو بس دا الیا صاحب کے میں جنگو کو استا پسر زکہ جی
2: جنگ تاجت نہیں شرا خبر ہے جی لکه کزده شوم کزده شوی کاری و سوار که کس پخپل وست پر دیگه جی چا تا زن سن خخ کاری انو بس اگه یک کشاندوازی مارس پری خودی ما تا پری دی نیستی دی ما دی دیگه نا پری ایستی دی
0: دا دا سارا خور یو خبر می در که نوٹ کرد چی بس رو بانی صادق این خوش سنگ استا ٹاپک چی اڑو بس اللہ تعالی و سر یا بیلنس ختم کی یا کال کرد شی عرص چلی شو امای دی پی دا خیرو مسائل را پری
2: خود ما دا خو دا اخترون بارکی دا مالی را کدی دا مال تارا پا پو دولاسی سلام دا اخترون بارکی خوب دی دا ما یو کار سپاتی دا غلب جب با که خیر که خوچا دا که دی دی وی کنه اس بگیرا دی منگم خورتانی و دی منگم شکرایتا کنی خوصا
1: نه نه انشاءالله
2: خیره یا با کهو چی دی زلی دریم دا مالی دری دا نجومی چی دا نجوم لگه چی که کنگا دا کهو کنه نختار دیم دی رخ کلی راز دا
1: علمی نجوم چی کم دی لگه
2: او بس ماوری که نمی که و کال خو بیا مجبور شو
1: نه انشاءالله کال خو کوی سارا خور خام خواه چون که دستاسو پروگرام دی استاسو پر هر پروگرام منی درون نظر بینو
2: هشپی پروگرام خواهی مای داشت با هشپی تا با که خیری بنگ نواز جو
0: انشاءالله انشاءالله سبا هشپی تا پروگرام شده بلگول
1: که خیر انشاءالله
2: او خام خواه اخبار سنگ تیر شو لکای همو پاری کلوری
1: دا اطول دا سلیم حیات فیرو
0: دیشتایات یو کار دی لکای او دملا دا تیر غوخ دوم را مزیدار ای پا طول غوخ که دا خواگی
2: ما تا خو ما تا چایی سلیم حیات تیز لکای غردو که دور خوین کلوی لکای چلای پشن بکی تیلی ور کلوی خوری
0: زه یو بل خبر کوم سارا خورو ما د دې جنکو نه تپوس کوم ما ویل څنګه غوا هم خورندې وي ما نه د خورلې زما روس تو زین کارو چې دا بل لره پړ پوس کې دی لګي غوا ته خو
2: دا راځي او دا غي تر را کانګوري پور زی مخ
0: وې دی غان مړ شو
3: کوم چې چا د شونډو سکه
2: بولر والا خلوري کې هغه رکبات کوله
0: پبلری کی کباب ماشا
2: لری کی دا کوئی دا مخ کی کویا بروس دا کو اغه سور اغه ابل زرا دا سی پرانی سی پرانی سی گرزنه او گرزه خی
1: نا اغه وی دغه دی کنا اغه وی ساوری تصویر است وی چې کو د قربانی ټیم شو یغه تصویر یا لال کی چې زمون قربانی وشوا دا دا لکه بو ما نو دا کو يم سارا خورته دي خبر ډیر خپل پته د مې رڼا و به د خیره سره هغه وي اوا چی کنه چې دا
2: نه ما دا تاسو ما مو خلار کو خو خلار نو کوم انسانانو کیلو دي
0: سم یار شلر
2: پر دې رحمو دې سره دا پر باندې دې رحم کوي یو کله دې کو نو
1: لکه دا وګوره کنه دا د دې لکه خبرې دي کنه ته سوچو که سارا خور دي خبرې ته وګوره
2: دې خبرو کې دې بیاستا شاته شي
1: خو چې دې کنه
0: وخت یې زیړ دی
1: نو موږ مخې ته کې خیال دې نه
2: خو کوم کورونه یې موږ خو دا تړه دوا کوي او موږ خو بس د خلکو شان ډیر خوشامن دي دغه راځي نه چې څه پوري هغه پخلي او ایستې نیرونه دی ابادي
0: امين
1: امين
2: او خوشاله دي موږ لکه موږ هغه کې نه چې نن تاسو ته مخ کو سبا ته شاکه او موږ دې یوي چې نه
1: نه الله دې نه کوي، الله دې زموږ دغه رښتې قائم او دائمي ساتي. او خامخا لکه مطلب که داسې وي چېرته بنده بیمار وي یا سر رابطه ونشي یا کالز ونشي یا بالله ډېر زیات مصروفیات وي نورې بالله خبرې وي، نو که زموږ رابطه وي او که نه وي، الله تعالی دې زموږ او ستاسو دغه رښتې او زموږ او ستاسو تر دایو دا مینه چې کوم ده دا قائم او دائمي ساتي.
2: خو الله پاک ګواهی زه ستاسو پروګرام اورم داسې ښکلې خبرې یا وخاله، نو زما دې زړه نه ځوروم الله دې وام بس ابا د خوشحال لري چې دی راشي پروګرام کوي.
1: الله مو تل خوشاله لرو زمونږ په پروګرام باندې ستاسو نظر وي. او زه د دې خبرې زه بار بار دا خبره کوم چې را سارا خور چې کوم دن هغه پروګرام ډیر په غور او فکر او ډیر په صحیح انداز او په طریقه باندې وري، نو یقینا مونږ په دې خبر باندې زیات خوشاله شو چې کله تاسو په یو پروګرام کې هغه تبصرو کوي او خبرو کوي او بیا هغه پورې مونږ مو خاندو ګورې.
2: سارا
1: خور بنگلو لے خوش رنگ ورک کنا
2: سارا
0: خور شرنگ ورک ریڈیو لگا.

0: والله خوشاله بالا ربيع تاسو ته او غزالي ته لبنات او ضیا خان ته او دغه ته غوړی ته غوړی خورم لا ټوکی خو आवाज نه راوځي
1: هغه خبر سینه مونږ په دې خوشاله چې ته زمونږ خوشاله لاړه شي کنه خويندې ضرور د کور سوړی خوارزل پان په ګوړی په جړا زین
0: خدا را ته مو ام نګړې خو وی خويندې چې کینی ورونه سپای ورونه د خود په سر خويندې جړې
1: دا خبر
0: راشته نه خو جی پکې ده خیر خیریت کی سو ام که تام ته دوا دوم تم
2: ان شاء الله دا خبر دی خو بالکل نو دا خبر
1: نه دا تا او سارا خو سارا خور و غزالی خور به بوتکی کړي خو مزیدار
0: غزالی ته جوړه پرانی سکیم کړه ځه یو ارش اخیری خبر کوم کنه ما دا دغه تعال درکې رونو سره خو زه هیڅ څوک نه برابرو نو خاله دې ځان تا سره نه برابرې د الله په امان
2: اوکی الله په امان
0: وام دته نه خو ته پوه شي
1: وایم غم مکو دغه د استاد زړه ساتل ګران دی
0: الله په امان
1: صحیح ډیره مننه
2: شکریا مهرباني جی.

صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف په یوم تکبیر خپل پیغام کې ویلي دي چې ټول قام ته مبارکي ورکو. ڈیر اسماعیل خان کی سیکیورٹی فورسز کامیاب کاروائی دوران انتہائی مطلوب طرح گروجل. اکوڑا خٹک تانی پولیسو دا موٹر سائیکل غلا کی ککڑ تن نیولی. عالمی منڈی کے خام تیلو نرخونو کی اضافہ شویدا. آبنائے ہرمز نر تیرے دو کوشش کون کے امریکہ نے آئل ٹینکر باندھ ایران حملہ کرے دا. او ویسٹ انڈیز دا پاکستان خلاف ٹیسٹ سیریز دا شیڈیول اعلان کرے دی. دوڑا ٹیسٹ میچ نہ بدا ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی گی. دا اوسر خبرو نو سر خبرو نو تفصیل وړاندې کو. دا بولیٹن آغاز دا مهم خبر نہ کو. ټول ملک د لوی اختر دویم ورځ خوشاله مذهبی جوش او جذبې سره نمانځل کیږي. ټول ملک د لوی اختر دویم ورځ خوشاله نمانځل شي. دا اختر مونږ وروستو پرون دا سنت ابراهیم پیروي کې د سارو قربانی هم شوي. زینی تنان خپل قربانی نن کوي. دو اختر په مقدس سرخار اسلام آباد په شمول صوبائی دارالحکومتونو کې دو سیکیورٹی سخت انتظامات تر سره شوي او د قربانی سارو الایشونو ټکانی لګولو او د صفایي ستراي لپاره خصوصي ټیمونه هم متحرک دي. بلخوا اسلام آباد مختلف ځایونو کې د الایشونو ډیری پراته دي. د اسلام آباد سیکټر جی سکس کې ځای په ځای ډیرونو لوج داخل کو تګ راتګ کې مشکلات رامخته شوي دي. سی ڈی اے عمل الایشونو لری کولو لپاره نه رسیدلې. گرمی او نور لوجی زی پزی الایشونو بوی په هر اړخ خور شوی دی. سوابه کې د اختر په اولنۍ ورځ مختلف حادثو دوران 15 تنان سخت ژوبل شوی دی. ریسکیو چارواکو تر مخه یولس روډ ټرافیک حادثې را مخې ته شوی دی چې پکې ګڼ شمېر تنان ژوبل شوی دی. ریسکیو چارواکي وایي چې ټول ژوبل تنان په فوري توګه هسپتال ته رسول شوی دی. پولیس غږ شوی دی چې د سفر کولو په وخت د تیز رفتارې نه ډډه وکړي شي. سوابه کې پروند قربانی نو ورستو صفائی مهم شروع کړي شوی چې په کې ځای په ځای د سارو قربانی ورستو الایشونه لري کړي شوی دي. صفائی مهم کې د ټی ایم ایل اس لوی گاډو او سلور سلوي اهلکارو برخه اغستي. د غرنګ د لوکل ګورنمنت شپګیش لوډر رکشي او نور سټاف هم برخه اغستي. ویل شوی دي چې د اپریشن به قریبا درې ورځې پورې جاری وي. اولس ته اپیل شوی دی چې ځای په ځای د ګندونو غورځولو په ځای دي پیوزے اچھوی چہل کارو تا صفائی کی آسانی راشی. دا سواد تحصیل قبل کی دلوی اختر قربانے نپس خصوصی صفائی آپریشن شروع شوی. سواد کی دلوی اختر دا قربانے نپس خصوصی صفائی آپریشن شروع کری شوی دی. پا تحصیل قبل کی دا ٹی ایم اے پا سونو اہل کارانو دا سارو علائشون آنور گندگی زی تر سولی او سیما صفا کری. ویلی شوی دی چی دا خصوصی صفائی مهم بدری ورز جاری وی او دا سارو علائشون بتلف کولی شی. هغوی ولس ته اپیل کړی دی چې د ګندګۍ لپاره کوم مقامات مختص شوي دي هغې ته د ګندګي وړي چې په وخت بیا ځای ته رسولی شي. نن ټول ملک یومې تکبیر مانځلی شي. یومې تکبیر هر کال په 28 مئی د چاغي تجرباتو په یاد کې مانځلی کیږي. د بھارت ایٹمی دھماکو په جواب کې پاکستان په 28 مئی 1998 کې د بلوچستان چاغي په مقام کامیاب ایٹمی دھماکې کړې وې. د هغې وروسته دا ورځ یومې تکبیر په نامه هر کال مانځلی کیږي. او یوم تکبیر فیلڈ مارشل آصف منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو او نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف ٹول خام ته مبارکی ورکړي. د پاک فوج ترجمان اداري آئی ایس پی آر تر مخه یوم تکبیر د تاریخی کارنامه یاد تازه کوي. کله چې پاکستان ایټمی طاقت په توګه نړۍ کې نمایش شو. صدر مملکت آصف علی زرداری او وزیر اعظم شہباز شریف په یوم تکبیر خپل پیغام کې ویلي دي چې ټول قام ته مبارکی ورکو. وزیر اعظم وایي چې پاکستان دفاع مضبوط لاسونو کې ده. آپریشن غضب للحق تحت با ټول فتنو خلاف کاروائی کولی شي. د غرنګ صدر او وزیر اعظم خپل بیان کې ذوالفقار علی بھٹو نواز شریف دو وجلی دي. دا کاروائی د ډیر اسنه سکیورټی فورسز ویلی دي چې دا یانو می مطلوب تر هغه وجلی شوی. کم چې د تر هغه کمانډر فرمان عرف ثاقب ورارو دا تر هغه د ولقین وسلو نور بارودی مواد برآمد شوی دي. اکوڑا خټک تانی پولیسو د موټر سایکل غلا کې ککړ تن نیولی. پولیسو لخوا ویلی شوی دي چې دغه تن غلا شوی موټر سایکل هم برآمد شوی. پولیسو ویلی دي چې دغه تن پر ضد مقدمه درج شوی او پلټن شروع کړی شوی دي. په ایران د امریکې حمله وروسته عالمی منډه کې د خام تیلو نرخونو کې اضافه راغلی ده. ویلی کیږي چې دا اضافه د ایران او امریکې تازه کشیدګۍ له وجې شوی ده. رپورٹس کی ویلی شوی دی چې عالمی منڈے کی د برینٹ خام تیلو قیمت کی 1.8% اضافه شوی او دا 95.95 ڈالر فی بیرل تر رسیدلی دی. د غرنگ امریکای خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ قیمت کی 1.5% اضافه راغلی چې ورستو یې امریکای خام تیل 9.9

د مخت خکلا د پارا ډېری فارمولې استعمال کړي هیڅ مزه او نکړه خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی مومن د چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای

0: خلقو سره هم
1: سلفیش
0: مونږ د اختر دغه خبرې ډیسکس کوو
1: فری دی
0: تر هغه وخت پورې تاسو څه وکئ
1: چې
0: تر هغه وخت پورې په ثوابۍ کې چې څومره خلک زما آواز اوري څومره خویندې رونه مشران کشران لوی واړه جنکۍ هلکان خویندې میندې
1: وغیرہ
0: څومره خلک چې هم زما آواز اوري هغه د مهرباني ده وکړي
1: نه د استعمال شوي نه کو
0: هغه د مهرباني ده وکړي چې تر پنځه منټه او اته بجو پورې دي ماتا زر تر زرا زتا سودا د خپل د سټوډیو د میسج دګم نمبر دی اغه نمبر زتا سودا ویل غواړم
1: امید شي
0: تاسو ماته په اغه نمبر باندې خپل میسجونه راول لګي او ډیر به پکې سن لګي جی
1: کریمانو
0: صرف خپل نوم به پکې ولیکي
1: نو
0: د خپل زین نوم به پکې ولیکي
1: اتحاد
0: او ماته په دغه نمبر باندې راول لګي یعنی
1: مور دی
0: 0312
1: نو یو
0: اته اته
1: اعتماد
0: اته
1: ادوکي
0: یو پنز صفر یعنی 0312
1: او دا بیلڈونا کاسمیٹک
0: 88 88
1: پاکستان
0: 150 پو دگا نمبر باندھ با
1: دگا
0: خاصو مہربانی ہو کہ جماعت
1: فارمولا
0: میسجنا زر تر زرا راولی گئی او
1: جی دا
0: تاسو دگا میسجنا زر تر زرا شامل کما
1: رو دا
0: لگا سنگ چ سید رحمان سے مونتر ٹیلبن میں سرا لے کے لے دے نا
1: دا
0: سلام رکھی وعلیکم السلام پخیر علی سید رحمان صاحب دا سڑی مشیو پخیر علی وایما
1: دا غون دا
0: اورگینک کوین دا ٹوپین مونت دا اختر مبارک باد را لے گل رے اورگینک کوین تا سڑی مشی او ہر کلے وایما
1: پارا او
0: وی چی السلام علیکم احسان بھائی آواز دے اوکے دی جی زستا سو دا
1: سینسٹو
0: تاسو تا اختر دوی مورزی ډیر ډیر مبارک باد وایما
1: سکند پا
0: باسد بھائی ته هم سلامونا صدیقا نور یما او
1: ارا تیار
0: دا ضلع سوابینا پخیر علی جی صدیقا نور ته هم ډیر زیاد سڑی مشی پخیر علی هم او زما د سائن دی صدیقا نور هم په خپل ځان باندې د لوی اختر دغه لوی خوشالۍ
1: انتظار
0: لګی نه بلکې بے انتها ډیر زیاتې قبول او بے انتها ډیر زیاتې
1: خبر
0: منظورې کیږي بل مې زموږ سره راغلی وي چې آسما احسان یما
1: تر زرا
0: السلام علیکم سنگ احسان ما موبایل ریکارډنګ تا ولګولو دا ټایم 8 بجو والا پروګرام به زه رستو بیا اورم او 9 بجو پروګرام د پارا زان فریکوما سسٹر میرا غلی دا او نور هم ډیر ملمان دی بس کچن کی کار
1: جنرل
0: سرا بیزی ام فیلال
1: اور
0: بس ٹک دجی ٹک دا بس تاسو نو بجو دا هم زان بلکل فارغ ولی شی ولی جی زماو دا ستاسو کم مل گردیا دا
1: میڈیکل
0: اغتر نهو بجو پور نا بلکی زماو دا ستاسو مل گردیا تر اس نواقلا تر
1: تورنا
0: لسو بجو پور دا او پدگ دو گنٹو کی با منگ دیری حلی زلی کو پدگ دو گنٹو کی با منگا دیری دا لوی اختر خبری کو پدگا پدغه دو غنټو کې به مونږ تاسو د
1: اورګینیک
0: دین خبردار وو چې آیا زمونږ دغه لوی اختر پیلنې ورځ د لوی اختر د دوی موز پکم ځای کې تیر شوې دا چیرته تیر شوې دا سم وکړل سم و نکړل ایچ ان ایوریثینګ هر څه مونږ تاسو سره ډیسکس کوو او څه بلا ډیر ته پوسونه دي چې هغه مونږ د تاسو نوم کوو جی ولی چې وړوکې اختر خدا سي وي چې هغه په منډو منډو باندې دی کې کنه یا وړوکې اختر کې داسې خاص د کولو نه وي او غټ اختر داسې وی چې غټ اختر سواش دا غوخو اختر وی غټ اختر د قربانو اختر وی او د قربانو په دغه اختر کې خصوصي خصوصي بلا ډیر کارونه خصوصي خصوصي د غویانو خبرې اترې د خصوصي خصوصي د زناورو د سارو خبرې اترې پکې کیږي نو په دغه اختر کې جگم ده خبرې به انتها ډیر زیاتې وي نو موږ به کوشش کوو چې د خیره دغه پروګرام کې تاسو سره لګینه بلکې
1: بلډونا اورګینیک وایټ
0: لګینه بلکې به انتها ډیر زیاتې خبرې اترې هم دغه خبرو اترو سره سره مونږ د ستاسو نوم خبرې ترې وورو چې تاسو څه کړي دي په دغه لوی اختر کې چرته تللي وي چرته نه وي تللي ملګرو دوستانو کره مو شکر وخلی دی خپل خپلوانو کره تللي وي که نه وي تللي هر څه مونږ تاسو سره ډیسکس کوو بل مې زما سره راغلی السلام علیکم بشرا فروم سوابی پخیر علی بشرا د ستړي مشي او پخیر علی وایم بشرا سنگه خی جوړی برابرې مزو کی خی
1: وچ
0: سلام سلام افاق فروم سوابی پخیر علی افاق سنگے
1: او
0: خی جوڑی برابری روخی مجھے احسان بھائی تاسو چی قربانی کولا نو اگا رنبی وین پا
1: آیا تاسو
0: چا توی شلوا جی او باسید بھائی در سا پروگرام تر آگلے دے کنے در آگلے
1: سو دخ
0: ایر سو ہے منو ددی خبرو اترو چی کم جوابو ندی نو اگا خوب ازا
1: پل مغ
0: پدی گنٹا کنے در کوم اگا نا
1: تیر سا
0: ددگ خبرو اترو چی کم جوابو ندی اگا تاسو لزا پا دوائی مگنٹا کنے در کوم جی ولی چی دا پروگرام

0: احسان الله مومند ساینا په تاسو او دستاسو په درنا کورنۍ باندې دستاسو د مینینا ډکی کورنۍ باندې د لوی اختر دغه لوی خوشحالی ډیر ډیر مبارکباد وایم او ربی ذل جلال دی دستاسو دغه ربی ذل جلال دی دستاسو دغه دغه محنتونه ربی ذل جلال دی دستاسو د قربانو چکم سبب دے اغا تاسو تا دروسی او رب ذل جلال دی پخپل دربار کی قبول لو منظور کی جی یقینن چی کمو خلقو قربانیانی کڑی وی اغا خلقو بعد حق خلقو ډیر خیال ساتلی وی چی چا قربانیانی نوی کڑی پچم گاون کی بے پچن چنو پچن چنوانی خلق تلی وی دستر گو دلان دی بے خلق روستیو یوازی کتل نا بلکہ دا قربانی دا غوخبا دا ٹون اول چکم دے آگا چا کر ورلی گلی وی آگا چا دو ور سولی وی چی کمو خلقو قربانی نو کڑی او کمو خلقو پا دا قربانی کی حصہ نو آغستی آگا خلقو دا بے دا قربانی دا غوخا لگنو بلکہ بے انتہا دیر زیادر سولی وی او آگا خلقو با تاسو تا لگنو بلکہ بے انتہا دیر زیادی دعا گانی کڑی وی زما خوگو درنو او پختنو اوری دن کو دا پروگرام تاسو پا دے وقت کی بلکل لائف او بلکل براہ راست ہو رہی دا 2018 کال دا پنزم میاشتی نندگا اتیشتما نیٹا دا او پا دگا اتیشتما نیٹا بانی شپا نند جمی دگا مبارک شپا دا او رز نند اختر دا لوی اختر دگا دوی مورز وا او زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑی کی نہش منٹا او ات بجی دی ساسو گڑیان کپ وختونو باندی وی نو ډیر بهتر خبر دا کپ وختونو باندی نوی نو مہربانی وکئی خپل گڑیان مو را واخلی او دغا خپل گڑیان مو ضرور او دغا خپل گڑیان مو ضرور پټایم باندې کئ سنگ جی د لوی اختر دغا خوشالی مو سنگ تیر شولی د لوی اختر دغا لومبه ورځ مو سنگ تیر شولا د لوی اختر دغا دوی مورز مسنگ تیر شولا ولی چی زدر د خپل د ځان خبر کوما یا زر د خپل د اختر خبر کوما زر سر خپل اختر ڈسکس کوما نو زما په خیال زما په خیال چې زمو خلق نه بلکې به انتها ډیر زیاده خطر شوی دا ولی چی مونږ د دغه لوی اختر د پاره دوا غویان غستیو او د دغه دو غویان چې کوم قربانی دا هغه مونږ په یو ورځ باندې کړی دا مطلب لکه دوانه غویان چې کوم دی هغه مونږ په یو ورځ باندې حلال کړی دی په یو ورځ باندې مو قربانی د دغه کړی دا او ډیر زیات ستړی کړی او ډیر زیات ستړی کړی ولی چې زمونږ په کور کې چې کوم دو غویانو د دې سره سره چې کوم دی یو ګډو او یو د ګډ سره سره یو چیلی وځي نو پرون خو چې مونږ قربانی د دو غویانو کړی دا او نن چې کوم دی مونږ قربانی د یو ګډ او د یو چیلی کړی دا جی او که زتا سو د خپل د پرون ورځ په باره کې خبرې کوم نو د پرون ورځ خو نه د نن ورځ باره کې او د نن ورځ باره کې بیا تاسو نن د گرمی خبره کوم چې په گرمه کې س یو بجو چې ډاکټر سے محترم روانو چکر لا چونګ تاسو ته پرون دا خبره کړی وی چې اغه رحمان خان او اجمل خان اجمل شاه مومن جگم دے اغه روانو چکر لا نو سیو بجو چې اجمل دی راغل زمونږ کور ته زمونږ حجری ته د چکر دغه بیگونه دغه پیکینګ میکینګ کړي وو چې کله کور ته راغل نو د کور دراتلو سره چې کوم دی اوی روټي وخوړل او چې څنګه روټي وخوړل نو زور پسې لاړه مورتل یاره زمونږ دا ګټ خو چې کوم دی د خیره ټک ټک شوی دی یعنی ګټ چې کوم دی هغه حلال شوی دی خو دغه یو چیلې چې کوم دی هغه پاتې دی اوس په قصاب پسې رنګونه کوم خو قصاب چې کوم دی دغه موبایل بند دی نو اجمل ته میل چې ګوره ته خو سم په دې ګډ مړ یا په دې چیلې میلی باندې پوهېږي او بل دا چې تاله چلم درځي نو میل مړ خیر دی دا چیلې لک شان را را برابر گا نو بس ڈاکٹر سے عمر بس یوں نہ خطلو سڑی ول چیز ٹھیک دا زے در لبر برابر ہوں مجی ان زدل قربانی کو مجی چیلی نو بس لاڑلو سڑی لے میں کپڑے رول لے کپڑے جی مور لاڑو ان سڑی کپڑے بدل کے لاڑلو جی سلس منٹ او یو بجے وجر خیر دا گد چیلی قربانی مو او کړلا ډیر ګران باندې وشول ډیر په ګران باندې وشول ول چې د اجمل داسې خاص ایکسپیرینس هم بګینو او دغه خاص ایکسپیرینس نه وجنا جگم دی ډیر کارونه بګی شوې دي ډیر څه بګی شوې دي تاسو ماته را یادوي زه به دې پروګرام کې تاسو سره ډیسکس کوم چې آی ایس ایس چل شوې دي پنند د چیلی کې چې په یو ټایم کې د اجمل چګم دی باقاعده را لړکړی وو باقاعده نیولې وو سړی چګم دی چیلی دې نه پاسې دلو لاړو دې نه جی بیا مراونی ولو بیا مرا وسرونو څه ډیر ورس بګی شوې دي داسې ډیر ورس بګی شوې دي دغه هر څه به تاسو سره ډیسکس کوم او دغه هر څه نه به تاسو خبردارو مو په یو زبان د تذکر نه وایم چې پوره لکه دا څه پوره یو ګنټه پروګرام نه سوري څه دوه ګنټه پروګرام دی نه داسې د اتو یا د لسمنټ د پاسه د اتو بجو نه زمونږ پروګرام په سوابي چینل باندې شروع شوی دی او داسې لس بجو پورې به زمونږ پروګرام وي نه نو په دغه لس بجو پورې به چګم دې تاسو سره هر څه ڈسکس کوما ہر سب درت وائم تاسو نه بهم زاورم چې آی تاسو به دغه وړو په دغه لوی اختر کې سس کړی دی چرت دلی وی چرت نوې تلی قربانی مو کړی دا کنه قربانی مو نه د کړی دغه هر څه ڈسکشن به تاسو نه اورم خو څنګه څنګه چې ما د پروګرام په شروعات کې دا خبره وکړه تاسو د لګ میسجونه ما ته راولېږي چې آی په دې وخت کې زمونږ څوک پروګرام اوري او کنه دې وخت کې زمونږ څوک پروګرام نه اوري نو باغ میسجونه کې خو څنګه ما ډېر میسجونه شامل هم کړل نور میسجونه هم تاسو راغلي دي چې اسلام بای ذکرن تعبیر د مرغوز نه سوابینا بای شو اورما فخیر علی کرن تستری مشی او فخیر علی وای مکرن کرن تعبیر سنگ خی او چی بای علی انصاری چگم دے دا د ڈرامو ایکٹر دے جی سم ہیرو لگے دل و رشتہ خبر کے گنا سے خندار بس گئے سم خبر ہوگا او چی د اختر مبارک شاہ ٹوپی نا احسان سات شہریار او گلالی تا اوم د اختر مبارک باد وای مڈیر جاتا من تا استم د لوی اختر د لوی خوشالی لگینو بلکی ڈیر ڈیر زیات مبارک شاہ لگنو بلکی اوکے جی لگنو بلکی ڈیر ڈیر زیات مبارک شاہ ربی ذل جلال دی پتا سو ٹولو باندی د لوی اختر دغه خوشالی بار بار او ہزار بار راولی اوکے جی خجی خبل میسج ماتا افا بل میسج ماتا افاق را لگل دے چونگی علی انساری دلتا مونگ دے خور یاد کلو نو ماویل دا علی انساری بگی سوک دے گا نا نو بیا بگی مونگ دا افاق میسج راو لگلو چی دا یو قصاب دے برو علی انساری احسان بھائی الگ دا دس ویرا خوی چی اکٹر دے تو ویچی قصاب دے لگا سم خبر ہو گئی سام مران جوڑ کلو گا سنگا دا کار مو گرے بیخین دے خا خا او پا سر می دردو دیر نو زانتا می گیس کے ور سر پراولو دیر خدے جی ماشاءاللہ ډیر خوله خبره ده بس ساسو خوښه وي صدیکی نو دا زمونږ د پاره ډیره غټه خبره ده او چې السلام علیکم بھائی عید مبارک بھائی سنگ تاسو ته ز علیزا د سوابینا او په خیر علی علیزا سنگ خی جوړی برابر مزو کی خی کنا بھائی زما خورزا رحم اینڈ رینا درتا هم د اختر مبارک باد وای جی ډیر مننه دانانی تاسو خورزو ته هم زما د سایلنا د لوی اختر دغه ډیر مبارک باد وایم جی او سلام بای عید مبارک اټس می هنا علی فخر علی هنا هاو ار یو هنا سنگه سن للا سن لا مومن السلام علیکم پروگرام ډیر خوله دی عید مبارک حسیف شاد کو هاډ نا خوله دی نو دی خوله ما خودر تو ویل غره چې دا فلال تاسو ملي کی جی فلال تاسو ما د خپل نمبر ولې چې مطلب تاسو نوم څه دی او تاسو زمونږ دا پروګرام په کوم ځای کې اوري زه لږ شانې معلومات کول غواړم که نه چې آی د دې وخت چې کوم زمونږ پروګرام دی هغه څوک څوک اوري چونکې وروسته چې کوم د 9 بجې زمونږ پروګرام دی نو خو دنیا خلک اوري که نه دنیا خلک ورته بیا ناس وي خو زه چونکې د دې ټایم معلومات کول غواړم چې آیا دې ټایم کې زمونږ څوک پروګرام اوري او که نه دې ټایم کې زمونږ څوک پروګرام نه اوري نور پروګرام ښکلی دی ښکلی نه دی د اختر مبارک باد هلې ځلې د هر څه به چې کوم دی بیا وروسته مونږ تاسو سره ډیسکس کوو وروسته به چې کوم دی بیا ستاسو خاص میسجونه شاملو ما خو فلال تاسو ماته میسجونه راولېږئ او ماته ووایئ چې تاسو څوک یې او تاسو د کوم ځای جی ماته میسجونه راولېږئ د میسجونه د رالېږلو دوباره موبایل کې لاړ شئ رایټ میسج ته هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته راولېږئ په 0312 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه راولېږي. سلام جی اته شام می په پنډیالی نه سلامونه می قبول کا. وعلیکم السلام ډیر زیاد مننه. سلام احسان بھائی عید مبارک. سمیرا احسان د ملګر نه سمیرا احسان بخیر علی سنگ خیر دی. سلام انا بیا راهیلا فلوشا احسان مامو اختر دی مبارک شاہ ڈیر من تاسو تم ڈیر زیاد مبارک باد. آئی ایم ہاؤ آر یو بھائی پ اگر معشوم باندې سنم کې غسلو یره سو امتدا اجمل د لور خبرې کینو یره ماته پد نشته دی. شہزاد خان فروم سوابی بخیر علی جی. شہزاد خان سنگ خی خیر د جوړی تور د پنچ پیر نه زمونږ پروگرام ور سلام نکي. وعلیکم السلام. زر تر زر ماته میسجونو راولی گئی. د میسجونو د رالی گلو د پارا تاسو موبایل کې لاړشي رائټ میسج تا هلتا ولیکي خپل نوم د خپل زینو مور ماته راولی گئی په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې بس تاسو چې کوم میسجونه دي هغه یا اللہ خیر پتا کا نمبر مانے بجے گم دیر ساسو میسجونا دا خیرہ شاملی گی. اوکی جی پتا کا نمبر مانے بس ساسو میسجونا شاملی گی. او منگ بتا سر دا میسجونا دلاری خبر ہے تری گو جی. وچ السلام علیکم ادنیما ادن بخیر علی خزینم درت نه دیوالی گلی ادن ادن زینم خام خالی کنا خالی خالی میسجونه تاسو بالکل مر علی گی ولی چ دودری میسجونه ما ته خالی اغله لو نو خالی میسج تاسو بالکل هم ما ته مر علی گی. سلام احسان بھائی مناہل احسان یما د ملکن فخیر علی جی. مناہل احسان د سری مشیو فخیر علی وای مناہل سنگ خی جوڑی برابر ہی ولی پا ملکن کے زمانگ پروگرام دے وقتی اور دلے کی گیزا. سلام احسان بھائی اورم دی اختر دوی مرز دی مبارک شاہ فرحان افریدی یما د جمرود نا فخیر علی فرحان افریدی د سری مشیو فخیر علی وای فرحان افریدی سنگ افریدیان خدی برابر دی روغ دی جوڑ دی جوندی دی مزو کی دی زچ خوینو دادو ٹولنا خاو دا ٹولنا بہتر خبر دا جی. چونکہ لوی اختر دے او دا لوی اختر پا دا خوشالو کی او منگ خام خایا دو کنا لگا سنگا چھ برون تاسو دا گورا ڈاگر سے پروگرام کردے دے دا اتو بجنوالا تر لسو بجو پوری نن جگم دے زد آسر پروگرام کو مد اتو بجنوالا تر لسو بجو پوری چونکہ زنن پا پروگرام کی گورا زان لئے مخا ماسر گورا پروگرام کی حصو کم نشت دے دا بلکل زان لئے ما بلکل زان لئے ما لکا باسی دوں ماسر نن پروگرام کی نشت دے چونکہ باسی دو بسی میں غرمک کال میں لوکڑے ہو خو باسی چونکہ نن پا چھوٹے بانے دے او د چټۍ د وجنه چګم دی باسید مرتل هغه ول زدر زمو پروگرام له خمر تل نه ته خیر دی خپل چټۍ خبره بارا پرام تیر کا خبره بر خپل چټۍ تیر کا ولې چې دوی هم په اختر کې صرف چټۍ وی بیا نور چګم دی اسپیټال کو لوشي نو بیا ورته چټۍ نه ملاویږي یا بیا ورته ټایم نه ملاویږي چټۍ د بارا نو دغه وجنه ورته ما ویل چې رب څخه پرام چګم دی ته چټۍ تیر کا او خیر دی بیا سوال چې کوم صاحب پروګرامونه دی هغه پروګرامونه دی بیا په ټایم باندې ځان راورسو نو باسي چې کوم دی خیر نن نن په خلی کې چټي دی رکړ دا او د خلی د چټي د وجنه هغه ما سره نن پروګرام لنه دی راغلی راګر سي بارے کې به تاسو زده وایم چې غرمه چې کوم دی اگر وان شوی ر چکر لا او چکر لا وته لید آی ډونټ نو چې ارزه ته وته لید کشمیر ته تللی دی کلام ته تللی دی ناران ته تللی دی کوم ځای ته تللی دی خو چکر لا وته لید تاسو ماته وایي چې آیا تاسو بکور کې تاسو ملګرو دوستانو کې تاسو پخپلا د چکر سے ارادہ شتا او کنا د چکر سے ارادہ منشت ری جی کنه زما بشاره بتول اختر جکم نتا سو بکور کی تیر وئی کجر د لکشان هو تیر وئی د کور نډیر خبر دو کو نو وتلی نو بس بکور کی با اختر تیر وئی ما ته ضرور وای او ما ته خپل دغه خبري اتری ضرور را ورسوی دا سو ابه دغه خلقتا دیر ستڑی مشی په خیر علی هر کلی شراغ لاس ویلکم او موست ویلکم در تبایی ما دو چار سدی دغا خلق تا ویلکم او شراغ لاس وای ما جی پو چار سدی کی چی سوکم زما وازوری زما دی یوزلو یا بخپل زان باندلو اختر خوشحالی دیری دیری قبولی او دیری دیری منظوری جی وچی بائی سنگ زبل کو ٹک ٹاک میں خنم دینے دے رالے گلے ارے غلط کڑی دے جی وچی وچی پو ایف ایم 93 کو پروگرام سٹارٹ دے بالکل سٹارٹ دے جی بالکل سٹارٹ دے جی دا منگ تو میسج رالے گی علیم احسان او علیم احسان تھا سڑی مشی بخیر آئے ہم حلیم سنگ خی جوړي برابرې مزوکي او جا السلام علیکم غټ اختر دی مبارک شاه احسان الله مومندا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې دا میسج مونږ ته لګي مریم او مریم د میسج را لګل دوباره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه شکریا تھینک یو سر السلام علیکم زو سوبیدار زمین د مانیرینا بخیر علی جی سوبیدار صاحب د سړی مشي بخیر علی وایم السلام بھائی زو گلنور د گندفنا بھائی عید مبارک خیر مبارک بخیر علی وچ ادنی مدد سوابینا ادن بخیر علی وچ واو احسان بھائی عید مبارک می انوبا وفا سوابی والا بخیر علی انوبا وفا سړی مشي د زلو فریاد ک په الفاظو کې کې دیشوې آشنا زما غزل په کاغذ باندې لمبی وهلی السلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام اورو بھائی بیجول نگر آگلے پروگرام لا ٹو سسٹڈیو بخیر آلے جو ٹو سسٹر تو سٹڈی میں شیو بخیر آلے وائم ستاسو پروگرام چی اورو پا کور کی بس دا چکرنا خدے گنا ایر خبر خود دیر دا کار خبر اوکڑلا دیر دا کار خبر دا اوکڑلا خوچ سوک بے اگین موکی گنا سوک بے کار موکی گنا سنگا صحیح ویم گنا وچی احسان بھائی چرتم ہم چکر ند لگا ولی ساپشان فرحان افریدے زما خور نازور اثر ہم پروگرام ہو رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بخیر بخیر نازو تا زن یعنی احسان اللہ ممند دا لوی اختر پا دغا خوشالو کی دیر ستڑی مشی دیر پا خیر آلی او دیر ہر کلے وائے ما دا سر جی ستاسو دنیا میسجونا ما تراغل ستاسو دغا دنیا میسجونا ما شامل کرلو چونگی دا پروگرام کم ٹائم دے اغا ہم مانا دیر پا مندو ترلو باند روان دے او دغا یو گنٹا چگم دا اغا سر ترسی دلو والا دا او بل گنٹی دا بچگم دے منگ پا لگو منٹونو کی یعنی یو پینز شپارس پینزل شپارس منٹونو کی بچگم دے منگ دغا نوی گنٹی دا اوڑو او دغا نوی گنٹا کی بچگم دے منگ بیا دا خپل دا او رزی ببارک خبری کو چی آئے زمانگ لکا دا اختر دا دوائی مورز یا دا اختر دا پہلنے ورز سنگ تیر شویده جی او دا غین اول تاسو چولو تو بگل خوارم چی زلک شانه چونکی زمانگ دا پروگرام یوازی پا سوابی کنا یا زمانگ دا پروگرام یوازی پا چار سده کنا بلکہ زمانگ دا پروگرام پا دوانو زینو کدی وقتی اونیر دی پا سوابی گیم زمانگ آواز ورد لیکی گی پا چار سده گیم زمانگ آواز ورد لیکی گی نو زستاسو نو دا تا پوس کول غوارم دا معلومات کول غوارم چی آئے لگا غد اختر خو روان دے گنا پا خوشحالو بان دیری گی پرونی پیل نی رزوا نن یہ دوی مورز وا دا دوی مورز ہم دا خیر تیرے شلو سوال دا خیر دا دا اختر درے مورز دا تا سما دا وے چایا دا اختر پ دا دو روز کی گنا تا سو لگا سس چل کڑے دے ائے لگا تا سو دا دو روز کی س ستور مو کڑے دے ائے لگا سس پخلی مو کڑی دی س س ڈشو مو زال در دی وقت بورو بخڑی دی ول چ لوی اختر خود غوخ وقت دے گنا او بیا خاص کر دا غوخ پ دا اختر کی گم دے دا سویچ پروگرام دا لائف کالز آغاز کو او گور چی پا دغا پیلنی گنٹا کی زمانگ سر دا پیلنی لائف کال دا لاری سوگ را ربان دی او سو ایل گواری تاسو گماتا با دغا پروگرام کے لائف کال سامی لابا خل گواری نو 0312-88-150 پا دغا نمبر بانی تاسو ماتا لائف کال را می لوکی او زمان سر دا لائف کال دا لاری خبری او زمان سر دا لائف کال دا لاری خبری وگی دا خصوصی ترانسمیشن تاسو دا لوی اختر او رے او دا لوی اختر او دا غوخو اختر او پا دغا غوخو اختر کی زستاسو کربا زستاسو ملگری دا غوخو منست میزان را لڑگری دے او احسان اللہ ممن جگم دے تاسو لا را رسید لے دے فرسٹ لائف کالر آف دی شو چیز ما سر دا پیلنی لائف کال دلاری سوگ را روان دی او سویل غواری 0312-88-150 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: پخیر علی جی سڑی مشی ہو پخیر علی در تو آئے ما زما سر دا پیلنی لائف کال دلاری سوگ را روان دی او دا کم زینا
1: عمر خبر کوم د دې تعالی نه
0: پخیر علی عمر د سړی مشي او پخیر علی وایما عمر بچی سنگه خی خیر دې جوړي برابرې
1: خیر دی خلوریا به تاسو نه یو اختر مبارک
0: یا الله خو مډیر قدر وکا الله خو مډیر قدر وکا تاسو ډیر زیاد مبارک شي تاسو په دې کې ولې اختر او شلو د خیره سه اختر ننو پرونو سه ماشاءالله ماشاءالله لکه مونږ سره دې ځان را شریک کړی دی که نه مونږ سره دې یو ځای پرون اختر کړی دی ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله څنګه امیره دا راته ووایه چې قرباني مو کړې وه که نه قرباني مو نه وه کړې الله الله الله ښه نو قرباني دې نه وکړې که نه نو نو غوښه مخه تاسو چا رالېږلې وه که نه وه رالېږلې جی جی ماشاءالله ماشاءالله لکه تر باندې لکه ته دومره چې تالې ماشاءالله لکه امیر دونه ډېره ګلې ده ماشاءالله ډېره ښکلی خبره ده ډېره ښکلی خبره ده نه او دا راته ووایه چې سهار وختي درته رالېږلې وه او که نه لکه غرمه کوي تاسو کره رالېږلې وه ولې چې لکه غوښه خو هغه مزه کوي چې لکه وختي کور ته راشي که نه نو تاسو کره وختي رالېږلې وه که نه ماشاءالله ماشاءالله او د څه غوښه ده مطلب لکه هغه څه شی حلال کړي وو څه قرباني هغه کړې وه کوم څاروی راوستې وو کټۍ راوستې وو خا نه او تا کتلی وو مطلب کټۍ تا کتلی وو هغه چې کوم راوستې وو که نه
1: ماشاءالله
0: ډېر لکه صحیح برابر وو صحیح لکه تا کتلی وو ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لکه قرباني دې مور سره کړې ده د خیره لکه ته پې ګران یې لکه ته یې د زړه سر یې لکه ته پې ډېر ګران یې زه ماشاءالله دا خو ډېره ښکلې خبره ده ګوره چې په تره باندې م لا څو ګران وي که نه لکه دا خو ما ګورې تا نه په پیل ځل باندې دا اورېدل نن سبا زموږ چې کوم د پښتنو معاشره ده نو هغې کې خو ګورې تره وراره نو دا خو داسې وي چې لکه بیخي د یو بل سره نه لګېږي که نه بیا تره زامنو خو یو بیخي یو بل سره نه لګېږي نو دا ګورې واحد ګورې امیره ته یې چې تم په تره ډېر ګران یې او ګورې ستا د خبرو نه هم دا لګېږي چې په تا باندې ګورې تره بې انتها ډېر زیات ګران دی
1: او کله چې بل دا خبره وکړه
0: چې
1: زما پلار لکه مخکې شیدل کړی وو یو څه میاشته وشوې
0: او جی اوو
1: نو چې د هغه اینو ټکېدلې وه په شیدل کښې
0: الله الله ښه
1: اپریشن کښې لکه سورو خرچه راغلې وه نو هغه هم لکه زما په پلار هغه وکړه زما تره زما د پلار نظر نه شته نو لکه او کار قسم نه شي کولی نو لکه سالم لکه کال شو کو دوه کالې زما د پلار نظر نه شته هغه د دوه درې کالې زما نوم له خرچه وسلو اچلې
0: بس الله دې ګوره تاسو ته ژوندی ساتي دغه والد صاحب هم او دغه تره دې هم رب ذوالجلال تاسو ته ژوندی ساتي والله دې ورله ډېر عمر ورکړي ولې چې په نن سبا زمانه کې خپل ځان خلک نشي ساتلی او تره چې کوم دی خپل وراره ساتي یا د خپل درور کور ساتي نو الله دې ډېر عزت وکړي والله دې ورله ډېر عرصه ورکړي او ګوره چې کله مور سره میلو شوې نو ما خو به نه پېژنې خو خیر دې ته به ما وپېژنه او سلام دعا ورته زما خامخا وایه صحیح ده که نه ماشاءالله ماشاءالله الله دې عمده کرنګې په اتفاق کښې ساتي او الله دې عمده کرنګې قایم او دایم ساتي ستا ډېره مننه کوم امیره دا راته ووایه چې لکه لوی اختر وي که نه خو اختر وي او تا هم ویلې چې مطلب ماشاءالله مونږ که دنیا غوښه راغلې ده نو د غوښې نه تا د ټولو نه اول د ستاسو په کور کې داسې کومه ترکاري وه چې پخه شوې ده او تا خو باندې یاد ده درته که نه یاد درته نه ده څه شی دې خوړلې وه تیکه دې خوړلې وه نه کومه تیکه ته یاد یې مطلب کړي کې پخ کړې وه او که نه مطلب لکه په ښه کړی دې خوړلې وه ملکه سیخانو کښې د چېرې تیکې مې کې پخ کړي وي
1: نه
0: نه کړي کښې بلکل کړی یاد یې که نه کړي کښې چې کله غوښه تیاره شي نو هغه تا خوړلې نه او دا پخ کړې چا وه ستاسو مور پخ کړې وه که نه چا پخ کړې وه مور ماشاء الله ماشاء الله ډیره خولي خبره ده ډیره بهتره خبره ده او تاله په خپل باندې سپخلې مخلې درځي کنه سپخلې نه درځي
1: لا زیږه
0: کی سره کار ملي نه بوله چې ما ته زما هیڅ خبره نه او ستا عمر څومره دی الک سور لس کالوم بیا خو ته ډېر ماشوم یې ډېر ماشوم یې او ماشاءالله دونه هوښیارې هوښیارې خبرې کې دومره بهترې خبرې کې دا خو ګوره ډېر ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې ګوره عمر د سوار لسو کالو دی او دومره هوښیارې هوښیارې خبرې کوي دا وګوره نه دا دا دومره دا دومره خبرې ته یې زده کړې ده چېرته نه دي لکه دومره پخې پخې خبرې دا ته یې په څه کې پخ کړی یې لکه

0: ډیچکی مچکی کې بخکړې ګ څنګه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله بس انشاءالله چې سمرم دی وخت کې واړه زمونږ आवाज اوري یا سمرم خلک زمونږ دی وخت کې आवाज اوري هغه به د عمر نه خامخا سیز دګی چې خبرې څنګه کول پکاره څنګه نه دی کول پکاره او ته حفظ کې کنه جمعات ته ځي خخنه او حفظ کې کنه سسکې ته ماشاءالله ماشاءالله سوی مسیپاره کې اعتدار ته وایا ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله لکه انشاءالله په لږو ډیرو ساعتونو کې به چې کوم دی د خیره د عمر نه بیا حافظ القرآن عمر به دنه جوړیږي د خیره انشاءالله مونږ به ستا په انتظار باندې یو عمر د کال کولو دپاره دې ډېره مننه کومه د ووایه چې زما دا پروګرام ته ځان نه اوري که نه تا سره بل څوک شته دی یو ځای تا سره زمونږ پروګرام دی وخت کې اوري ماشاءالله بس ټولو باندې زمونږ سلامونه او دعاګانې وایا او زمونږ دا پروګرام لسو بجو پورې دی بس لسو بجو پورې ګوره ریډیو بند نه کړي ولې چې زمونږ د اختر پیله ورځ زمونږ د اختر دویم ورځ په کم کم ځای کې تیره شوې ده او څنګه څنګه تیره شوې ده او خاص کر د سحر د اختر چې کوم مونځ دی هغه مونږ ډېر په منډو تړلو باندې کړی دی ډېر په ایمرجنسي کې مو کړی دی نو هغه ته خامخا واوره او انشاءالله ته به تر نه ډېر خوندونه او مزې واخلې صحیح ده که نه ولې ولې پابندې په نهه بجې باندې ستاسو جمع ده که څه ټایم باندې جمع ده بس ٹھیک ده بس ٹھیک ده بس ته لاړ شه خو په آرام مونځ وکړه او چې څنګه مونځ نه راشي نو دوباره به زه بیا خپله خیصه د خیره شروع کوم د اختر د پیل او د دویمې ورځې غوږ ورته بیا کیږده او خوند ترېنه واخله ستا ډېره مننه سلام دعا چا ته کول غواړي سلام دعا دې ولېږه
1: سمیلا

0: نه ډیسکس کول به کار دی او نه دا ویل به کار دی او څنګه دا خبره دا صرف د دی وجه نه کوم چې دا سره د اختر د خبره ډیسکس کول غواړم د اختر د خبره دا سو بیانول غواړم نو صرف او صرف دغه د وجه نه دا سو وایم کې نور زما هیڅ قسمه هیڅ قسمه دی کې زما هیڅ قسمه سره انټرست نشته یا هیڅ قسمه سره ویل نشته یا زما هیڅ قسمه خواهش نشته چې مطلب زه تاسو ته خپل ځان وښایم یا زه تاسو ته ووایم چې مطلب مونږ دومره دومره غوښه چاله ورکړې ده یا دا چل مونږ کړې دا چل مونږ کړې دی نه جی نه دا زمونږ بالکل هم دا سوچ نه دی یا دا زمونږ ویل نه غواړو خو چونکې دا صرف د دې وجه نه وایم چې تاسو سره خپل ورځ یا د خپل اختر کومې اکټیویټیز دي هغه تاسو سره بیانول غواړم دغه خو یو غویه شولو که نه بیا زمونږ چې کومه خپله قرباني وه چې په کوم کې زما د اسامه د اجانی د علی بھائی د علی بھائی د کور والا او د ڈاکٹر صاحب او بل یو خدا سپو یہی کنا دا ہوئی جب کم دے حصہ وا نو دا ہاگا قربانی چکم ساروی اگا ہم دا خیر لگیاو اگا ہم دا خیر نور کسابان بے لگیاو اگا ہم دا خیر ٹک ٹک شلو چکل ٹک ٹک شلو کسابان تے لالو منگا کی ناستلو زو جانے او ڈاکٹر صاحب کی ناستلو یوزے او منگ دا خیر داگینا وہی سی جوڑ کرلی وہی سی مجھے دکھر جوڑ کرلی وہی سون مجھے کم دے ناستے اکلل چی داسې وکړل چې د هغې نه د خپلو د غریبانانو د خپلو د خپلوانو یا د پردو او خپله چې کوم حصه د هغه متنبیله کړله او هغې هم مونږ شابرې جوړې کړلې او هغه خو به هغه خلکو ته میلاوېدل چې کوم خلک به زمونږ د کور ته راتلل یا زمونږ کور مخې ته به راتلل نو هغه خلکو ته به دغه میلاوېدل دغه زمونږ د اختر د لومبۍ ورځې اکټیویټیز بیا د خوراکونو سایډ ته که راشم نو د خوراکونو سایډ د زمونږ دا دغه و چې څنګه قرباني مې وکړل نو د قربانۍ چې کوم پیلنی خوراک وي د هر چا په کور کې چې کوم پیلنی خوراک وي کوم د چې کلیجي ویلې کېږي کلیجي مو چې کوم دی د خیره بخ کړی وه کلیجي مو پیله وخوړله او د کلیجې د خوړلو سره مو چې کوم دی قرباني کوله غوښه مو کټ کوله چې کله قرباني مو باندې ختمه شول نو د هغې نه به چې کوم دی یو ډېرې شاندارې شاندارې غوښې مو ځانله بخ کړې وي شاندارې شاندارې ډیشونه پخ شوي وو چې مېلمانه به هم راتلل د هغوی سره به هم ناستو د هغوی سره به هم خوراک ته کېدو ګپ شپ به هم لګېدلو او د هغې سره سره به چې کوم دی بیا په کور کې هم خوراک ته سکاک به کېدلو دغه زمونږ د اختر د لومبۍ ورځې اکټیویټیز وو جی لا د دویمې ورځې باره کښې خو ما تاسو ته ویلي نه دي که نه چې په دویمه ورځ کښې څه شوي دي نن ورځ کښې یادومه جی نن ورځ کښې مونږ ګډه لال کړی دی نن ورځ کښې مونږ چیلې لال کړی دی او هغه ډېر په یو ښکلي انداز کښې قرباني شوې ده خو بس تاسو صرف دومره واورئ دومره واورئ چې په دویمه ورځ باندې زمونږ د ګډ او د چیلي قرباني شوې ده جی نور در سره نه زه څه ډیسکس کوم او نور سره زه څه ویل غواړم ولې چې پروګرام کښې داسې ټایم بیا کمیږي او انشاءالله د دویمې ورځې کوم بیانات دي هغه مونږ سباله پروګرام کښې یا چې نور کله پروګرام کښې راغللو نو بیا به زه تاسو سره بیان کوم برحال فی الحال پورې تاسو دومره یاد وساتئ چې دا پروګرام تاسو خصوصي د لوی اختر په خصوصي خوشحالو کښې اوري او د دغه لوی اختر خوشحالي د هغه چا ته ډېر مبارکباد وایم کومو خلکو چې اوس ریډیو لګولی دی اوس ریډیو ټیون کړی دی او اوس چې زمونږ پروګرام لګولی دی جی زمونږ دغه پروګرام د نهو بجو نه بلکې د اتو بجو نه شروع دی او دغه س دوه ګنټې زمونږ پروګرام به کېږي یعنې زما او د ستاسو ملګرتیا به تر لسو بجو پورې وي تر لسو بجو پورې چرته هم بځئ زمونږ سره او یا زمونږ سره اوسېږئ جی تاسو هم مونږ سره په دې پروګرام کښې خپل آواز خپل غږ را شریکولی شي خپل آواز خپل غږ د را شریکولو دپاره تاسو موبایل کښې لاړ شئ رایټ میسج ته به کوم ځای کښې چې میسج لیکلی کېږي هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ما ته یې راولېږئ په 0312-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسجونه رالیږلی شئ او د میسجونو د لارې تاسو ماته خپل غږ او تاسو ماته خپل آواز را رسولی شئ جی وچی وچی بس ما ځان فریکو منډه منډه اوسم ډېر کار دی خو بس ما ته ځان راپټ کړو او راغلل مجی پخیر علی اسما د سړي مشي پخیر علی وایم اسما چونګي د اتو بجو پروګرام کې مونږ د میسج را لګلې یو چونګي اسما دا خبره کوله چې مونږ کرا ملمانه دی او د اتو بجو جګم پروګرام دی اغه نه اورم او د اتو بجو جګم پروګرام دی اغه نه اورم زدا اتو بجو پروگرام ریکارڈ کوم او دنه بجو پروگرام بجګم دی بیا لایف اورم او خپل وادي جګم دی بور کړل او دنه بجو پروگرام ځان ته لګولې دی او زمون आवाज په دی وخت کې اوري او جزه خو سحر وختي را پاسې دم او چکل ابو اورونه می او کزن می د جمعات نرالل بس د اختر مبارکي وکړو او غوي حجره ته قرباني کول لاړل او زو او د شومه بیا یو بای را پا او چی بیا یو بای را پاسې دم یو بجره پاسې دم یو بای ویرا پاسې دم یو بای بنئ چې یو بجره ترا پاسې دلې څنګه صحیح وایم کنه آو آو آو محترم سیمینه ته لوی اختر ډیر مبارک باد وایم جی هغه خو مونږ داسیم نه وایو خو زه به زمونږ د سایډ نه د لوی اختر مبارک باد ډیر قبول منظور کی محترم سیمینه وایي چې زه ډیر زیاده غوسه یم ولې چې دامه درته توبجو پروگرام نه دی ویره نو ګورتا توبجو پروگرام خو نور کله تاوري کنه پرون دی شیطانې د بار اوریدل نن دی نه اوریدل دا خو ګور استاد غلطی ده کنه دی خو زه سن شمو ویلې سویټ زمونږ پروگرام ورې دی سویټ وچ از پرزنت یو پخیر علی سویټ د سړی مشیو پخیر علی او ایم سویټی فرام شبکدر پخیر علی څنګه خی خیر دی جوړی برابر مزو کی اختر دې مبارک شه سویټ وچ او سموای بدی ځان سر راوسته وی کنه یره غو نشته دی یغه په کور کې اختر کې چرته کینی یو زی مجه په کور کې مجید اخو یو زی مګنه نه علی بهشتا نه راګر سیبشتا نه سامشتا یو واحد زب کور کې ما چې صرف او صرف د دې پروګرامونو لپاره باندې شوی مګنی زب تاسو کتلم نو مجی دا اختر بدی پروگراموں کی جڑیاں نی اسو بز گورے بیخین ہو مکہ تلے ہنائے مدد کی نہ بھائی سنگ اسلام میں واخلا بھائی عید مبارک خیر مبارک ڈی رمنا مصطفی رسوابی نے منگ پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام احسان بھائی سم خوشحال شوما ج ساسو آواز میں اردو قسم دے انو بوفا سوابی والا فخر علی انو بوفا سنگ اللہ دی خوشحال ساتا ڈیر مہربانی السلام علیکم لوے اختر دی مبارک برو گل خالق ہے ما د بنیر چغرزو انشال نا نبیل ڈیرا سرا او احمد علی ڈیرا سرا ساسو پروگرام اور ڈیر مزہ کی برو ڈیر خوشحال اوسی تھینک یو سو ویری مچ دا میسج دے لگا دوبارہ ڈیر من سرا سانو بھائی پرون گیٹ اپ خما تا پتہ دا خو نن رات ہوا ہے بھائی ایگزام سنگ روان دے ٹک ٹاک روان دے بالکل ٹک ٹاک روان دے السلام علیکم بھائی زما نور صوابی نا تاسو تا اختر مبارک باد او خانی صوابی دا سلام خانی آواز سم خکلے دے وہی کال راش پلیز سم خکلے آواز دی دے کے نا ماشاءاللہ زبر خانی آواز تابان خلگی گن راب شیخان سلام بھائی سنگھ عید مبارک سمیرا اینڈ آزرا د بالولینا پخیر علی سمیرا آزرا د سنی مشو آئے ما سنی مشو ورتو آئے ام بالولینا زمنگ پروگرام ہوری سلام بھائی زم مسکان او د سویزرلینڈ مین سوابینا پخیر علی مسکان د سویزرلینڈ یعنی سوابینا اور د سنی مشو آئے ما سلام روڑ جانا سنگھ اختر د مبارک شاہ وکیل خان د سوابینا پخیر علی وکیل خان سے وہ سلام بھائی سنگھ زیدا زیدا ما د سوابینا زیدی پخیر علی سلامون می from which is salamun me from tandi kui my name maz akhtar eid mubarak dear mana maz akhtar the message ra lekin dobara dear mana eid mubarak ho bhai z sawera ma bhai singh is bilkul ja game ta sum akhtar dear dad mubarak sha laiba khan ma ehsan bhai z da asma kazni ma da vikar ragli ma nun for first time da asma po wena mashallah da khodir mazaki asma ta ma da مدہ خبر ہو کچھ دا موڈرن دور کیوں تا ریڈیو اوری نو اغیما تاویل کی دا ریڈیو دور نختمی کی دا ریڈیو خوبیال دنیا دا پس ما فیورٹ پروگرام پاکی صرف دا بیلڈونا آسمانکس پاکستان دے ٹول خی سی را تو کا دا تاسو بارکی او ما تی دا اویل کی تا وورا مادر سرا ووری دو او گنڈا پروگرام خو او زما میسج مسروج کا میسج می نیوز کرلو جی دا اسما دا کزن یعنی دا لائبی دا میسج دا کولو دوارا دیر زیادہ منا دیر زیادہ شکریہ تینکیو سو واری مچ خو ما تا چی سمرا لگی کنو دا لکل خو اسما کری دی خبری ورد چکم دے لا لائبے کڑی وی جی. السلام علیکم, عید مبارک. مس بشرا فرام چھوٹا لاہور بخیر علی. مس بشرا د سنی مشی بخیر علی. احسان بھائی, احسان اللہ بھائی, ز ہلال نور یما د خزانی پیان جما د طرف تاسو ټولو د ټولو د غټ اختر ډیر مبارک چھ, ډیر تاسو من خوشاله اوسی. سلام جی سنگھ, ز سدیدا پٹانی د ٹوپی نا عید مبارک. ڈاکٹر بھائی جان تا تا تا تم سلام نا. وعلیکم سلام, ډیر تاسو من سلام. احسان بھائی, عید مبارک. ز تاسو سائلنٹ لسنر یما خنون دین در علی گلی سائلنٹ لسنر نوم خام خارا لے گا کنا. سلام بھائی, وعلیکم سلام. انیسا زمنگا پروگرام ری ویری فینٹاسٹک ولوگ ماشاءاللہ ڈیر مننا خوشالو سی. ڈاکٹر ہانیا زمنگا پروگرام ری, ڈاکٹر ہانیا تازہ میسج در علی گلی دوبارہ ڈیر مننا. او تاسو د لوی اختر دغه لوی خوشالی ډیر مبارک شه. هینا احمد ډکینه بھائی سنگھ سلام در واخل. وعلیکم السلام ډیر مننا. جویریا فروم چار صدا ستا پروگرام اورما. جویریا ډیر مننا. جویریا پروگرام سنگ دیتا باندې خلګی کنا بھائی. زما د ساين ټول لسنر د عید مبارک شه. ز سایما علی اینڈ سلما علی. سایما علی اینڈ سلما علی زمنګ د ساين نوم. تاسو ته د اختر ډیر مبارک باد وایم. سلام احسان بھائی سنگھ خی عید مبارک. ډیر ډیر خان تا سلام میلای واه حیدر یما لای واه حیدر بخیر علی. تاسو تم ډیر ډیر مبارک شه. سلام بھائی, عید مبارک. صدف افریدی د حیات آباد نه. صدف افریدی بخیر علی سنگھ خی. سلام احسان الله بھائی, اختر مبارک شه. تاسو ډیر ډیر مبارک شه. اختر د خلکو خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیر روڑینا. طاہر فروم سوابی. طاہر بخیر علی. طاہر بس اختر کی خوشحالی ہے, گورے اختر کی غمین غمجینی غمجینی کپی مو آئے گا نا. ربین د جمرود نے احسان عید مبارک. ڈیرا منا تاسو مری ڈیرا مبارک شو. وچ ہو آر یو؟ آئی ایم احسان اللہ من اینڈ آئی ایم سلام عید مبارک. اسماعیل فروم تنگی. اسماعیل سے بخیر علی. ڈیر مننا احسان بھائی, عید مبارک. می ٹیچر مہنی فروم وچنیر. بخیر علی ٹیچر سنگھ. ٹیچر مہنی دستڑی مشی ہو. بخیر علی ٹیچر مہنی رخار چھبیا ہوشی پدری سجیدا ولی دیوان سے جل شویر. سلام سویٹ بھائی شو اور مز ہمارا طرف تاسو تھا تاسو فیملی داخت. ڈیر ڈیر مبارک باد آئے ماں فاطمہ مومند سوابینا. فاطمہ بخیر علی. ہاسپیٹل درغلی ما ستا سرا ملو شو یو مسویرا سانیا. کلا کلا کلا کلا کلا کلا د اختر پ نا سوری د اختر نه اورز مخ کیا د 26 تاریخ باندې دی کته کوم اورز باندې یادې په خبر خار اسپیټال دی کته کوم یو اسپیټال یادې ما ته ضرور رو ما ته خام خو آیا. عرفان با جوړی د سړی مشیو په خیر علی وایم. عرفان سنگه اختر دې ډیر ډیر مبارک شه. صفوا او صفورا زمونږ د دینه پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام موټو جانی اڑبجو پروگرام خو ماته پته نشتا په دو زل دی په دویم زل دی هم مبارک شه. ډیر مننه خوشاله اوسی. بس تاسو کې غلطی ده کنه چې ګورم تاسو سال لیډی د پروگرامونو د دې اختر نه دوه ورځې مخکې ما تاسو ته خبره کړې و چې د اختر کوم پروگرامونه دي, یعنی دوه ورځې کوم پروگرامونه دي. پرونو نن ورځ بار کې هغه د اتو بجو نواله تر لسو بجو پورې زمونږ پروگرام دی. خو چې تاسو زمونږ پروگرام په صحیح زمونږ خبرې په صحیح مانو کې نه اوري او تاسو ورته صحیح غوږ نه دی نو د هغې بار کې خو بیا مونږ سنه شروع ویلې کنه. اوس په زور باندې خو کلی نه کېږي کنه, مطلب مونږ تاسو ته په بہرحال زور بانے مونگ تاسو تا خبل زان یاد ہوگا نا. زور بانے خوئی سم نکی گی. بہرحال زمان ڈیرو خوگو درنو او ڈیرو زیاتو نیاز بینو عوری دن کو یو زلی بیا یو واری بیا تاسو ٹولو تا دا لوی اختر دغا لوی خوشالی لگنا بلکی ڈیرے ڈیرے او لگنا بلکی ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ. تاسو کما ته دغه پروگرام کې لایف کال زما ملاوه خل غواړي او ما د خپل د اختر د ورځ نه خبردار بل غواړي. تاسو ما ته په دې پروگرام کې لایف کال زما ملاوه خل شي. د لایف کال زما ملاوه خل دوباره 0312 88 88 185 یعنی 03 12 88 88 105 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته لایف کال زما ملاوه کوي او زما سره په دې پروگرام کې د لایف کال زلاره خبري وکړي. دا پروگرام تاسو په خصوصي مرسته باندې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان بالکل لائف ہو بالکل براہ راست ہو رہی جی. راضی جی دو دغه د دوی می گنټی چې کوم پیلنی لایف کالر دی دغه سیټ تو ورزو چې آیا زمونږ سره دغه پیلنی لایف کال لري سوګ را باندې او سو ویل غواړي. تاسو مونږ د ضرور لایف کال زمې لو کې او د لوی اختر د خوشالو نه خبردار کی چې آیا کم کم خوراګونه مو کړی دي, څنګه څنګه خوراګونه مو کړی دي او آیا تاسو ماته دا وایي چې په دغه اختر کې د ټولو نه غټ د غټ د خوشالۍ مقام یا د خوشالۍ لمحه د ستاسو د پاره کوم یو ده؟ آیا سهار د سهار وختي پاسېدل یا یا قربانی ٹائم یا دا خوراک ٹائم یا دا سشی سشی ٹائم دی ما تا ضرور وائی لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: پخیر علی جی ستړي مشیو پخیر علی در تو وایم زما سره د لایف کال د لارې دا سوګر روان دی او د کوم زینا
1: کبیر خبرې
0: کوم د کوم زینا باندې کوم غاره پخیر پخیر تعبیر د ستړي مشیو پخیر علی وایم تعبیر تا تم د لوی اختر د لوی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه ډیر ډیر د مبارک شه تعبیر کار دادے کور پکور گرجی غیان میاں لالے والے رانا نہیں نظر نشدی وجہ نہ خبر رکھے گا نا خبر خود سے نہ لگے گی جی تب ساروی نہ یری گی یا تب قربانی ساروی لنیز دین ورزی دا خو استاد خبر نہ لگے گی بار نہ بس ماں تو پتہ لگی گور نظر نشما دیو جن تو خبر نہ سنگا تعبیر د خیر قربانی مکڑی وا حکم ساروے مور اس سے ادارا تو آیا خدا پاک نہ مطلب لگے جرد امی نے وہی کے سنگا خپل گڈ لا نمی خوند دے کنا اسو پوری مورچہ تے نم نہ دے خو دے مطلب چون مونو نہ راضی
1: نہ کومه دې نه زه یری کوم وینځل نور له موږ ته نور له خالص
0: زه خیر دې زبس خیر دې زه خیر دې زبس چې تتنه یریږي نو بس دې باره کې موږ سن شو ویل کې دماغ ته خبره درې ډیر مې در سره کول غوستل خو بس تتنه یریږي نو موږ به سو وایو خو زه ته ما ته دا وایا چې لکه چرته دسې وکنه چې مطلب چرته یو یو یو ستاسو لکه فار اگزامپل ستاسو لکه ګډ راوستې وو کنه تعبیر لکه تاسو ګډ راوستې وو که هغه ګډ چرته خبرې کولی شوې کنه نو ته سوې چې آیا د قربانۍ نه به یو ورځ مخکې لکه کومه ورځ باندې چې د هغه قرباني کېدلو نو د هغې نه یو ورځ مخکې به لکه هغه لکه څه ویل لکه څه خبرې به یې کولې لکه تا څه آیډیا شته که نه څه آیډیا نشته دی تا سره لکه صرف دا ریکویسٹ پہ کول ہے کنا لکه ما مالا لوی ز جون کول غواړم قربان کړلو مونږ دلته حلال کړو نو ډېر یو ښکلی ځای ته روان دی چې د کوم ځای دپاره لکه مونږ لګیا یو دا پوره اویا اتیا کاله تیرو او مونږ غواړو چې مونږ جنت الفردوس ترلاسه کول غواړو مونږ جنت ترلاسه کول غواړو او هغه چې کوم دی په یو یو میا یا یو کال دوه کاله وساتلی شي او د هغې نه بعد چې کوم دی قربان شي نو ګوره لکه دا خو هغوی ته آیډیا نشته دی کنه که څنګه تعبیر
1: زما خور وایي او زما مور ته وایي وایي ګډ به هم اوس په جنت کښې ناست وي زما مور ته لکه داسې وایي مامو مې ورته دروغ مه وایي هغه ستا په خېټه کښې دي ته په جنت کښې به ناست
0: دا خو داسې دا خو دې زما خبره کړې ده پرون داسې وه چې مونږ کله قرباني کوله نو کله چې مونږ غویه حلال کړو نو هغه د هغې نه بعد یو یو دوه درې منټ زیدو راخوځېدو که نه د خپه بې خوځېده راخوځېدله نو ما ورکې اواز ورکړو مویل دا اوس ګورو روان دی دغه دی د هغه ګېټ باندې ور دننه کېږي که نه سړی ټوپونه وایي دا دی لګیا دی نو یکدم ټول په خندا شنو هغې هم خبره ټیک کړې ده که نه چې لکه اوس به د خیره مزې کوي او دا دی ته یې اوس غوښې خورې علاجونه نشو غودلی خو زه به سمپل علاج یې دا دی چې ګیس کې ور صرف ځان لر وړه استعمالوه روغه جوړوئ ور سره ښه غواړي او زما خو ماشاء الله لکه ډېر چوچنې چوچنې وړې وړې سترګې مې دي نو هغه به یا لکه ستا سترګو باندې راځي یا به نه راځي د دې څه پته لګي که نه رښتیا خبره کې کنه گپ لگے اسن خاندار ابسی کې ګوره مکوا
1: نه
0: رښتیا ہوئی ڈاکٹر بھائی والا ما
1: مخکې به داسې هم انسان وایي چې دا خلکو به ویلې د ډاکټر به انسان وایي اوازونه یو شان دي خو ما له به ورپسې سم خندا را کړې دا لاس وایي مطلب ما به پېژنګړې اوس چې کله تاسو پروګرام تاسو یقین وکړه ټول ټایم دپاره ته خپله مطلب په اواز په اواز سره اورم چې دا ډاکټر به دی که انسان وایي لکه ستاسو سره چې څنګه اواز لکه ستاسو څنګه اوازونه میلاوي کړي داسې ستاسو رنګونه هم میلاوي کړي
0: بلکل هم دغه سره له داسې وي چې ما که څوک د لرې نه وګوري نو ما خامخا پېژني ما ته ویل کوي ته د ډاکټر صاحب غرور خو نه یم زه اکثر له هسپتال کښې ورته یم نه جي نه یم زه خو مزدوري مور سره زه خو یې نه پېژنم بهرحال ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم سلام دعا که چاته کول غواړي نو تعبیر سلام دعا دې لېږلی شي او خیال که وګوره چې غوښه دې رانه ډېر خراب نه کړي ډېره غوښه مه خوره ښه
1: احسان بھائی چکل پنځه ورځې پروگرام نو انتہائی بورنگ سپی کی رسی وی اور پاگو ورځې چکل پروگرام سره سوی ما تاسو ته یم شیر درې گل وخت شامل کړی نو خیر دینن وی درته وای
0: وی وای زا وی وای وی وای
1: گرم شاپ شاید شیر دی اسی نو جرا پر یو
0: نه خندم نه خندم نه خندم ما با شیر دی صرف شینار اپری دم وای وای
1: نا هغه پنځه ورځې کښې مو به ما هر ماښام داسې ویلې ما ویلې بېلتا مې له جهانه زړګې تور دی بېلتا څومره بدرنګه زندګي
0: ده بېخي ور لاندې وده سلام دعا دې ولېږه شابه سلام دعا دې ولېږه زر کوه
1: اور بس دا بېلډو نه پروګرام ته یو شعر ډالۍ دې سلام دعا ټولو ته
0: جی جی جی جی جی جی جی هرال خوشحال اوسی thank you سو وری مچ دکال کولو دپارا
2: جون می بیمانی تیر شو
0: یو ننی مننا و یو جهان مننا خوگو درنو و پختنو و ردون کو خصوصی دلوی اختر دگا خبر دری دا سوری و دلوی اختر پا دگا خصوصی نصیحاتو که زستا سو کربا زستا سو ملگر احسان الله ممند
2: تیر شو چاچی می نران کرا
0: بلکل لائنفو بلکل براه راستو ری و اسو شکل دا دگا پروگرام لراتلمنو
2: تیر شو
0: مالگا وقت شانده می او خوڑلا آج وقت می او خوڑلا نو دا حقین باچه کم ده یو کاوی بسته لکاو می زان لجوڑ کللا او کاو می زان سر برس سوڈیو ترا برس سوالا مل چی لگ خیڑ که زیو کم ولی چی خوراک منز با سوری پروگرامو کم دا بل خوراک مرا کهو گنا اما چونگ لگ پدی غاخونو بانیم درد دی خوزا اللہ دی خیرو کی چی سلو بابا کیگی و سلو بابا نکیگی نن سبارا بانی بی مسلی را بانی بینتی هاڈی را جاتی را روانی دیو خاص کر بدگا فیشل بونس کی مطلب لگا دا مخ پا دی اڈو کی مڈو کی آگا خونو ما خونو باندی مسلی دیر زیادی دی خوزا گرو دی چی سکیگی و سنکیگی

مینوالو یو خبر کوم کم کسان چې رنځوران دي بیماران دي دی وخت کې د هسپیټل په بیډ دی یا د کور په بیډ باندې دي دغه لپاره دغه دعاګانې کوم چې الله رب العزت دی ساز او خپل خلې لاړې دارو کې د خپل منګي وبم دارو شه الله رب العزت یې له شفا کامله درکې دین علاوه چا چې دنیا نه سفر کړی دی رحلت کړی دی او د دنیا نه تک کړی دی نو دغه لپاره دغه دعاګانې کوو چې الله رب العزت دی دغه قبر چې کوم دی رڼاګانو نه ډک کړي او الله رب العزت دی چې کوم دی هغه جهان اغه سخته وتا پر هتونو باندې بدل کی ولا رب العزت تے لواحقین ل چکم دینو صبر جمیل ور کی امین ازګه جمینوالو جون چکم دے دا پیدا مرگ لارا دی جی او منګه بتول یو زل سفر کو دی دنیا نه زکه چ دینو زمنګ انکار نشته چ کل نفس زائقۃ الموت هر جون دے نفس چکم دے دا بد مرگ زائقہ سکی خدا ر چ سو کرست سو مخ کی دغه د جون چکم دے دا زندگی چې کومه ده دا جوړه چې د مرګ د پاره ده نو موږ به ټول مرو خو دعاګانو کې به یو بل یاد لرو ښه مینوالو بالکل نن د اختر سیکنډ ډے یعنی دوسرا دویم ورځ ده جی دا د تاسو ډیر ډیر مبارک شي امید لرم چې تاسو پکې ډیر ملګري چې کوم دی رضا کړي وي او خفګانونه او دغه چې کوم دی بغض حسد او کینې به هم ختم کړي وي یو بل سره به چې کوم دی ور تر غاړه وتی یو مطلب دا ده چې ګړې وړې به هم کړي وي خفګانونه به هم دړونه ختم کړي وي مینوالو زما ډیر ښه درانه خواږه ملګري راغلي ښاغلي نادولي نمکین شیرین ترسکونه او د غبین نه زیات خواږه خواږه ملګري دي چې هغه موږ اوري په هغې کې فسټ آف آل زموږ چې کوم ټوپی میډیکل کیر سینټر دی د هغې چې کوم اونر دی رمیز خان هغې موږ یاد کړي وو وایي چې پروګرام اور ما او زما د طرف نه چې کوم دی نو د ټولو مینوالو ته د غټ اختر د مبارکۍ وایه نو ډېره ډېره مننه رمیز آباد اوسي نو الله دې قدر من کا چې مطلب په دې ناوخته ناوخته او په دې چپه چپتیا کې چې کوم دی زموږ پروګرام اورې دی ته ښکلا را بخیر دی نه علاوه چې کوم دی جی زموږ ګلادر چاچا دی چارسدی رواره دی د خیره او ورسره ورسره چې کوم دی زمونږ سرتاج کاکا جی او بیا گل د بنگلادیش زمونږ گل کاکا جی د بنگلادیش نه او بیا په گندب کې بیسا کروڑ باندې جی گل د ثواب دغه ډیر مننه کوم او د اختر مبارکۍ ورکوم دین علاوه چې کوم دی گل نبی شاه کاکا جی ته ډیر ډیر د مبارک شي او سرتاج کاکا جی روغ جوړ لا دی جگ جوړ کی او بیګا ما ته بیا رستو کال کړو شهره مینوالو زما دپاره دعاګانې وکړې نه شوکیا دا کهو چونکې زه بیا د پروګرام نه تللی وم نو زه ډېره مننه کوم دین علاوه چې کوم دی جانس خان سارا خور او باجی ګل چې کوم دی جی او زمونږ شاد مارمان خور او ورسره ورسره چې کوم دی د باجوړ نه د باجوړ نه چې کوم دی کنه چې د باجوړ خو دغه یو ستورې دی د خیره او هغه ته ویلی شي میاں شمس القمر صاحب د هغې هم ډېره مننه کوم پروګرام اوري دې وخت کې او بیا زمونږ چې کوم دی رشید اجز صاحب چې کوم دی نو دغه هم ډېره ډېره مننه هریپور نه چې هغه مونږ یاد کړي یو دغه هم یو نړۍ مننه خوشحاله او آباد اوسي الله دې راته خاد آباد لرا او لیاقت رشید اجز صاحب چې کوم دی او کنه بیا به وایي چې لیاقت دې نه بیا کټ کړ دې نه علاوه چې کوم دی وسام خان جی وسام خان داسې په بریتو کې مسکی شو نو مای تا د بازار مال سره اوړي دی نه وایي اس میم نه دي راوړي بس دغسې راغلی یم نو مای بیا خان دما بیا دغسې مه راځه چرې م چې راځې د اختر په ورځو ګران سر سه مټایانې راړه الواګانې راڼا سکې چې مطلب دا د پروګرام کې خون وي مزه وي که نه چې سړی خوراک کوي پاپنې پاپنې داسې که څنګه رمیز خان صحیح خبره مې ورته وکړه که نه دی نه علاوه جي سردار علي دی او دغه برخوردار یار زومن دی جی ابوبکر حمزه او مصطفی چې کوم دی دای ته چې کوم دی نو ډېر ډېر د مبارک شي او څومره هم ملګري زمونږ د اصلاحي جرګې صدر منیری بالا چې کوم دی امتیاز خان او د هغه بچی نیاز او بیا چې کوم دی نو ورسره هغه افریدای چې کوم دی جی هغوی ته چې ډېر ډېر د اختر مبارک شي او ټول دی الله خوشحاله ساتي الله د خاد آباد لري مینوالو ستاسو کال به هم زه پروګرام کې چې کوم دی نو اخلمه په کومه لار زمونږ ستاسو د مینې او د محبت هم دغه یو لار ده کومې ته چې ویلی شي 09382884 زمونږ د اصلاحي جرګې صدر منیری بالا چې کوم دی امتیاز خان او د هغه بچی نیاز او بیا چې کوم دی نو ورسره هغه افریدای چې کوم دی جی هغوی ته چې ډېر ډېر د اختر مبارک شي او ټول دی الله خوشحاله ساتي الله د خاد آباد لري مینوالو ستاسو کال به هم زه پروګرام کې چې کوم دی نو اخلمه په کومه لار زمونږ ستاسو

نو دا ده چې همدغه یو لار ده. نن زه کوشش دا کوم چې زه ستاسو ډېر زیات کال واخلم. خو دې وخت کې زما همکار ملګری چې کوم دی الف خان، هغه یو ماندوی دي په لاره را روان دي، او وایي چې پاپنې پاپنې ټوله فیملی ده را سره. نو زما د طرف نه چې کوم دی وروره، کازغری ده سره، کوم اویسی، که زیشان وي او که سنیپر وي، نو ټولو ته سلامونه سره د زوم کاکا ښه ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. او دین علاوه چې کوم دی جعفر شاه خان جی د خوشحال بابا مزار نه، دا غیم ډیره زیاته شکریا دا کوم، ډیره مننه کوم. نور ملګری که زما نه ګوره چېرته داسې یریږي را یریږي که نه، نو سړی چې زوړ شي که نه بیا دې څه جوړ شي بابا. وام بالکل بچیار شدی مال تی جوړ شي که نه مړا عائشہ بسے بابا منم دیکھا دیکھو میں خواہی کنا خبر اسپینی اسپینی کے ویم دا سی چل دے کنا چی بس سماد طرف نہ ہم دے ٹولو مینا وارو تا بچے سلامونا او دختر مبارکی وایا خا وای قربان قربان قربان بالکل بہت وایو ہاں آئی بات وعلیکم السلام ہم بھی لیو خیدر تا ہم بھی لیجی

0: ودي وشتم فورته دي نکړم او خلک وشتل مرغۍ زر فورته کوینا
1: او دا ول ول ما پی ولنو ما خو ټوپک پټ خپل درکړی دینا
0: او زما کې تټ شخاور

0: ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو ته هرکلی په خیر علی او سړی مشي غږ دی د پنسلور نوی ریډیو دلبر ثوابی ما ته ویل شي جی آر جی ارشد اقبال منیروال پروګرام دی جی عید سپیشل میراتن شو ده او تاسو قربا خو تاسو ته پته زموږ دغه ارشد اقبال دی په لاین ګورو جی چې موږ سره څوک دی او سبا ویل غواړي جی السلام علیکم السلام علیکم
1: پروگرام کې ارشد اقبال ته د مینې او د خلوص نه ډک د دعا سلامونه لیاقت رشید جی
0: بالکل دغه आवाज چرته زمونږ نه خطا کیږي دا خو قیمتي دی کنه
1: ډیر مهرباني د یادولو ډیر مهرباني الله
0: خوشاله اوسه خوشاله نه نه دا خو څوک پکې رانه گیلو کې نو زه تام ګوره گیله سره کوي زما خو دا د گیله خو د خپلو نه کیږي خو لکه اوس بعد اوقات کې زمونږ هم انسانان یو بس داسې ذهن نه کش پش شي نه جوړ بیا مونږ ته دا خیر دی کنه نو سه ممتاز بادشاہ گیله مه کوه کنه
1: تاسو ورته هم وایه کنه چې لیاقت رشید عجز غونډه کې چې

0: نن خو ډیره زیاته شو میلمو ډیر خاص میلمو غی کالو جی او مبارکی را کوله نو بس هغې د وجې چې کوم دی نو کالو چتول ډیر زیات لازمی وو ډیره مننه کوو د الب خان هم هغه ویت فیملی دی دې وخت کې هغې هم چې کوم دی اندوې دی پلان ګورو چې مونږ سره څوک کې السلام علیکم بالکل خیر خیریت خدا را تو ادور ستی ستی اولی یار والله جی خپه دی
1: یار سر جی بس خبرو کب دا میں دے ریڈیو ریڈیو کے کڑن دے چینلو کے کنا
0: ہاں جی ہاں اللہ دے اسم کوا جاوید ستی صاحب اللہ دے دلڈیر عمر او جوان در کی او سنگ سے شاعرہ سر حلقہ ساتھ
1: او سر جی وی تیرشی وقت پسی خبگان راشی تیرشی وقت پسی خبگان راشی استاد لی دور علی ارمان راشی
0: دیر خوا
1: او ستا جدائی برداشت کولی نشم ستا جدائی برداشت کولی نشم پا دی خبر دیر خبگان راشی
0: دیر خوا دی دیر خوا
1: منن او زمان اتی چی مرور لاری زمان اتی چی مرور لاری سنگ پخدب می قربان راشی او مننه سر جی او چرتا ناسا پچرایا د شتو چرتا ناسا پچرایا د شتو د زړه په دشت می طوفان راشي
0: ډیر خو ډیر
1: مننه او لوی وړو ته دا خبره کوم لوی وړو ته دا خبره کوم دوا کوي چې می جانان راشي
0: ډیر خو دی ډیر خو
1: او مننه سر جی او زما د خلینا سویلی وروزی زما د خلینا سویلی وروزی چې محبت کې امتحان راشي
0: ډیر ښه دی ډیر ښه
1: او مننه سرجی او زړه می د دې دنیا نه مور شي زړه می د دې دنیا نه مور شي خلکا زړه می د دې دنیا نه مور شي خلکا لاس زما چې تر گریوان راشي
0: ډیر ښه ډیر ښه
1: او مننه او جاوید ستی و جاوید ستی وربل بیا خور کړي جاوید ستی وربل بیا خور کړي لکه ور یست په اسمان راشي
0: ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر مننه جاوید ستی صاحب خدا را ته وای چې زمزمه لگا نه شي کولې یا
1: سرجی او سیکنډ ورا کلا کرکی لگا بندو منو
0: او که زمزمه را ته وکې نو ډیر خوان بو کی
1: ها جی
0: ډیر خوان دو کی
1: داستا د چم نماز
0: قسم دیا رزم زو
1: دامی واران دنیا دد دنیا زمز باقی دنیا دد دنیا زمز قسم دیارا پجڑا زمز
0: قسم دیارا پجڑا زمز
1: جاوید ستی گوت پفل پاتی شم جاوید ستی گوت پفل پاتی شم د ستمو دا جفا زمزو د ستمو دا جفا قسم دی یارا کم راټول کو خو اوریدون کو ټیم ډیر نه سمو دا وخت ډیر
0: زیات جاوید ستی سے تاسو ما سره فرست ټایم پروگرام کرالی کې مخکیم کال کړی دی
1: او سګی دی چر سره دغه ته خو ټلیفون کوم او به تاسو د چینل ته واغ 0302 دی او کې دې شي تاسو سره مې په پیل ځل خبرې کیږي سره الله خو ځاپو
0: کا خدا سي چلو کا چې الله دې خوشاله کا زما پروگرام د هر زیارت پشپا او د شورو پر ورځې د 10 نه 12 پورې نو کوشش دا کو چې را زما پروگرام کې لازم کال کا واخا
1: ان شاء الله سرین ان شاء الله پروگرام کې بخامو کا کو دې زیاته مننه
0: اوکے جی دل الله فمان دل الله فمان کلا چې داسې خکلی خکلی درانه راغلی خاغلی خلک راشي.

0: د خپل ډیر خوشاله دا د کام غوګونو او پوز دی دا شاعران چې کوم دی دا دیوان چې کوم دی دا ډیر زما خوخ یو زما د پر ډیر قابل احترام وی زګه همنګا شا دا زمونږ چې کوم شمس القمر صاحب دی جی میا صاحب یا زمونږ لیاقت رشید اجز صاحب چې کوم دی اوس پکې جاوید ستی صاحب نو دا مونږ ته خواږه ځکه ویل چې دا ښکلی شي ښکلی لیک کوي او ډېر زبردست بهترین لیک کوي پلان ګورو چې مونږ سره څوک دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم مشر اقبال صاحب.
0: وعلیکم السلام. په خیر جوړ تکړه خوشاله
1: دوست محمد د سنو باندې نه
0: دوست محمد خان په خیر علی ډېر مننه ساسو دې مبارک چې الله دې داسې ډېرې اخترې زمونږ ساسو په ژوند کې راولي رحیم معیار صاحب چکم دے زمنگ پروگرام اور اغتم سلامونا او اختر مبارک ڈوان دیکھو او دوست محمد صاحب بس دا سی چل چې زمونږ خو خوشحالی هم دغه ده چې تا او زه خو خپله دا قسمیه خبره ته کوم چې زما دوه درې سندرغاړي ډېر زیات خوښ دي په هغې کې وحید ګل شباب صاحب او دې نه علاوه چې کوم دی نو زمونږ کې پادشاه باچا الله دې وبخي. یو منټ مال راکه.

عقب جان جدون به زمانه باد راضی او هغه چې کوم نن تاسو له سات درکې او بلکې تاسو به داسې چل کوئ چې تاسو به هغه لم خپل مینه او محبت ډیر ډیر ورکوئ ځکه چې هغه هم ستاسو دپاره به کینی که نه نو ستاسو د مینې طلبګار دی که نه او کم خلک چې د خپلو مینهوالو د مینې طلبګار وي که نه نو الله دې نه بدرنګه وي که نه الله دې زموږ د ګلدستې دا ګلونه چې کوم دی چې د 94 دا دی اللہ خاد آباد لری.

دی وخت چې کوم لري زما د سمره خیال لري احمد والي صاحب په دوبه کې هم زمنګ د غواز اوري ظفر حسین صاحب جی دا وړي ډېر زیات شکریا ادا کوم په ټیک ټاک باندې چې کوم دنو زمنګ ویډیو چې څنګه وکټلله نو هغه ډاونلوډ کړلو احمد ته ولې غلا اوکے جناب دی وخت چې کوم لري زما د سمره خیال لري احمد والي صاحب په دوبه کې هم زمنګ د غواز اوري

وی دا انکل هم ډیره زیاته شکریا ادا کوم د عرفان صاحب هم ډیره زیاته شکریا ادا کوم جی شغوی دا خپل قیمتي ټایم نه ټایم وباسلو راغل جی زمنګ د پارا د آغا تربلی او البلا سایډ نه راغل لو مونږ ته چې کم دی خپل آغا قیمتي وخت راو بهلو جی ډیر ډیر زیاته شکریا ډیر ډیر زیاته مهرباني بیا ور سره د احمد مشرور هم راغلی و جی اوکاشا دغه هم ډیر ډیر زیاته شکریا ادا کوم اوکاشا سره ګوره آیفون د تصویرانې وباسلې خو لا تر اوسه پورې تصویران نه دي رالیږلي یا خدایا پاکا د دې وجه خو زه په دې آیفون کې تصویر نه وباسمه که نه بیا یې خلک رالیږي نه

نو ډیر ډیر زیات شکریہ احمد ورسرا شریر بچا هم راغله او یلکه شریر بچا احمد راته وی چې دا بچا لازمی وي کنه مې صحیح ده اور سره احمد ریټولو ډیر زیات شکریہ ادا کوم او احمد ځان سره چې کم دینو پورا دو درې ډړای نه راشه دو درې ډړای نه خدای پاک دو درې درزنه تقریبا درې کسلور درزنه کلیم ځان سره را مخې کړی وی احمد تماوی لکه ځان سره سمره وړه مره وړن ډمره تاوانی کړی دی او بیا ور سره زما د خوخه ګلاب جامنی هم راوړی دی زما د خوخه دا ګلاب جامنی داسې راوړی دی ګنه چدا خو هر د احمد چکم دینو پاس شوه او ما ته وی چې ستاره پر بز ګلاب جامن راوړم نو اخو دې د پاره شو کنه.

کنال نو ډیر زیاته شکریا دا کوم احمد نه چکم دی نو زپ یو خبر باندې خپای مچ غیر اوټی بیخینه خوړل جی ما ورته وی لکه اوټی وخره وخره نو وین نخره مکن نو نخره مکن یو خدای پاکا او دا زړ زما سپاکا زما ګرانو او خو ګوتر نو مینوالو راځي جی که څوک دا وایي چې ما د نننۍ ورځې ما کوم کلر ته سوټ اچولی دی نو تاسو ټیک ټاک کې زما ویډیو کتلی شئ چې په هغې کې ما سره احمد هم دی ها ټول ژوند د یار په نوم کو نور بس غواړي واورې ها.

نو دا سې ټکنا زه لکه شانتي سایت ته شو لمه ماته چون کې ضروري کال راغی نو غیره وجه زه لکه شانتي سایت ته شومل جی زما ګرانو خو ګودر نو قدر مند ریزن کو نو دا چې احمد فاشیون دا میټای د اخیره وړي

0: Razika. This is me, your host, your dost. You are super duper Han. You are great Han. RJ Kibjan Jadun. Guru Bachung Sir Play of Car Zook Tio, the Chertano Sabir Wadi. Assalamu alaikum.
1: Kasai ki ne pelki zama dhul lagi. Kasai ne pelki zama dhul lagi. Walla da kifjan ma sa nil lagi.
0: Wah.
1: Asuk ki zama khwakti zi badi sham. Asuk ki zama khwakti zi badi sham zichi. Ahai ma agho sa nil lagi. Alaykum assalam, wa alaykum assalam.
0: Stari ya mashi, pakhir agli, au har kalay dar tawaya ma.
1: Wow. Ziki yo kala yo shwa yo ki khumi kala ya to khu yo ki kala ga. Ziki pi za mag da khuli na uza ma. Rasta da pa da. Ziki pi za mag da khuli na uza ma. Enke mo sa ike ha. Ha. Oha na ki bja nis ka bi sila.
0: Waaaaaa. Da so hai.
1: Sanya bhai wa alaikum assalam malang shah malang lukuk hai.
0: Malang shah sep study mashi pa khair agli dar tawaya ma.
1: I was like, I was like, I was like, I'm going to go to the house.
0: No, Malang Shah sir.
1: Malang Shah sir. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. ولی علی کما خدا سالو وختو دا دادو سه سوال صلات او چکی دا نه بابا دا چکی مو ته اسی دا دا سالو سه وای زو بچی دا سالو یو سه بدی اسی
0: کوی دا سالو یو سه بدی اسی سره اخرم
1: دا سباو دا جی سباو یو دا تا خپل بای کو دی یو کا څو نه سره आवाज وو وی کا دا چا ته دی وو ماشاءالله وتی زینا ادم په دې کې څو څوک وا څه आवाज وو ګل میشا کا کاری پر خان لا لاري او تاسو په پروګرام وای ته آی په خلک غږی څه څو په تاسو په پاک تر زمي چا دوه وای دلوي الله
0: اوکي د دې لپاره ما

داسې کار دی ګرانو خزرمن اوریدونکو چې موسره هو ټایم هم چې کم دنو اغا شارټ دی کنه او دا بس کیږي. ها احمد په کال باندې ناراضی کنه

0: Ok, جناب كورة متماسة بلايف كال سوكتي ورجردن. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ستري مشي بخير أغلى جيسوكا ورجردن.
1: خوار مشي باجانا ممتاز.
0: اوه ستري مشي درتوايا متاسو خي تبيوتونا مخدي.
1: اوه خي متاسو دوار
0: خا سنگ پروگرام اور پروگرام جدی سنگ لگی زمونگا
1: او دې خوله پروگرام دې ملنګ شامه په جواب دې وی خاندان ورکو
0: ملنګ شاسه په بس اخو پرې د کنا خو چې کم دین وغه ځان لسړې دې کنا هغه خو چې کم دین بس راشن مونږ وخاندې راوخاندې زمونږ مخ باندې خندار راولي خسړې دې کنا
1: کله کله کې پای کچې ته بوزي
0: نه خیر دې کچې ته وګاډه نه دی ما ورته ویلې دې تاسو برا سر سے شروع کی پروگرام کدھر رہتا ہوا آیا
1: جورو بھائی بیٹھا ہوا ہم
0: جی بالکل
1: وہی دا پتنگ تپوس پہم دا شمی کی گی وایا سمر دی دنیا کی اسے زل
0: وا
1: ہر چھ بل سیزی اگا پخ پل سوزی اے تراغ تب ہم سوزی او زل
0: وا
1: او تراغی کا موجونا چھ گلابی او چې ډانډر شي بیا رس کوي بلبل
0: وا
1: او ما شاعر له هدار په وبولن کا شنه له خړه شم د سترګو په قاتل دا روپای ونه خو خړې شو
0: حد کو ډیر مننه کوم تاسو ډیر زیات شکریا ها
1: زموږه طرف نه ټول اور دن کو ته اختر مبارک دې غاټه
0: اوکے جی وعلیکم السلام
2: تازه تازه ګلونا درې سلور مال روڑا
0: بالکل دی وخت چې کم دین وغه احمد انکل هم زمونږه आवाज اوري ایر پان چاچا نو هغه هم وی چې زموږ طرف نمینوالو باندې هم دعا سلام وای د اختر مبارکي هم وای ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني یو جهان مننه او زمونږ طرف نه هم چې کم دین خپل ځان باندې سلامونه قبول او منظور کې ها

0: ګوره هر ورځ اختر اختر دی کیپټن بھائی، هر ورځ اختر اختر دی چې ته په خوشاله باندې تیرې.
1: بالکل
0: ورځ غلاده لمحه هیڅوی، او چې ته په افغان باندې ته په دغه باندې نو بس هر ورځ غم دی بیا دا غمونه به ځان په خپله باندې لرې کې، او بس داسې دی لکه زه خپل ځان د ټوریزم شوقی یم.
1: صحیح
0: جی، بالکل نہ دخل شو گانو پروا بھی نہ دبل سو نہ دبل سو نہ بل سو ہو اس دی وقت کی الاڑی ماں ملکن پاس کراس کو
1: جی جی جی جی

0: چاغه مونشي خو مینواله فلته خاطر جمع ساتي او الله دې خوشاله او آباد لره اعظم زوم ساده شو تاسو په دې سیګنل راځي انټرنیټ وی نو تاسو اورما او دا د یوې بجې پورې کنټینیو ساته ها
1: صحیح دی سر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریا جی او جی ها اوکے جی وعلیکم السلام

اوکے جناب، بل میسج مونږ ته راځي وای چې د اوخ کوساس کې او زما د پښتنو سترګونه جانانا مینه لري د کانو نو.

اوکې جناب، زما ګرانو او خوږو درنو که درمندو لیدونکو، داسې ده چې زما د اجازه ټایم راغلی دی. ګرانو که درمندو لیدونکو

د دنیا دوره ژوند دی ګرانو قدر مند اوریدونکو، او کوشش وکړئ د خپل منس کې چې کوم دی مینا محبتو کې نفرتونه ختم کې، د یو بل تا زړه کې دغه بغز کینی دا ساتل دا ختم کې جی، خپلو کې مینا محبتو کې او مین خوره کې مین وشیندې د دنیا ژوند لدې مین نومور کې جی، زکه چې دورز ژوند دی او سبا له هسي هم منګه دغه زمکه لاندې دغه تور له هټ روان یو، او دا موږ ته خپت د هم د جی چې مطلب موږ به یو نا یو رز لازمی زو تور هورتا، او بیا د مرګ پته هیڅ چاته هم نشته جی، د مرګ پته هیڅ چاته هم نشته، د صرف یو الله ته پته دا چې موږ له کم ټایم کې کم دینو هغه مرګ راځي کنه. نو کوشش کوي د یو بل زړه ته نقصان مرسوي، د یو بل زړه م ماتوي، خپلو کې مینا محبت وشیندې، چې څوک درنه نفرت کوي نو تاسو ولې په بدله کې مینه ورکوي جی. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو، موږ که ځان سره اوسو نو صرف خپل نیک اعمال به ځان سره اوسو، د دنیا د هر سب زمنګ نه پاتې وي، نن چې رور راپاسي د رور چې کم دی د جیداد د پاره خپل رور کتلوي، نو دا غسه خیال چې زبر د جیداد ځان سره د دې دنیا نه وړمه بالکل نه جی، دا جیداد بم په دې ځای باندې پاتې وي، دا هر سب هم په دې ځای باندې پاتې وي، صرف او صرف موږ به ځان سره دغه یو کفن اوسو، او دا به یا هم چاته نصیب شي او یا به چاته نصیب نشي. ډیر خوش قسمت وي هغه انسان چې دا کفن هم ورته نصیب شي. غنینن سبا داسې دور دی، داسې حالات دي چې یو انسان را پاسي د بل انسان نه غوښي کټ کوي جی، د یو انسان را پاسي د بل انسان نه پچړو باندې غوخی کټ کوي، جب انسان د بل انسان وینو سکلو ته تګې ناست وي، آخر ولې مونږ داسې کوو چې مونږ ته خپت هم د چې مونږ به یو ورځ د دغې دنیا نه ورزو، د هر څه به زمونږ نه پاتې وي، صرف زمونږ اعمال به زمونږ په کار راځي، نو بیا ولې مونږ ځان کې دومره تکبر، دومره بوز کینی دا موږ یو بل ته زړه کې ساتو جولې.

ګرانو قدرمن دوریدونکو کوشش وکړئ خپل کې مینه او کې دانه پرتونو ټول ختم کې یو بل زړونه ما ماتوي یو بل ته په زړه کې بوس کې نه داسې زونه ما ساتي پتلو ټلو کې دا یو سو شیرونه تاسو ټول قدرمن دوریدونکو ته ډالۍ چې درنه لوګي درنه قربان را پسیو بجاړي درنه لوګي درنه قربان را پسیو بجاړي جانانو بکړي ارمان را پسیو بجاړي اوس می په حال باندې هندا کړه هیڅ خبر نه ده اوس می په حال باندې هندا کړه هیڅ خبر نه ده چې کله مړ شم په ایمان را پسیو بجاړي او تل بج نوی دغه سره لبان او تور سترګي تل بج نوی دغه سره لبان او تور سترګي چې کله تیر د شي دوران را پسې وبجاړي او زبرت لوی اجازه درکړم خو دومره ووره ای زبرت لوی اجازه درکړم خو دومره ووره زیب دی اوخ کی په گریوان را پسې وبجاړي او لډیره قبر نه را ګوري نمی اخلي سلام پلو کلو بشی ایمان را پسی او بجاری اوی داده هجران اگدی اگدی شپی با پتا هم رازی شمیری بستوری دا اسمان را پسی او بجاری او دم را حپو هایم چه زا آکیب بدر تنیا دیگم او چی دروامی خلی دیوان را پسی او بجاڑی خوچی دروان خلی دیوان را پسی او بجاڑی بلکل جناب مالا یعنی که اکیب جان جدون لبا راکوی اجازت چرت چی خاد آباد بریالو سے ما پخپل دواغانو کی یاد ساتے زما پا دواغانو کی همیش همیش د پاره یاد دی کپټول پروگرام کې زمانه سدا سے خبر شو چې تاسو خاطر په درون شو ګڼ لسونه جوړ کوم بخنه معذرت غواړم ان شاء الله سبا کې خیری مورننګ کې د 9 نه 11 پورې یا د 9 نه 10 پورې یا 10 نه 11 بجو پورې بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه ورکه خپل قدردان خپل مخربان آر جے عقیب جان جدون له اجازت د لوی الله پامان Good night. Shpamo pahera.